0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Ja hyvää huomenta. Se on Perttu Sara täällä ja kello on 3 minuuttia yli aamu 6 ja näin se kuule elokuun viimeinen päivä on käynnistynyt. 31. päivä elokuuta. Onks tää sellainen kesän loppu? No, kalenterikuukauden kohdalta ainakin voidaan todeta, että huomenna on syksyn 1. päivä, mutta eihän se nyt ihan yhdessä yössä muutu. Aika lämmin oli muuten toi aamu tuolla. Ei ollenkaan niin viileä. Ehkä se johtui tuosta lämpimästä kesäsateesta, mikä tuossa on sitten yön aikana ollut. Mutta oikein hyvää huomenta vaan. Ihan pian tulossa aamun uutisnostoja.
2: Hyvää huomenta. Päijät-Häme ja Kymeenlaakso.

Tässä aamun uutisnostoja. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku alkaa tänään maanantaina, kertoo Opetushallitus. Haettavana on tänä syksynä yhteensä 12 100 paikkaa ja hakukohteita on yli 350. Haku tapahtuu Opetushallituksen opintopolkupalvelussa. Suurin osa avoimista paikoista koskee ammattikorkeakoulujen koulutuksia. Syksyn yhteishaussa on mukana 21 ammattikorkeakoulua ja 2 yliopistoa. Yli 350 hakukohteesta 6 on yliopistoon. Eniten aloituspaikkoja on terveys- ja hyvinvointialoille. Haku on auki vajaat 2 viikkoa ja se päättyy torstaina 10. syyskuuta. Norjan edesmenneen kuninkaan Haraldin arkku siirretään tänään Oslon kuninkaan linnan salista linnan kappeliin. Hovin mukaan arkku kannetaan kulkuessa linnan salien läpi kappeliin, jossa järjestetään yksityinen muistotilaisuus kuninkaalliselle perheelle ja hovin työntekijöille. Yleisölle kappeli on avoinna jäähyväisten jättämistä varten tiistaa iltapäivästä alkaen aina hautajaisia edeltävään iltaan saakka. Haraldin hautajaiset pidetään Oslon tuomiokirkossa keskiviikkona 9. syyskuuta, kertoi hovi sunnuntaina. Yhdysvaltain asevoimat sanoo tehneensä iskuja Iraniin kuuluvalle Larakin saarelle Hormusin salmella. Kyseessä ovat ensimmäiset Yhdysvaltain iskut Irania vastaan sitten heinäkuun lopun. Yhdysvaltain laivaston kapteenin mukaan Iranin vallankumouskaartin joukkojen oli havaittu valmistautuvan rakettien laukaisemiseen Hormusin salmella. Öljyn kuljetuksille tärkeä Hormusin salmi on ollut Yhdysvaltojen Irania vastaan helmikuussa aloittaman sodan polttopisteessä, mutta tilanne alueella on ollut viime aikoina verrattain rauhallinen. Iranin vallankumouskaarti sanoo iskeneensä ballistisilla ohjuksilla yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Jordaniassa. Kaarti sanoo, että iskut kohdistuivat 2 Yhdysvaltain operoimaan lentotukikohtaan. Kaartin mukaan iskut aiheuttivat suuria vahinkoja. Pian kaartin ilmoituksen jälkeen Jordanian asevoimat sanoi pysäyttäneensä 8 ohjusta. Yhdysvallat ilmoitti aiemmin tehneensä iskuja Iraniin ensimmäistä kertaa noin kuukauteen. Vallankumouskaartin mukaan Yhdysvaltain tuoreissa iskuissa kuoli ja haavoittui useita sotilaita ja siviilejä. Shanghain yhteistyöjärjestön SCO:n jäsenmaiden johtajien 2-päiväinen huippukokous alkaa tänään Kirgisiassa. Paikalle ovat sopumassa ainakin Kiinan presidentti Xi Jinping, Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Iranin presidentti Masoud Pezeshkian. Johtajat kokoontuvat Kirgisian pääkaupunkiin Biskekiin juhlistamaan järjestön 25. vuosipäivää. Vuonna 2001 perustettuun järjestöön kuuluvat Kiinan ja Venäjän ohella muun muassa Intia, Iran ja Pakistan. Koripallossa VNBA:ssa Avaa Kuerin edustama Dallas Wings kaatoi kotonaan Connecticut Sunin pisteen 97-71. Voitto oli Dallasille 4. peräjälkeen. Kuier oli kentällä parisenkymmentä minuuttia ja keräsi 4 pistettä. Lisäksi hän kauhoi puolustuspäässä 8 levypalloa ja antoi 1 korisyötön. Ottelun kovin pistennikkari oli Sunin alia Edwards, joka pussitti kaikkiaan 26 pistettä. Dallasin pistekärki oli 18 pistettä kirjauttanut Arike Ogunbowell. Kaikkiaan Dallasilla on merkitty kuluvalta kaudelta 24 voittoa ja 16 tappiota. Teksasilaisseura on omassa lohkossaan 4.

0: Radiovoiman sää.
1: Etelänpuolinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Pilvisyys on runsasta ja ajoittain sataa. Ukkonen voi jyrähtää tässä Päijät-Hämeen alueella. Päivälämpötila on 17 ja 20 asteen välillä. Illan aikana sitten vähintään sateet vähenee ja sumuakin voi alkaa muodostua ja yölämpötila on 12 ja 14 asteen välillä. Huomenna tiistaina lounaistuulen enimmäkseen heikkoa, pilvisyys vaihtelee ja varsinkin tuossa iltapäivällä voi tulla jokunen sadekuura. Päivälämpötila huomenna lähellä 20 astetta. Ja tien pinnat on toki paikoin märkiä, mutta muuten ihan normaali ajokeli.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Tänään on kyllä märkä päivä luvassa, mutta sitten seuraavat päivät, niin kyllä tuo lämpötila tässä alkuviikosta on lähempänä 20. Aurinkokin voi pilkahdella, mutta voi olla jo myös tuosta pientä sateen riskiä. Torstai-perjantai näyttää sellaiselta, että lämpötila ei ihan sinne 20 asti mene, mutta olisi ehkä vähän aurinkoisempaa. Viikonloppu näyttää tällä hetkellä siltä, että noin 15 astetta voi pilkahtaa aurinkopilypeitteen läpi, mutta voi tulla myös ihan pientä saderintamaakin. Joten katsellaan sitä loppuviikon säätä sitten myöhemmin, mutta ei se nyt niin kuin pahalta näytä. Mutta melkein siltä, että jonkunlaista sateen riskiä lähes joka päivä, mutta ei niin paljon kuin tänään. Et tänään pitäisi ehdottomasti olla niin kuin eniten tuota sadepilveä ilmassa.
1: Radio Voima, seurassasi Sara Perttunen.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: En viestiin vastata mä voin.
6: Tervetuloa Konstan klassikot-konserttiin Felix Kruun saliin sunnuntaina 6.9. Liput konstahietanen.fi.

0: Siinä kuultiin Donkey Boy, Crazy Something Normal, mutta nyt kun kello on 6.30, niin kuullaankin aamunavauskappale. Ja ihan niin luova olin, että kun tuossa tuota vettä on sarellut, niin laitoin tuonne sade-sanan tuonne meidän biisihakuun ja mietin, että mitä sieltä oikein tulisi. Ja tuli sellainen kappale, että mietin, että mikähän tämä on. Ja kun lähdin kuuntelemaan, niin ajattelin vaan, että ei vitsi, että tämä on ihana. Ja nyt kuule, sit laitetaan soittoon Markku Suomisen kappale Sade.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Tämä oli aamunavauskappale Markku Suomisen Sade ja varmaan aika monelle niin kuin ihan tuttu kappale tai Markku Suominenkin, joka oli suomalainen laulaja, säveltäjä ja sanoittaja, jonka levytysura alkoi jo vuonna 1968, niin hänen Honey tai Bobby Goldsboron kappaleen Honey suomenkielistä versiosta Hän on esimerkiksi tuttu. Samoin tästä Jose Felicianon listahitin Sade suomalaisversiosta. Eli tämä kappale on vuodelta 1970. Ja jos taas sitä ei ollut tuttu, niin siinä sulle pikkasen faktaa. Mutta tämä oli aamunavauskappale, joka on aina juontajan valitsema biisi. Ja sinäkin saat kyllä toivoa, koska tuossa noin kello 8.45 on herätysäänen aika. Ja sehän on sitten kuuntelijan toivebiisi, mikä siinä kohti soi. Vaikka heti saa sen toiveen laittaa tulemaan tuonne WhatsAppiin.

0: aamulla, kun tein ennen 6 tuota somevideota Radiovoiman Instagramiin ja Facebookiin, niin mullahan sanoi puhelin siellä ulkona koko aika vaan, tarvitset lisää valoa. Ja piti oikein tsekotakin, että monelta oikeasti aurinko nousee nyt tällä hetkellä, koska silloin kun minä herään, niin on aika pimeetä. Niin 6.05. Se on esimerkiksi tänään ollut se aika, kun aurinko nousee. Aurinko laskee 20.28. Et aamu 6 nousee ja 8:30 sitten laskee. Ja koko aikahan nyt sitten tuo pimeä aika tässä vaan lisääntyy. Tota ei kyllä pysty sanomaan niin, ettei harmitus kuulu omasta äänestä.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Ihanaa! Kahvila Oskarin herkullinen ja runsas aamupalat.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Näin elokuun vikana päivänä mä haluankin tietää, että ootko jollain tavalla pistänyt jo kesää pakettiin ja nippuun? Onko kesävaatteet jotenkin siirretty vaatekaapissa toiseen paikkaan? Tai ootko pessy jotain uikkareita pois sivummalle? Tai mitä ikinä? No uikkareita nyt voi käyttää muutenkin kuin kesällä. Mutta siis onko jollain tavalla näkynyt se, että kesä alkaa olemaan päättymäisillään niin sun arjessa tai jossakin? Missä ikinä? Vai onks ihan niin, että ei, ihan täysillä vetelet vielä. Tänäänkin on kuitenkin kesäkuukauden viimeinen päivä. Niin näkyykö, eikö näy? Kerro siitä. Ota WhatsAppiin viestiä tai ääniviestiä.
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Viime viikolla jo kerrottiin, kuinka tänään järjestetään mielenosoitus datakeskushankkeita vastaan. Ja nimenomaan täällä Ilmarisen tiellä, missä Radiovoimankin lähetys tehdään, niin mielenosoittajat kokoontuu kello 12 täällä Ilmarisen tiellä Day One-yhtiön datakeskus Työmaan liepeille. Tämän tempauksen järjestää Järvi-Suomen puolesta yhdistys ja sen edustajat kantaa huolta datakeskuksen ympäristövaikutuksista. Ja yhdistys vastustaa erityisesti kantaverkkoyhtiö Fingridin suunnittelemaa Harjulinja voimajohtohanketta, joka on osa Pohjois-Pohjanmaan Pyhäjärveltä Kouvolaan kaavailtua kantaverkon laajennusta. No ihan varmasti tälläkin taudella tullaan tästä mielenosoituksesta sitten vielä kuulemaan lisää.

0: Oikein hyvää huomenta, kello on 6.55 ja Voiman superpaikallista aamua kuuntelet, Sara Perttunen täällä. 6:00 startattiin ja 11:00 asti. Mennään sitten käsikynkkää. Nylon Beatia luvassa seuraavaksi. Monihan on Nylon Beatin keikalla ollut tänä kesänä ja ihastellut kyllä sitä, että onpa kiva kuulla esimerkiksi sellaista lapsuuden tai nuoruuden bändiä. Niitä on toki monta muutakin, mitkä on vähän niin kuin palanneet takaisin, tehneet edes yhden kesän comebackin. Mutta 7:00 on luvassa tuoreita uutisia. Kiitos niistä Etelä-Suomen Sanomat ja ollaan jälleen sitten fiksumpia, kun kuullaan, mitä täällä ja maailmalla tapahtuu.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
1: Pelikanssin takia.
2: Tunnelman takia.
3: Täällä jännitetään yhdessä.
1: Kuuletaan yhdessä.
4: Ja aina mahtuu yksi lisää.
0: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
5: En viestiin vastata mä voin.
6: Tervetuloa Konstan klassikot-konserttiin Felix Kruunsaliin sunnuntaina 6.9. Liput konstahietanen.fi.
7: Uutisista hyvää huomenta. Päijät-Hämeen hyvinvointialue on nostamassa ensi vuonna lähes kaikki terveydenhuollon asiakasmaksunsa lain sallimalle enimmäistasolle. Poikkeuksena olisi suun terveydenhuolto, jonka maksut jätettäisiin nykyiselle tasolleen. Aluehallitus käsittelee tänään esitystä asiakasmaksujen nostosta. Aluehallituksen puheenjohtaja Minna Lampinen arvioi maksukorotusten menevän läpi, vaikka korotusten ongelmallisuus on hyvin tiedossa. Päijät-Hämeen taloustilannetta kiristää entisestään se, että hyvinvointialue joutuu neuvottelemaan ministeriöiden kanssa alijäämän kattamisesta. Tavoitteena on välttää joutuminen arviointimenettelyyn, jonka myötä päätösvaltaa siirtyisi merkittävästi alueelta ministeriöille. Rollaattori Marssi Lahti on voittanut vuoden keskustatekotunnustuksen. Tapahtuma sai 31,5% annetuista äänistä. Ääniä annettiin yhteensä lähes 650, kertoo Lahti City. Äänestäjien mukaan Marssi teki ikäihmiset ja liikuntarajoitteiset näkyviksi sekä nosti esiin esteettömyyden ja yhdenvertaisuuden merkityksen. Yhteisölliseksi ja iloiseksi kuvailtu tapahtuma kokosi ennätysmäärän osallistujia tärkeän asian äärelle. Rollaattorimarssi järjestettiin Lahdessa toukokuussa ja se keräsi kaikkiaan yli 400 osallistujaa. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku alkaa tänään. Haettavana on yhteensä yli 12 000 paikkaa. Syksyn yhteishaussa on mukana 21 ammattikorkeakoulua ja 2 yliopistoa. Eniten aloituspaikkoja on terveys- ja hyvinvointialoille. Helsingin hovioikeus antaa tänään tuomionsa Itä-Ukrainassa syyskuussa 2014 tapahtuneista epäillyistä sotarikoksista. Syytteissä on kyse Luhanskin alueella tehdystä väijytyksestä ja sen jälkeisistä tapahtumista, joissa tapettiin 22 ukrainalaissotilasta. Käräjäoikeus tuomitsi aiemmin venäläisen Voislav Tordenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Syyttäjät vaativat myös hovissa Tordenille elinkautista. Torden kiistää kaikki syytteet. Norjan edesmenneen kuninkaan Haraldin arkku siirretään tänään Oslon kuninkaanlinnan salista linnan kappeliin. Kappelissa järjestetään yksityinen muistotilaisuus kuninkaalliselle perheelle ja hovin työntekijöille. Kappeli on avoinna yleisölle jäähyväisten jättämistä varten tiistai-iltapäivästä alkaen. Haraldin hautajaiset pidetään Oslon tuomiokirkossa ensi viikon keskiviikkona.
8: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
9: Etelän puolen tuuli on heikkoa tai kohtalaista tänään. Pilvisyys on runsasta ja ajoittain sataa. Päivälämpötila on 17 ja 20 asteen välillä. Illalla sitten sateet vähenee ja voi olla yöllä sumua. Yölämpötila on 12-14 asteen välillä. Huomenna tiistaina lounaistuuli on enimmäkseen heikkoa. Pilvisyys vaihtelee ja varsinkin iltapäivällä voi tulla jokunen iltapäiväkuuro. Päivälämpötila on lähellä 20 astetta. Ja ajokelistä sen verran, että normaali ajokeli, toki tien pinnat märkiä osittain.
10: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. ota yhteyttä. Mix.fi.
2: Hyvää huomenta. Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Siinä kuultiin Eppu Normaalia. Olitko kenties jollakin näistä Eppu Normaalin jäähyväiskiertueen keikoista? Lahessahan Eppu Normaalissa sai nauttia sitten tuolla kesämössöllä, mutta kenties vaikka ihan paikan päällä Ratinan viimeissä konserteissa. No, livenä et enää pysty kuuntelemaan, mutta toki sitten muilla tavoin ei Eppu Normaali katoa minnekään. Aina pystyy kuuntelemaan. Toivebiisejä. Mutta hyvää huomenta vaan, Sara Perttunen täällä ja 9 minuuttia yli aamu 7 tässä kohti kelloja. Elokuun viimeistä päiviä kuule vedellään, tai viimeistä päivää ihan kirjaimellisesti 31. päivä elokuuta, huomenna sitten syyskuun 1. ja nimppari sankarina tänään muuten Arvi. Hyvää nimipäivää vaan. Seuraavaksi tulee Aliisa Syrjän ihana kappale Meitä ei löydä kukaan ja Sophie Ellis Bextorilta Freedom of the Night.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Hei, tällä viikolla vietetään valtakunnallista keliakia-viikkoa. Ja tämähän nyt on varmasti just tällainen asia, että jos et sairasta keliakiaa, niin eihän tämä sun elämässä sitten hirveästi näy. Mutta sitten taas, jos on ollut jotain haasteita ja huomannut, että gluteeniton ruokavalio on se, mitä pitää itse noudattaa, niin on varmasti niin kuin erittäin tärkeitä esimerkiksi sellaiset asiat, että kuinka tällaista niin kuin gluteentonta ruokavaliota ainesosia merkitään ruokalistoihin ja miten ne kaupasta löytyy. Ja onhan tämä varmasti muuttunut tässä niin kuin varmaan viimeisen kymmenenkin vuoden aikana ihan hirmuisesti se, että miten varmaan nykypäivänä helpommin on saatavilla esimerkiksi gluteentonta ruokaa. Ja onko sitä helpompi vaikka tehdä ja leipoa, reseptejä ja muuta. Omalla kohdalla, kun ei tarvitse, ei ole niin kuin mitään sellaisia allergioita tai ruokavalioiden noudatuksia, että täytyy enemmän tsempata aina silloin, kun on tulossa vaikka jotain ihmisiä kylään. Että tässä saa niin kuin aika huolettomana syödä vaikka ulkomailla ihan mitä vaan verrattuna sitten niihin, kellä just on jonkunlaista allergiaa tai herkkyyttä joihinkin ruoka-aineisiin. No mutta kuitenkin. Valtakunnallinen keliakia-viikko on tämä viikko ja esimerkiksi tällainen maksuton webinaari, mihin voi etänä osallistua järjestään nyt keskiviikkona kello 18. Keliakia-liitto tämän siis järjestää avoimen ja maksuttoman gluteenittomuuden vuosikymmenet webinaaria keliakia-liiton sivuilla. Sinne pääsee ilmoittautumaan.

0: Mulle pätkähti WhatsAppiin tällainen kuva, minkä meidän ihana kuuntelija Markku oli tehnyt. Tässä lukee, että nyt kun kesä on mennyt, niin kuvassa sitten Sara ja Markku hyvästelevät kesän kumpikin omalla tavalla. Ja siinä minä heiluttelen kuulokkeet päässä kesälle hei hei ja Markku itkee sitten laiturin nurkassa. Voi ei, on toi vähän haikea kuva. Ehkä se kesän loppu kyllä vähän haikeeta on. Ja tekoälyllä pystyy kyllä aikamoisiin suorituksiin, täytyy sanoa se. Ja nykypäivänä pitää olla todella tietoinen ja tarkka siitä, että kun minkä tahansa kuvan tai videon näkee, niin ymmärtää sitten sen mahdollisuuden, että onko tämä oikeasti totta vai ei.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen. Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP-pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP-pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
2: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
3: Pelikanssin takia.
4: Tunnelman takia.
3: Täällä jännitetään yhdessä. Kuuletaan yhdessä.
4: Ja aina mahtuu yksi lisää.
2: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi kautta pelikanssi.

Kyllä. Huomenna se alkaa, kuule Liigana superkausi. Pelicans pelaa ensimmäisen ottelunsa kuitenkin vasta tämän viikon perjantaina ja sitten lauantaina heti vieraassa, eli perjantaina Pelicans Sport, eli kotiottelulla pääsee Pelicans taipaleensa aloittamaan ja sitten lauantaina vieraissa, kun suunnataan Espooseen, Kiekko Espoo isännöi sitten Pelicansia. Näin se ihan oikeasti siis käynnistyy, starttaa ja lähtee käyntiin tämäkin liigakausi. Ja totta kai tällä taudella pääsee tunnelmaan mukaan sen takaa sitten toimia It's Hockey Time-lähetys ja sieltä kyllä aikamoinen tehotiimi Iiro, Arttu ja Ili. Kello 17.30 perjantaina etkot ja sitten kello 18.30 tippuu kiekko jäähän. Mutta muutama päivä tosiaan pitää vielä odottaa, että Pelicans tosi toimissa on, kun huomenna alkavalla kierroksella niin on sitten semmoinen homma, että Pelicans ei pelaa. Jokerit muuten, joka nyt tulee tähän liigakaudelle takaisin, niin Jokerit on heti tosi toimissa Sporttia vastaan huomenna. Bussi.

0: Radiovoima Sara.
1: No hyvää huomenta Sara, se on humppaharri tässä. Hyvää alkavaa viikkoa sinulle.
0: No kuule, kiitos samoin.
1: Tiedätkö mitä mä laitoin tuossa viikonloppuna turullisesti merkille?
0: No.
1: Eli musta on ihanaa, että Lahteen tulee Tivoli, mutta musta on tosi kurjaa, että löytyy puupää ihmisiä, ketkä pilaa sitä.
0: Voi ei, mä vähän siis somesta näin sellaista, että jonkunnäköistä levottomuutta siellä oli ollut.
1: Siellä oli, no paljon on ehkä liikaa, mutta oli siellä kyllä ihan, siis tosi niin kuin kohtuuttoman paljon silleen. Eli siellä etuiltiin, käytökset oli niin aikuisillakin myös, ettei vedetä, että nuoria ihan.
0: Okei. Okay.
1: Joo, niin musta se oli aika kurjaa ja eikä virkavallankaan rahkeet riitä ihan joka paikkaan.
0: No ei, ja on se just aina surku, että jotain niin kuin kivaa tapahtuu ja se on iloinen juttu, niin sitten jotkut ihmiset nimenomaan menee vähän niin kuin pilaamaan sen yhteisen ilon.
1: Joo, ja sitten kun ajatellaan kumminkin, että se on kaikille suotu tollainen, mikä on mun mielestä tosi ihana tapahtuma tolla tavalla. Sitten siellä on lapsia tosi paljon, enempiäkin lapsia, ja nytkin niin ne näki nämä touhut. Niin musta on tosi siis kuvottavaa tollainen.
0: Joo, tässä varmaan täytyy, luulen, että nyt sitten, jos on ollut paljon ongelmia, niin millä tavalla tähän reagoidaan sitten, jos toivottavasti saadaan nauttia Tivolista jatkossakin tässä
1: niin, elokuvakuulla. Niin, mä toivoisin kanssa, mutta tietenkin siinä on, ajattelin itsekseen, että sitten on vaan näitä järjestyksenvalvoja niin kuin lisättävä. Ja
0: kyllä, kyllä.
1: Mä katsoin sellaistakin jonoa, kun siinä oli, äiti oli lapsensa kanssa ja niin siinä vaan meni aikuinen ja toisen aikuisella oli oma lapsi ja vaan etuilee siihen ja minkälainen käytös oli sitten tälle naiselle, niin musta on ala-arvosta.
0: Siis on tää jotenkin outo, että mikä meihin ihmisiin on mennyt,
1: joo,
0: että välillä toi käytös on tuollaista.
1: Jokainenhan pääsee laitteeseen ajallaan, kun ei hätäile.
0: Kyllä, kyllä. Mm. Se vaan ei tässä ole, tässä elämässä on monta muutakin ihmistä kuin se oma napa.
1: Joo, ja sitten oli tällaisia nuoria, niin ne oli jotain muutakin ottanut kuin kansalaisluottamusta, ja sitten oli näitä kärhämiä oli siinä.
0: Joo, joo, niinhän se poliisikin taisi vähän sanoa, että
1: joo, mutta hei, tässä maanantaina nyt pelikaansaiheinen kysymys sulle.
0: No?
1: Miksi pelikaansin pelaajat laittavat ennen ottelua, tai ottavat mukaan aina paperiarkin?
0: Paperiarkin pelikaans? Mm. Nyt ei taas kyllä, ei varsinkaan tälleen maanantaina, niin soita kyllä mitään kelloja.
1: Tuleeko minkään näköistä?
0: Ei mitään. Miten voi paperiarkki liittyä?
1: No kato siihen, on helppo merkata vastustajan maalit.
0: Ai että, sinä taas päivän puujalkapai, Harri. Hei, kiitos tästäkin.
1: Okei, mutta hei hyvää alkavaa viikkoa sulle sekä kaikille ihanille radiovoiman kuuntajille.
0: No niin.
1: Mikäs tämän parempaan kuin radiovoiman tahdissa täällä polkee fillarilla.
0: No sanoppa se. Kiitos.
1: Pitemmittä puheitta. Moikka.
0: Moikka. Aidosti paikalla.

0: tsekkasin tuosta vielä, mitä Hämeen poliisi on kertonut terveisiä viikonlopusta, niin kyllä vilkas viikonloppu on Hämeen poliisilla ollut. Yhteensä 649 erilaista poliisitehtävää, ja tässä kun näitä tässä lukee, niin kyllä siis, kyllä, joo, on ollut esimerkiksi törkeitä rattijuopumuksia ja erilaisia tilanteita varsinkin niin kuin liikenteessä. Ja sitten taas täällä Tivolissa, mistä äsken vähän sivuttiin, niin satamassa viikonlopun aikana ollut yötivoli työllisti poliisia jonkun verran, näin kertoo Hämeen poliisi. Yhteensä 6 rikosilmoitusta on kirjattu ja nämä liittyivät huumausaineisiin, vaarallisen esineen hallussapitoon ja pahoinpitelyihin. Ja poliisi otti tapahtuma-alueelta kiinni 2 henkilöä poliisilailla ja 1 rikosperusteisesti. Sakkoja kirjoitettiin 4. Nämä sakot liittyy kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta sekä alkoholiin.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen. Sinfonialahden Kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
2: Kahvila Oskarin luomu kasviskeittolounas on tarjolla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Miten vegaaninen keitto voi olla näin hyvää? Ja kahvi jälkiruoalla sisältyy hintaan. Tervetuloa!

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Niina laittoi tänne Voiman studioon viestiä, että en ole vielä yhtään valmis siihen, että on elokuun viimeinen päivä. Minä siis kysyin, että onko se jotenkin kesä pistetty jollain tavalla pinoon ja pakettiin vai eleletkö vielä ihan täysin niin kuin kesää rintarottingilla vai onko sellainen vähän niin kuin syksy ikään kuin startattu? Että onko jotain ihan konkreettisia toimenpiteitä tehty? No mut joo, Niina sanoi, että hän ei ainakaan valmis millään tavalla siihen, että tässä olisi joku syyskausi alkamassa, mutta kirjoitti vielä tuohon, että mut eihän se vielä tänään olekaan. Ei niin. Kesäkuukauden viimeinen päivä. Mutta laitas viestiä omalta kohdalta. Onko sulla sellainen olo, että jollain tavalla on pistetty jo vähän niin kuin kesää pakettiin ja miten sä oot sitä tehnyt? Vai ihanko täysin rallattelet menemään vielä kesäfiiliksenä?
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

7.56 on kello. Oikein hyvää huomenta vaan. Sara Perttunen täällä Voiman superpaikallista aamua kuuntelet. Ja 8:00 on sitten luvassa tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Ja seuraavaksi soi Alvaro Solerin Sofia.

0: Petovex.
1: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
2: Onko sulla laturia?
1: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
3: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
4: Hei, tää menee kalenteriin.
5: Istuta ensi vuoden kukkaloisto ja marjasato nyt. Meiltä hyvä valikoima muun muassa kukkasipuleita, marjapensaita ja hedelmäpuita aina lokakuun loppuun saakka. Sekä tietysti upeat kryssät ja kallunat syysistutuksiin. Tervetuloa! Vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 2.
6: Uutisista hyvää huomenta. Päijät-Hämeen hyvinvointialue on nostamassa ensi vuonna lähes kaikki terveydenhuollon asiakasmaksunsa lain sallimalle enimmäistasolle. Poikkeuksena olisi suun terveydenhuolto, jonka maksut jätettäisiin nykyiselle tasolleen. Aluehallitus käsittelee tänään esitystä asiakasmaksujen nostosta. Aluehallituksen puheenjohtaja Minna Lampinen arvioi maksukorotusten menevän läpi, vaikka korotusten ongelmallisuus on hyvin tiedossa. Päijät-Hämeen taloustilannetta kiristää entisestään se, että hyvinvointialue joutuu neuvottelemaan ministeriöiden kanssa alijäämän kattamisesta. Tavoitteena on välttää joutuminen arviointimenettelyyn, jonka myötä päätösvaltaa siirtyisi merkittävästi alueelta ministeriöille. Rollaattorimarssi Lahti on voittanut vuoden keskustatekotunnustuksen. Tapahtuma sai 31,5% annetuista äänistä. Ääniä annettiin yhteensä lähes 650, kertoo Lahti City. Äänestäjien mukaan marssi teki ikäihmiset ja liikuntarajoitteiset näkyviksi sekä nosti esiin esteettömyyden ja yhdenvertaisuuden merkityksen. Yhteisölliseksi ja iloiseksi kuvailtu tapahtuma kokosi ennätysmäärän osallistujia tärkeän asian äärelle. Rollaattorimarssi järjestettiin Lahdessa toukokuussa ja se keräsi kaikkiaan yli 400 osallistujaa. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku alkaa tänään. Haettavana on yhteensä yli 12 000 paikkaa. Syksyn yhteishaussa on mukana 21 ammattikorkeakoulua ja 2 yliopistoa. Eniten aloituspaikkoja on terveys- ja hyvinvointialoille. Helsingin hovioikeus antaa tänään tuomionsa Itä-Ukrainassa syyskuussa 2014 tapahtuneista epäillyistä sotarikoksista. Syytteissä on kyse Luhanskin alueella tehdystä väijytyksestä ja sen jälkeisistä tapahtumista, joissa tapettiin 22 ukrainalaissotilasta. Käräjäoikeus tuomitsi aiemmin venäläisen Voislav Tordenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Syyttäjät vaativat myös hovissa Tordenille elinkautista. Torden kiistää kaikki syytteet. Norjan edesmenneen kuninkaan Haraldin arkku siirretään tänään Oslon kuninkaanlinnan salista linnan kappeliin. Kappelissa järjestetään yksityinen muistotilaisuus kuninkaalliselle perheelle ja hovin työntekijöille. Kappeli on avoinna yleisölle jäähyväisten jättämistä varten tiistai-iltapäivästä alkaen. Haraldin hautajaiset pidetään Oslon tuomiokirkossa ensi viikon keskiviikkona.
7: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
8: Tänään etelän puolen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Pilvisyys on runsaasta ja ajoittain voi myös sataa. Päivälämpötila on siinä 17 ja 20 asteen välissä. Illalla sateet vähenee, mutta sitten sumua voi alkaa muodostua. Ja lämpötila yöllä 12 ja 14 asteen välillä. Huomenna tiistaina lounaistuulen enimmäkseen heikkoa, pilvisyys vaihtelee ja iltapäivällä voi tulla jokunen sadekuura. Päivälämpötila on huomenna ainakin lähellä 20 astetta. Ajokeli on hyvä, märät tienpinnat toki sateen jälkeen.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään.
0: Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
10: Radio Voima.
11: Musiikkia, joka yllättää.

0: oikein hyvää huomenta. Se oli Mikko Kuustonen ja Onnen tyttö. Toivottavasti sulla on sellainen olo tällä hetkellä, että olet Onnen tyttö tai Onnen poika. 9 minuuttia yli 8:00 on kello. Sara Perttunen täällä ja johonpas kyllä tästä hyvän tärpin. Nimittäin Etelä-Suomen Sanomat, Lahti Sport City ja urheilun koti mahdollistavat tällaiset hyväikälenkit. Ja ihan kaikki on kutsuttu. Nämä on tällaiset maksuttomat yhteistreenit, jossa pääsee kokeilemaan esimerkiksi juoksua, kävelyä, sauvakävelyä ja ulkosalia turvallisesti ja rennosti. Täysin matalalla kynnyksellä. Voi tulla ihan yksin, ystävän kanssa tai ota kuule vaikka koko perhe tai suku mukaan. Ihan vaan tärkeintä on sellainen hyvä fiilis, yhdessä tekeminen. Ja nyt tämän viikon torstaina on ensimmäinen lenkki, eli urheilukeskuksessa kello 18 on luvassa sauvakävely kautta luontolenkki. Eli tämän viikon torstaina kello 18 kokoontuminen urheilukeskuksessa. Siitä lähdetään sitten lenkkeilemään. Mitä muuta on luvassa tulevilla viikoilla? Aina torstaisin kello 18 ihan tuonne lokakuun alkuun asti, niin seuraavat 5 viikkoa on luvassa Radiomäen ulkokuntasalia. Lahden satamassa tällainen jumppa ja kävely. Ja sitten lähtee toinenkin tällainen sauvakävely luontolenkki tuossa syyskuun viimeinen torstai. Ja sitten on vielä Radiomäellä lokakuun ensimmäisenä päivänä juoksu plus kävelylenkki. Eli mene jokaiseen tai mihin tahansa oman maan mukaan. Ei tarvitse mitään ilmoittautua erikseen ja ennakkoon. Tää siis ihan vaan tupsahda paikan päälle. Ja nyt kun tuli paljon tietoa tässä lyhyellä aikavälillä, niin pistä mieleen vain siis se, että mene tämän viikon torstaina kello 18 Lahden urheilukeskukseen ja sieltä lähtee sitä sauvakävely tai luontolenkki.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
1: Näin on. Noin puolen tunnin kuluttua soi aamun herätysääni. Ja sehän on sitten sellainen biisi, minkä just sinä haluut kuulla. Tai ainakin toivottavasti. Minä valitsen siis kaikista toiveista yhden kappaleen ja kerro mulle, mikä se voisi olla. Joku sellainen kappale, joka saa sut heräämään tähän maanantai-aamuun. Haluatko niinku hellemmän herätyksen vai haluatko jotain oikein räväkkää? Jokainen herää vähän omalla tavalla. Mulla on tapa tavata tulemaan WhatsAppiin ja se on 8.45 suurin piirtein, kun on aamun herätysäänen aika.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: 31 000 ja 100 euroa siihen päälle. Se oli nyt sitten paras ostotarjous tuosta Lahden konserttitalon asuintornista. Eli ulosottolaitoksen järjestämä huutokauppa päättyi eilen. Ja tässä tornissa tehtiin nettihuutokaupassa 2 tarjousta, joista toinen tuli vain muutamia minuutteja ennen huutokaupan päättymistä. Mutta korkeimman tarjouksen tekijä ei välttämättä ole tornin uusi omistaja, koska ulosottomies voi hylätä tarjotun kauppasumman ja järjestää uuden huutokaupan. Summa kuulostaa suhteellisen pieneltä, jos puhutaan, että reilut 31 000 euroa, koska se velka, mikä tuossa on tällä hetkellä, niin se on runsaat 4 miljoonaa euroa. Tästä vielä lisää. Kertoo tämän päivän Etelä-Suomen Sanomat. Onhan tämä ollut ylipäänsä pitkä saaga, tämä konserttitalon asuintornin rakennus. Ja voi olla, että vieläkään ei tähän tilanteeseen muutosta tule.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen.
2: Miksi tämä on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
3: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. 1 tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ota kesä iisisti. Me teemme

ne likaisen työn. NP Pesula ja Korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja Korjaus. Laadukkaasti puhdasta.

0: paljon on kuule saatu aikaa ja tulee vielä tapahtumaan tuossa Perhepuiston ja Keskuspuiston tienoilla. Ja nyt on juttu Tuokiossa. Tässä projektipäällikkönä ollut Kati Konivuori. Moikka!
1: Moikka!
0: Hei kuule, perjantainahan siellä on siis vietetty tällaisia ihan avajaisia, kun Keskuspuiston uusi ulkokuntosali ja parkour-alue on valmistuneet. Tällaiset on ilmeisesti olleet erittäin toivottuja.
1: Ne on ollut tosi toivottuja ja viime vuonnahan meillä oli semmoinen kokeilu välineiden valmistajan kanssa, semmoinen pop-up-tyyppinen siellä Keskuspuistossa. Ne oli siellä jonkin aikaa kesällä ja ne oli tosi suosittuja ja toivottiin, että niistä tulisi ihan vakituinen paikka.
0: No niin, eli nyt sitten sinne pääsee. Missä tarkalleen sijaitsee tämä uusi ulkokuntosali, jos jollekin tällainen niin kuin Lahden keskuspuisto kuulostaa vähän vieraalta?
1: No uusi ulkokuntosali on entisen parkour-alueen kohdalla, eli siinä skeittipuiston ja Tapparankadun välimaastossa.
0: No kyllä, ja kun lähtee vähän niin kuin Perhepuisto on aika tuttu kuitenkin täällä, että lähtee sinne seikkailemaan, niin kyllä varmasti.
1: Kyllä sieltä löytyy, että skeittipaikkun löytyy, se näkyy jo kauas, niin sen eteläpuolelta löytyy sitten uusi ulkokuntosali.
0: Ja mä oon ymmärtänyt, että siinä on kyllä vähän niin kuin muutakin viimeistelty ja tehty, eli esimerkiksi jotain kukkiin liittyvää.
1: No tällä hetkellä siellä on aika kivasti maisemapellolla auringonkukat kukkii ja sitten tehtiin ospu toive perhepuistoon, toivottiin lisää kukkia, niin siellä arboreettumin alueella niin laitettiin viljelylaatikoihin, kylvettiin syötäviä kukkia, eli ruiskaunokkia, kehäkukkaa ja kaikkia tämän tyyppistä.
0: Ja tämä uudistaminen on ollut käynnissä jo jonkun aikaa ja tulee jatkumaan. Ja siellä on vissiin aika niin kuin, vielä, ei ihan viimeisiä viimeistelyä, mutta syyskuun loppuun mennessä pitäisi valmistua tämä uusi liikennekaupunki ja keppihevosrata. Ja nämä on varmasti ollut myös niitä, mitä on todellakin odotettu, koska kyllähän vaikka toi liikennekaupunki on siinä Perhepuiston ikisuosikki ollut.
1: Joo, se on kyllä ikisuosikki ja oli ihan alkuperäisessä kunnossaan. Tietysti on huollettu ja muuta, mutta ei ole niin kuin isommin saneerattu ollenkaan. Nyt saneerataan ja siitä tulee hieno. Oi, Minilahti.
0: Joo, se oli ihana tämä teema, mikä sitten tosiaan äänestettiin voittoon, että Minilahti, niin taitaa näkyä sieltä tällaisia Lahden maamerkkejä.
1: Kyllä näkyy. Nyt näkyy jo aidan takaa, kun kurkkiin, niin sieltä näkyy radiomastot ja hyppyrimäet ja tunnistettavasti.
0: Ja keppihevosratakin kuuluu just näihin ospukohteisiin.
1: No, kyllä.
0: Mitäs vielä on sitten ensi vuonna tiedossa, mitä tiedetään siitä?
1: No ensi vuonna ainakin vesileikkipuisto uudistetaan merirosvoteemalla. Siitäkin äänestettiin. Sitten tulee skeitin kylkeen upea pumtrakrata ja pienten lasten leikkialue kunnostetaan. Pysäköintialueita vähän parannellaan ja sisäänkäynti uudistetaan ja opastusta uusitaan. Kaiken näköistä.
0: No on. Kyllä. Siis paljon on vielä tulossa kaikkia niin kuin pientä ja isompaa. Miten sinä, Kati Konivuori, itse, niin kuin, tämä on ehkä monelle tälle päijäthämäläiselle ja lahtelaiselle tämä Perhepuisto jotenkin, siihen on niin totuttu, mutta miten sä kuvailisit sen merkitystä? Se on kuitenkin niin iso maksuton alue, missä on kaikkea puuhaa perheille.
1: Kyllä sillä on tosi, tosi iso merkitys ja kaikki lahtelaiset varmaan tietää Perhepuiston ja vähän kauempaakin, että se on kyllä leikittänyt paljon lapsia ja nimenomaan ilmainen paikka.
0: Joo, mulla ainakin käy niin, että kun tulee jotain lapsivieraita esimerkiksi muilta paikkakunnilta, niin ne on ihan silleen huulipyöreänä, että onko tämä niinku ilmainen paikka teillä täällä ja mitä kaikkea täällä onkaan, niin sen saattaa joskus itse tälleen kaupunkilaisena jopa unohtaa, että niin totta, kyllä, meillä on täällä upea Perhepuisto.
1: Näinhän se on.
0: Mutta Kati Konivuori, kiitos tästä katsauksesta ja tosiaan ei muuta kuin omin silmin vähän tutkailemaan, mitä siellä perhepuistossa ja keskuspuiston ympärillä on oikein ollut. Mutta ulkokuntosali ja parkour-alue on siellä nyt sitten valmiit käyttöön. Kiitos.
1: Kiitos. Aidosti paikallinen.

0: Onko mätkyjä tulossa vai kenties veron palautuksia? Itse asiassa huomenna tiistaina erääntyy monelle maksettavaksi jäännösveroa, eli niitä mätkyjä, muistuttaa Verohallinto tästä. Ja itse asiassa tämä koko summa on 279 miljoonaa euroa, mitä näitä mätkyjä erääntyy. Mutta torstaina sitten sen sijaan veronpalautuksia maksetaan yhteensä 829 miljoonaa euroa. Eli aika montaa suomalaista koskee nyt sitten tämä tiistain ja torstain päivä tässä syyskuun alussa. Eli onko mätkyjä tai palautuksia tulossa. Ja hei, Verohallinto haluaa vielä muistuttaa siitä, että jos on nyt veronpalautuksia tulossa, niin ne ei välttämättä näy heti aamulla. Eli ihan pitää odottaa rauhassa, jos heti aamulla ei rahat näy. Sitten vasta, jos ei ihan niin kuin myöhemminkään ole rahat tullut tilalle, niin ensinnäkin käy tarkastaa se veronpalautusten maksupäivä. Se on voinut siirtyä, eli oma vero on sitten siitä. Mutta tosiaan ei kannata alkaa heti aamulla soittelemaan, että eri pankkien nämä maksut näkyy vähän eri aikaan sitten siinä päivän kuluessa.
1: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen. Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Perinteisiä lihapullia, härkätakineja, herkullista kanaa ja tiramisua, pinaattilettuja, kermaista lohikeittoa. Muistatko, miltä oikea kotiruoka maistuu? Tule maistamaan! Ravintola Koti Lahden messukeskuksessa ihan siinä Lahtihallin vieressä tarjoaa monipuolisen ja maukkaan arkilounasbufeen. Jos olet seniori-ikäinen, tarjoamme sinulle lounasedun ja kaikille kanta-asiakaskortilla 11 lounasveloituksetta. Tervetuloa Ravintola Kotiin!

0: herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Voi että on taas vaikeeta. Niin hyviä toiveita tullu tässä näin. Vaiva kun niitä tipahtelee tänne WhatsAppiin, niin mä olisin, että oi joo, tää on ihana toive niin kun, ja hyvin perusteltu. Minä tämän aion kyllä soittaa. Sitten tulee seuraava. Ja taas ihana biisi ja hyvä toive. Ja sitten on lopputilanne aina se, että on silleen, että minkäs näistä toiveista nyt oikein toteuttaisi, kun on niin monta hyvää. Voi olla, että mun täytyy tänäkin aamuna toteuttaa vaikka muutama näistä. Mutta nyt Jaana, sun toive tulee toteutumaan, kerron sen tässä heti. Ja hän kirjoitti kyllä tänne hyvät perustelut. Toivoisin kuulevan yhtä vähän unohduksia nyt ruotsalaista duoa nimeltä Q. Radiovoimaisesta kyllä kuulee silloin tällöin, kiitos siitä. Olen ollut lääpällään tähän yhtyeeseen jo 2000-luvun alusta ja se ansaitsisi mielestäni hieman enemmän huomiota. Melankolinen, pehmeän, pumpullinen ja palavassa tunteesta kertova kappale Burning olisi toiveessa. Ja tätä kappaletta en ole edes sattunut kuulemaan tältä taajuudelta. Yhtyeen biisit ovat pureutuneet muista jälkeenä korvakäytäviini. Ja Jaana, mä vähän tässä tarkastelin tätä tilannetta ja kyllä, meillä on vaikka tänäkin vuonna tässä soinut, itse asiassa viimeksi eilen on soinut Q:n yksi kappale, Crazy, mutta tämä Burning-kappale, niin kuule totta vie, ei ole ainakaan soinut tänä eikä viime vuonna, koska mä pystyn tältä näkemään vähän tätä niin kuin viimeisintä soittoa. Niin onhan se nyt korkea aika pistää Q:n Burning-kappale soimaan. Tässä Jaana sulle ja toivottavasti moni muukin tykkää. I don't think I know you. Don't think

0: No olipas kyllä kiva kuulla tämä kappale ihan pitkästä aikaa itsekin. Eli Qin Burning-kappale ei ollut siis soinut voimantaudella ainakaan tänä vuonna eikä viime vuonna. Joten pitkästä aikaa. Se oli aamun herätysääni, eli aina noin kello 8.45 arkiaamuisin kuuntelijan toivekappale.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Heräilen.
1: Ja oikein hyvää huomenta. Täältä sulle toivottaa Perttusen Sara. Voiman superpaikallista aamua kuuntelet. Kello on 8.55 ja tulee kuule Toton Hold the Line -kappale seuraavaksi. Sitten 9 uutisten aika ja heti uutisten jälkeen onkin mielenkiintoista asiaa, koska Jenna Knapp kertoo Match Made in Heinola-tapahtumasta, joka on siis tällainen sokkotreffitapahtuma tämän viikon lauantaina ja mukaankin vielä mahtuu. Tästä lisää heti kello 9 jälkeen. Hyvää huomenta.
2: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Petovex.
1: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
2: Onko sulla laturia?
1: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
3: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpäivät.fi.
4: Hei, tää menee kalenteriin.
5: Hei, ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
6: Uutisista hyvää huomenta. Lahden seurakuntien kirkollisveroprosentti pysynee ensi vuonna ennallaan. Hallintojohtaja Matti Ilmivalta esittää, että veroprosentti säilyy 1,45% tasolla. Ilmivallan mukaan jäsenmäärän ja talouden kehitys ei lähivuosina edellytä muutoksia. Pitkällä aikavälillä näkymiä varjostaa kuitenkin laskeva syntyvyys. Heinäkuun lopussa kirkkoon kuului Lahdessa enää vajaat 58% asukkaista. Jäsenmäärä vähenee vuosittain noin 1,5%. Päijät-Hämeen hyvinvointialue on nostamassa ensi vuonna lähes kaikki terveydenhuollon asiakasmaksunsa lain sallimalle enimmäistasolle. Poikkeuksena olisi suun terveydenhuolto, jonka maksut jätettäisiin nykyiselle tasolleen. Aluehallitus käsittelee tänään esitystä asiakasmaksujen nostosta. Aluehallituksen puheenjohtaja Minna Lampinen arvioi maksukorotusten menevän läpi, vaikka korotusten ongelmallisuus on hyvin tiedossa. Päijät-Hämeen taloustilannetta kiristää entisestään se, että hyvinvointialue joutuu neuvottelemaan ministeriöiden kanssa alijäämän kattamisesta. Tavoitteena on välttää joutuminen arviointimenettelyyn, jonka myötä päätösvaltaa siirtyisi merkittävästi alueelta ministeriöille. Rollaattorimarssi Lahti on voittanut vuoden keskustatekotunnustuksen. Tapahtuma sai 31,5% annetuista äänistä. Äänestäjien mukaan marssi teki ikäihmiset ja liikuntarajoitteiset näkyviksi sekä nosti esiin esteettömyyden ja yhdenvertaisuuden merkityksen. Rollaattorimarssi järjestettiin Lahdessa toukokuussa ja se keräsi kaikkiaan yli 400 osallistujaa. Pysäköinti muuttuu huomisesta alkaen maksulliseksi osassa Metsähallituksen retkikohteista. Pysäköinti maksaa ainakin osassa pysäköintialueista Sipoonkorven kansallispuistossa pääkaupunkiseudulla, Kolilla Pohjois-Karjalassa sekä Urho Kekkosen kansallispuistossa Lapissa. Pysäköinti maksaa euron tunnilta tai enintään 5 € vuorokaudelta. Kokeilu jatkuu ensi vuoden kevääseen asti. Yhdysvaltain asevoimat teki iskuja Iraniin Hormuzin salmelle ensimmäistä kertaa kuukauteen. Yhdysvaltojen mukaan Iranin vallankumouskaartin joukkojen oli havaittu valmistautuvan rakettien laukaisemiseen. Iranin vallankumouskaartin mukaan iskuissa kuoli ja haavoittui useita sotilaita ja siviilejä. Kaarti kertoo iskeneensä yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Jordaniassa. Yhdysvallat aloitti sodan Irania vastaan helmikuussa.
7: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
8: Etelänpuolinen tuuli on tänään heikkoa tai kohtalaista. Pilvisyys on runsasta ja ajoittain sataa. Lämpötila on iltapäivällä 17 ja 20 asteen välillä. Yö lämpötila on 12 ja 14 välillä. Huomenna tiistaina lounaistuulen enimmäkseen heikkoa. Pilvisyys vaihtelee ja varsinkin iltapäivällä tulee paikoin sadekuuroja. Ja huomisen päivän lämpötila on lähellä 20 astetta. Ja tienpinnat voi olla toki yhä märkiä, mutta muuten tuo ajokeli on hyvä normaali.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: aamukahvivieras.
1: Minähän törmäsin tuossa kesällä sitten niin ihanaan ilmoitukseen tuolla somessa, että halusin itsekin kuulla tästä tempauksesta lisää. Ja nyt on juttu tuokioissa Henlan salpauksessa merkonomilinjalla opiskeleva Jenna Knapp, moikka!
2: Moikka moikka ja hyvää huomenta sateista Heinolasta.
1: No niin, siellä tulee vielä niin kuin säätiedotteet kuule paikallisesti.
2: Kyllä.
1: Hei, sateisista säästä huolimatta teillä on aivan ihana juttu tulossa lauantaina. Tällainen sokkotreffipäivä, mitä sä järjestät yhdessä sun opiskelukaverin kanssa. Kysyn nyt heti alkuun, siis mistä tämä koko idea on lähtenyt tai jollain tavalla teidän siihen opiskeluihin ja kouluun liittyy?
2: No mulla oli itse asiassa tapahtuman järjestämiseen ihan toinen alkuperäinen idea. Mun oli tarkoitus järjestää ihan tämmönen, ihan täysin toinen tapahtuma. Ja sit mä olin tammikuussa Riihimäellä työmatkalla ja mä illallisella lasin somea. Ja mä törmäsin toistuvasti tähän samaan, että ihmiset on turhautuneita Tinderin selaamiseen ja tuntuu, että mistään ei löydy ketään kunnollista ja näin. Sit mä sain idean, että ei vitsi, pitäisikö lähteä vähän kokeilemaan kepillä jäätä, että minkälainen... Niin kun, miten tämä konsepti olisi mahdollista toteuttaa. Ja mun onneksi myös opiskelukaveri Henna lämpesi ajatukselle ja sitten me lähdettiin työstämään tätä ajatusta.
1: Oi että, eli nyt tämän viikon lauantaina tulee tällainen sokkotreffipäivä Heinolaan. Miten te lähditte tästä muodostamaan, etsimään ihmisiä? Onko ilmoittautuneita? Mitä sääntöjä tässä on? Miten tämä protokolla menee? Kerro kaikki.
2: Joo, eli me lähdettiin tosiaan muovailemaan someen sopivia mainoksia. Ja tosiaan ihan ennakkoon ilmoittautuneista, niin ilmoittautuneet on antanut meille luvan mätsätä heidän toiveidensa mukaan, että he on saaneet antaa ikähaarukkaa ja sukupuolta ja muuta. Joillakin on vähän tarkemmat preferenssit ollut ja toisilla ne on sitten hyvin laajat. Näiden mukaan ollaan sitten saatu tosiaan muodostettua pareja ja yllättävän paljon on tullut ilmoittautuneita, että Heinolan väestöä mietin, että näinkö saadaan porukkaa, mutta ollaan kyllä kivasti saatu porukkaa kasaan.
1: Oliko tässä jotain ikärajaa tai jotain muuta tällaisia niin kuin määriteltäviä tekijöitä?
2: Yläikärajaa ei missään nimessä meillä ole, mutta toivottiin, että täysi-ikäisyys olisi osallistuneilla.
1: No mitäs tässä kohti? Ilmoittautumisaikaa on vielä keskiviikkoon asettaa jotenkin tärkeä tieto, niin minkä verran ilmoittautuneita on ja minkälaista ikähaarukkaa sieltä löytyy?
2: Meillä on ilmoittautuneita nyt tällä hetkellä yhteensä varmaan muutama kymmen, että ihan tosi kivasti on tullut. Ja niin kuin mainitsin aikaisemmin, niin siellä on toisilla vähän tarkemmat preferenssit, että siellä on kielitaitovaatimuksia ja muita, että ei välttämättä ole ihan suomen kielen puhuvia. Mutta tosiaan ihan toivoisin, että vielä rohkenette mukaan, että laittakaa ihmeessä tosiaan ilmoittautumista vielä tulemaan.
1: Kohta pääst kertomaan, Jenna, että miten pääsee ilmoittautumaan. Meneekö tämä niin, että mätsäätte vähän niin kuin ensitreffit alttarilla konsanaan konseptista, että yksi vai meneekö tässä jotenkin tapaakin monta vai miten se ihan käytäntö sitten siellä toimii?
2: Me ollaan nyt mätsätty niin kuin yhdet parit, eli jokainen tapaa yhden henkilön siellä. Ja tosiaan tuohon aiempaan vielä, kun kysyit tuosta ikähaarukasta, niin meillä on tällä hetkellä toive, että vielä saataisiin semmoisia täysi-ikäisyyden kynnyksellä ja nuoria aikuisia lisää. Meillä on tällä hetkellä semmoisia oikeasti aikuisia ihmisiä tulossa tapahtumaan.
1: Oi, siis, ja ihanaa. Mä oon niin kuin jollain tavalla positiivisesti yllättynyt, kun vaikka nyt suomalaiset tunnetaan myös ihan hassustakin tempauksista, niin välillä saattaa olla vähän jähmeitä lähtemään tällaisiin. Niin. Niin teillä on kuitenkin parikymmentä ihmistä ilmoittautunut jo nyt, niin upeeta.
2: Kyllä. Kyllä, olen kyllä ollut tosi tyytyväinen.
1: Eli erityisesti nuoria aikuisia tarvitaan, mutta yhä vielä siis ihan kaikki saa ilmoittautua.
2: Kyllä, ihan kaikki saa ilmoittautua.
1: Eli te mätsäätte sitten sieltä sokkotreffiparin. Meneekö sitten jonkun protokollan mukaan, onko se jotain ohjelmaa heille vai miten sitten siinä niinku se rakentuu tämä tapahtuma?
2: Meillä on varattu pari tuntia tosiaan aikaa ja tosiaan on tämmöisestä piknikhenkisestä treffitapahtumasta kyse. Eli kun osallistujat saapuvat parinsa kanssa paikalle, mätsätään heidät siinä ja tämän jälkeen me annetaan heille eväskorimatkaa ja he saa sitten rauhallisessa ympäristössä tutustua toisiinsa ja katsoa, että tuleeko mitään vai eikö tule. Mutta ihan rauhassa saavat sitten, että ei olla järjestetty sen enempää siihen heille mitään ohjattua toimintaa.
1: Voi että, mutta toi kuulostaa ihanalta ja tosiaan jotain täysin muuta kuin tämä Tinderin swippaus.
2: Juuri näin, kyllä. Saa olla ihan läsnä siinä hetkessä.
1: No, miten pääsee vielä mukaan?
2: Päijät-Hämeen paikallisista Facebook-ryhmistä Match Made in Heinola hakusanalla, kun hakee, niin varmaan löytyy niitä mun ilmoituksia, niin mulle vaan viestiä tulemaan, niin näin onnistuu.
1: Eli Match Made in Heinola.
2: Kyllä.
1: Sellaisella. Ja jos nyt ihan tuntuu, että ei mistään löydy, niin mä voin varmaan auttaa sen verran, että ihan tälleen niin kuin radiovoimankin kautta, niin voidaan sitten vielä antaa vinkkiä, että miten saa yhteyden.
2: Ehdottomasti.
1: Vaikka sun sähköpostiosoitteen, niin kyllä, voidaanko sopia
2: sopii.
1: Näin?
2: Sopii, kyllä.
1: Hei, aivan ihana. Mitä tämä on jotenkin antanut teille jo tähän mennessä, kun nyt tapahtuma tämän viikon lauantaina on, niin kun olette päässeet tekemään?
2: No siis meillä on ollut ihan todella, todella laajat opinnot tähän, että siitä kyllä iso kiitos Salpauksen opettajille. Ja ollaan saatu sen puolesta jo kokemusta oppia ihan sieltä alkujuurista lähtien, miten tapahtumaa toteutellaan. Ja sitten kun olen itse tosi sosiaalinen tyyppi, niin musta on ollut mieltä lämmittävää kuulla, kun ihmiset on laittanut mulle viestiä ja on kertoneet osa tosi, tosi syvästikin siitä, että miten on pidemmän aikaa etsinyt kumppania ja on, tämä on antanut tosi paljon ja nythän meillä on vielä sitten paljon edessä, kun mennään sinne järkkäilemään ja somistelemaan ja muuta, mutta on, oppia on tullut tosi paljon kyllä matkalla jo.
1: Missäs tämä sokkotreffitapahtuma nyt sitten ihan niin kuin maantieteellisesti on?
2: Tämä on Heinolassa ja oikeastaan Maaherran puisto on niin kuin alue.
1: No niin, Maaherran puistossa Heinolassa ja eikö niin, että ei tarvinnut olla heinolainen? Vaan
2: juuri
1: ei ole mitään
2: näin.
1: Väliä, että
2: kyllä,
1: mikä,
2: ei ole mitään väliä.
1: Missä asuu ja tosiaan täysikäiset toivotaan, mutta muuten vaan se, että toivoo sitten ehkä löytävänsä kumppania tai ystävää tai ihan vaan lähtee ennakkoluulottomasti tutustumaan toiseen ihmiseen.
2: Just näin, että pelkästään se kokemuksen haku on myös meille sallittua.
1: Kuulostaa, Jenna, aivan mahtavalta ja mä toivotan kyllä niin paljon tsemppiä ja onnea ja ihanaa päivää sinne Heinolaan tämän tiimoilta. Eli kerrotaan nyt vielä, eli tämän viikon lauantaina Match Made in Heaven sokkotreffi päivä Heinolassa siellä Maaherran tarhan vanhan pihapiirin ympäristössä ja mukaan pääsee vielä, eli keskiviikkona viimeinen ilmoittautuminen.
2: Juuri näin.
1: No niin, Jenna, kiitos ihan hirmuista tästä haastattelusta ja ihanaa lauantai-päivää sokkotreffien muodossa.
2: Kiitos paljon, kiitos.
0: Aidosti paikalla.

0: Rollaattori Marssi on valittu vuoden keskustateoksi 2026. Eli Lahtiseti ry:n järjestämässä kilpailussa palkittiin keskustaan positiivisesti vaikuttanut uusi teko. Ja Lahden kaupungin vanhus- ja vammaisneuvostot olivat mukana järjestämässä tämän arvokkaan vanhuuden puolesta järjestettyä marssia. Ja vastaajien mukaan tapahtuma nosti ikäihmiset näkyvästi esiin ja muistutti siitä, että jokainen on arvokas yhteiskunnan jäsen. Ja tämä tapahtuma toi esille myös ihan konkreettisia kehittämistarpeita, kuten esteettömyyden parantamisen ja lähipalvelujen säilyttämisen. Ja Rollaattori Marssi sai 31,5% ihan kaikista tässä yleisöäänestyksessä annetuista äänistä. Ja perusteluissa korostuivat myös Marssin iloinen ja yhteisöllinen tunnelma, joka yhdisti eri sukupolvia ja vahvisti osallistujien tunnetta siitä, että he ovat tärkeä osa kaupunkia. Ja tämähän sai suuren suosion tämä Rollaattori Marssi ja sille toivottiin myös sitten jatkoa. Tämä oli tuossa Lahden torilla toukokuun 8. päivä ja keräs yli 400 osallistujaa marssimaan tuosta Lanun aukiolta kauppatorille. Viime lauantaina Lahden lavalla tämä keskustekokilpailun voittaja julkistettiin Masto-festarit-tapahtuman yhteydessä.
1: Radio Voima, seurassasi.
2: Sara Perttunen.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi. Perinteisiä lihapullia, härkätakineja, herkullista kanaa ja tiramisua, pinaattilettuja, kermaista lohikeittoa. Muistatko, miltä oikea kotiruoka maistuu? Tule maistamaan! Ravintola Koti Lahden messukeskuksessa ihan siinä Lahtihallin vieressä tarjoaa monipuolisen ja maukkaan arkilounasbufeen. Jos olet seniori-ikäinen, tarjoamme sinulle lounasedun ja kaikille kanta-asiakaskortilla 11 lounasveloituksetta. Tervetuloa Ravintola Kotiin!

0: Se on kuule semmoinen juttu, että radiovoiman kuuluvuusalueelta löytyy Suomen vahvin mies. Eli heinolalainen Jesse Pynnönen on kuule viikonloppuna voittanut Suomen vahvin mies -tittelin. Ja hän on saavuttanut 3 edellisenä vuonna hopeasian. Joten nyt sitten, jos on 3 hopeasian jälkeen jälleen kisakentillä, niin voi uskoa, että sitä voiton nälkää on. Et vaikka niinku kakkonen on hyvä sijoitus, niin kyllähän se on sitten taas niin lähellä voittoakin, että ihan varmasti on tätä titteliä haluttu. Lappeenrannan jäähallissa viikonloppuna kisattiin tämä finaali ja Jesse Pynnönen kommentoi, että voimaharjoittelu on opettanut mulle sen, että kova työ palkitsee. Ja oikeasti olen tämän eteen työskennellyt paljon, näin kommentoi Jesse Pynnönen. Hän nappasi 2 finaalissa vain 1 aivoiton, joka oli rekan veto, mutta 10 lajin kokonaiskilpailussa tämä tasainen suorittaminen ratkaisi sitten mestaruuden. Toiseksi sijoittui Niko Nurmi. Hän taipui Pynnöselle 5,5 pistettä ja sitten lopulta Tuomas Lindroos, joka oli pitänyt kärkitilaa tuossa vielä 8 lajin jälkeen, niin putosi ihan pronssille asti. Ja sitten naisten kisassa mestariksi voimaili luumäkeläinen Salla-Maaria Reponen. Ensimmäiset Suomen vahvin mies -kilpailut järjestettiin vuonna 1987, eli kyllä niilläkin on pitkä perinne. Ja Suomen vahvin nainen -kilpailu on tullut sitten mukaan tähän vuonna 2000. Joten ensi vuosi onkin sitten Suomen vahvin kilpailuille juhlavuosi.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Tiina Tapani kanssa ja kesän lapsi. Voi vielä tänään kerralla menemään viimeisenä kesäpäivänä. No eihän se nyt ihan tuosta leikkaamalla lopussa kesä puolen yön aikaan, kun kalenterikuukausi vaihtuu syyskuuhun, mutta syksyä kohti tässä mennään. Hei, tuli ihan liikennetiedote WhatsAppilla. Muutenkin, kun tämä on kolarialtis paikka, niin nyt sitten entisestään huomiota. Eli aika lailla melkein tuossa Lahden keskustassa, niin Lahden kadun ja Kauppakadun risteys. Siinä tehdään tietöitä molempiin suuntiin, joten kannattaa nyt huomioida, siinä kuitenkin paljon autoilijoita ajaa. Että ei tulisi mitään yllättäviä tilanteita, että autoilu ja liikenne sujuisi parhaalla mahdollisella tavalla, niin Lahden kadun ja Kauppakadun risteys. Siinä nyt tietöitä ihan molemmin suunnin.
1: Radio Voima. Mukana liikenteessä.
0: Ja oli mitä tahansa siellä liikenteessä radiovoiman kuuluvuusalueella, Päijät-Häme, Kymenlaakso, niin kannattaa kyllä soittaa tai laittaa viesti tänne studioon, niin tästä se menee nopeasti sitten eteenpäin, koska meillekin toki näitä liikennetiedotteja tänne tulee, mutta voi olla, että siinä on sen verran kuule viivettä, että voit olla paljon nopeampi kertoja, kun tänne Voiman studioon vaikka soittelet.
2: Radio Voima. Studiossa
1: Sara Perttunen.
3: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
4: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
5: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
6: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
5: Ja uudestaan.
6: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Ja minähän kysyn, että ootko pistänyt jo kesän pakettiin ja syksyä kohti vaan mennä porskutat. Janne laittaa tänne viestiä, että höpö, höpö, kesäkö muka paketissa. Haluan uskoa viimeiseen asti, että kesäisille kukkamekoille on vielä käyttöä, vaikka ehkä vähän huonolta nyt näyttääkin, mutta en ole vielä luopunut kesästä. Minun syyskausi alkaa siitä, kun kesäkukat joutuu heittämään kompostiin ja istuttamaan kanervat tilalle. Lisäksi kausivalot tulevat taas käyttöön ja illalla kynttilät luo valoa ja tunnelmaa. Oi totta, joo. Kuulostaa sillä tavalla tutulta ja voisin uskoa, että monelle muullekin. Mutta onks muita, ketkä on kuin Jaana, että vielä on kesän kukkamekot siellä täysin niin kuin käyttövalmiina? Vai ootko jo ollut se, joka heittää niitä kesäkukkia sinne roskiin ja laittanut kausivaloja ja villasukat ja kirjat ja kynttilät lähelle sohvan nurkkaa? Vielä kerkeä vastaamaan päivän kysymykseen, että onko sun kesä jo paketoitu.
0: Radio Voiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Minä sain tänne WhatsAppiin kysymyksen, että miten sen Pelicans juhlapaidan oikein itselleen saa. Ja nyt täytyy myöntää, että minä olin tässä kohti vähän, että mikä juttu, mutta kerkesin vähän lukea tästä lisää, niin nyt mä kuule pystyn tiedottamaan tästä ihan kaikelle kansalle. Eli liigakausihan ensinnäkin starttaa huomenna. Pelicansin ensimmäinen ottelu on tämän viikon perjantaina ja suoraan siis kotiottelu. Eli Pelicans Sport on Pelicansin osalta se kauden avausottelu. Ja nyt tulevan 30-vuotisjuhlakauden kunniaksi Pelicans aikoo värjätä koko katsomon turkoosiksi jakamalla otteluun saapuvalle yleisölle ilmaisen juhlapaidan. Eli tästä oli nyt sitten kyse. Tällainen tempaus, että luodaan Vemasto Areenalle yhtenäinen turkoosimeri, joka näyttää joukkueelle sitten lahtelaisen kiekkokansan tuen heti ensi minuuteista lähtien. Pelicans tässä kiittää laajaa kumppaniverkostoa, joka lähti suurella sydämellä mukaan, joten tällainen tempaus hei heti tähän avausmatsiin. Eli ilmainen juhlakauden T-paita joka ikiselle, joka tämän viikon perjantaina Pelicansin ensimmäiseen kotiotteluun saapuu. Joten ei muuta kuule kuin no, lippuja ostamaan. Mutta jos käy niin, että et paikan päälle pääse, niin ei hätää sen osalta, etteikö niinku ottelutunnelmaan pääsisi, koska tietenkin It's Hockey Time-lähetys aloittaa etkot jo tuntia aikaisemmin 17.30 ja kiekko tippuu sitten tuttuun aikaan jäähän kello 18.30. Eli kyllä, se liigan superkausi käynnistyy huomenna ja Pelicansin osalta tämän viikon perjantaina Pelicans Sport-ottelulla.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.
0: Nyt kello on kuitenkin 9.54. Antti Tuiskun Jää tai mee -kappale on seuraavana vuorossa ja kello 10:00 tietenkin tuttuun tapaan tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Oikein hyvää maanantaista aamupäivää, Sara Perttunen täällä.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
3: Pelikanssin takia.
4: Tunnelman takia.
3: Täällä jännitetään yhdessä.
5: Kuuletaan yhdessä.
6: Ja aina mahtuu yksi lisää.
2: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
7: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
8: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
9: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
10: Uutisista hyvää aamupäivää. Lahden seurakuntien kirkollisveroprosentti pysynee ensi vuonna ennallaan. Hallintojohtaja Matti Ilmivalta esittää, että veroprosentti säilyy 1,45% tasolla. Ilmivallan mukaan jäsenmäärän ja talouden kehitys ei lähivuosina edellytä muutoksia. Pitkällä aikavälillä näkymiä varjostaa kuitenkin laskeva syntyvyys. Heinäkuun lopussa kirkkoon kuului Lahdessa enää vajaat 58% asukkaista. Jäsenmäärä vähenee vuosittain noin 1,5%. Päijät-Hämeen hyvinvointialue on nostamassa ensi vuonna lähes kaikki terveydenhuollon asiakasmaksunsa lain sallimalle enimmäistasolle. Poikkeuksena olisi suun terveydenhuolto, jonka maksut jätettäisiin nykyiselle tasolleen. Aluehallitus käsittelee tänään esitystä asiakasmaksujen nostosta. Aluehallituksen puheenjohtaja Minna Lampinen arvioi maksukorotusten menevän läpi, vaikka korotusten ongelmallisuus on hyvin tiedossa. Päijät-Hämeen taloustilannetta kiristää entisestään se, että hyvinvointialue joutuu neuvottelemaan ministeriöiden kanssa alijäämän kattamisesta. Tavoitteena on välttää joutuminen arviointimenettelyyn, jonka myötä päätösvaltaa siirtyisi merkittävästi alueelta ministeriöille. Rollaattorimarssi Lahti on voittanut vuoden keskustatekotunnustuksen. Tapahtuma sai 31,5% annetuista äänistä. Äänestäjien mukaan marssi teki ikäihmiset ja liikuntarajoitteiset näkyviksi sekä nosti esiin esteettömyyden ja yhdenvertaisuuden merkityksen. Rollaattorimarssi järjestettiin Lahdessa toukokuussa ja se keräsi kaikkiaan yli 400 osallistujaa. Pysäköinti muuttuu huomisesta alkaen maksulliseksi osassa Metsähallituksen retkikohteista. Pysäköinti maksaa ainakin osassa pysäköintialueesta Sipoonkorven kansallispuistossa pääkaupunkiseudulla, Kolilla Pohjois-Karjalassa sekä Urho Kekkosen kansallispuistossa Lapissa. Pysäköinti maksaa euron tunnilta tai enintään 5 € vuorokaudelta. Kokeilu jatkuu ensi vuoden kevääseen asti. Yhdysvaltain asevoimat teki iskuja Iraniin Hormuzin salmelle ensimmäistä kertaa kuukauteen. Yhdysvaltojen mukaan Iranin vallankumouskaartin joukkojen oli havaittu valmistautuvan rakettien laukaisemiseen. Iranin vallankumouskaartin mukaan iskuissa kuoli ja haavoittui useita sotilaita ja siviilejä. Kaarti kertoo iskeneensä yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Jordaniassa. Yhdysvallat aloitti sodan Irania vastaan helmikuussa.
9: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
11: Etelänpuolinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Pilvisyys on runsasta ja ajoittain sataa. Lämpötila on iltapäivällä 17 ja 20 asteen välillä. Illan aikana sitten sateet vähenee, mutta sumua voi alkaa muodostua. Ja yölämpötila on 12 ja 14 asteen välillä. Huomenna tiistaina lounaistuuli on enimmäkseen heikkoa, pilvisyys vaihtelee ja varsinkin iltapäivällä voi tulla paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila on huomenna lähellä 20 astetta. Ajokeli, hyvä normaali, radiovoiman kuuluvuusalueella toki tienpinnat on märkiä.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
4: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Elokuun viimeistä päivää vietellään, oikein hyvää maanantaista aamupäivää vaan kuule sinullekin. 31. päivä elokuuta ja Arvi viettää tänään nimppareita ja huomenna sitten muista kääntää se kalenteri siihen ensimmäiseen syyskauden kuukauteen eli syyskuuhun. Osaansa toivottavasti niin kuin ihan mielellään odottaakin, että me kaikki ei olla tällaisia vain kesän perään nyyhkiöitä, vaan ihan mukavaakin on osasta, että on pimenemät rauhaiset illat, ei kaiken maailman kesäkarkeloa koko ajan. Saa pukeutua lämpöisiin, pehmeisiin, ihaniin vaatteisiin ja ehkä vähän luvan kanssa viettää sellaista niin kuin rauhallisempaa arkea. Se ehkä kuitenkin pikkasen siihen syksyn ideologiaan myös kuuluu. Seuraavaksi Neelta, Sam Sei ja Bessiltä Suutele mun silmiin ja tämän jälkeen onkin paikallisen musiikin aika. Oikein hyvää aamupäivää täällä Perttusen Sara.

Nyt onkin aika sitten nautiskella paikallisesta musiikista ja vielä tuplana. On tulossa Iksulta eli ICSUlta Japani. Minähän en siis pitkän aikaan tajunnut, että toi lausutaan, että Iksu, mutta jossain vaiheessa sitten kollega tästä ystävällisesti huomautti, kun minä kerroin vain, että yksi CSU. No mutta kuitenkin, biisejä on kuunneltu. Ja Ryövärin pojalta kappale Merimie.

0: Siinä sitä oli paikallista musaa tuplana. Iksulta Japani oli ihan tuo äsken kuultu kappale ja sitä ennen soi Ryövärin pojan Merimiehet. Aina arkisin 10 jälkeen paikallista musaa tuplana.
1: Radio Voima seurassasi. Sara Perttunen.
2: En viestiin vastata mä voin.
3: Tervetuloa Konstan klassikot-konserttiin Felix Kruunsaliin sunnuntai.

0: löytää kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
1: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
2: Hei, tää menee kalenteriin.
3: Istuta ensi vuoden kukkaloisto ja marjasato nyt. Meiltä hyvä valikoima muun muassa kukkasipuleita, marjapensaita ja hedelmäpuita aina lokakuun loppuun saakka. Sekä tietysti upeat kryssät ja kallunat syysistutuksiin. Tervetuloa! Vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 2.
4: Kahvila Oskari. Se niin yli ihana vanhan ajan kahvila. Upeassa puutalossa. Ja ihan Lahden ydinkeskustassa.

Keskustelutilaisuus Salpausselkä Trails eli maastoliikuntapolkujen kehittämistilaisuus. Eli ihan nyt jokaisen kansalaisen, joka varsinkin niitä polkuja siellä käyttää siellä Salpausselän metsissä, niin toivottaisi kokemusta, käyttää kokemuksia siitä, että voiko näitä polkuja jotenkin vielä parantaa. Parantaa myös niin, että se herkkä luonto säilyy mahdollisimman hyvin. Eli kyllähän nämä tietenkin kovassa suosiossa on toi Salpausselän maastoalue tuolla, niin tänään kello 17 ja 19 välillä ihan kaikille avoin keskustelutilaisuus Triossa.

0: keskiviikkona olisi kyllä tarjolla sitten Kastrup-myllyssä stand-up-komiikkaa ja pääesiintyjäksi saapuukin pitkälinjan ammattilainen Anitta Ahonen ja siellä puhelimen päässä. Moikka moi!
1: Terve, terve. Kuuleeko Lähti täällä Tampere?
0: No kyllä, kuulee. Mihin sä oot oikein matkalla, kun oot selkeästi jossain reissun päällä?
1: No mä oon kuule menossa tutustua Lempäälän Ideaparkin uimahalliin, jonka nimeä mä en edes muista. En ole koskaan käynyt siellä ja ei se ole Kuohu, kun Solkangas on. Jo ei me tiedetä, me vanhan työkaveri Jaanan kanssa täällä. Joku louhi se taitaa olla.
0: Kuulostaa muuten etäistutulta varmaan toi louhi munkin korvaan. Se varmasti on tai nimetään ainakin uudelleen.
1: Juuri näin.
0: Hei, sä saavut ylihuomenna keskiviikkona Lahteen, niin kerroppas nyt kuule Anitta, millainen paikka keikkailla on meidän Lahti?
1: No Lahtihan on ihan loistava paikka keikkailla, että mä oon monesti ollut siellä niin kuin tavallaan kesäaikaan, mä oon ollut siellä Teivaan Lokissa ja missäs muualla Lahdessa on aina silloin täällä ollut festareita, siellä onko se nyt Pub Tirrassa on ollut kuuma pieni hikinen keikka ollut siellä, tai ei se keikka ollut hikinen, mutta se baari oli pieni ja oli kuuma. Että kyllä mä aina silloin tällöin tuun Lahteen ja olin mä loppuvuodestakin jotenkin pikkuteatterilla. Ja mikä se vanhassa Jukossa on käynyt, että kyllä Lahti on ihan keikkapaikkana tuttu.
0: No onks muuten lahtelaiset sitten niinku yleisönä? Poikkeeks ne jollain tavalla?
1: No en mä, ihan hyvä yleisö, ei mitään pahaa sanottavaa. Kyllä joka paikassa on ihan, yleisö on aina silloin hyvä, kun se saapuu paikalle.
0: Hei, no aika hyvin sanottu. Onko muuten paljon eroja, kun menee ympäri Suomea? Niin onko niinku yleisössä paljon eroa? Miten niinku joku tietty laini niin sanotusti, niin miten tämä vaikuttaa?
1: No kyllä joskus mä koin, että jossain niin kuin Länsi-Suomessa päin, niin kuin Turun seudulla, ei jotenkin mun huumori ei avautunut. Et ehkä mä en tiedä, oliko meissä jotain liian samankaltaisuutta vai erilaisuutta, tai sitten mulla oli huonoja vitsejä, että turkulaiset ei ymmärtänyt niitä. Mutta tämä on tasaantunut tässä ajan myötä. Tai sitten ehkä joku muukin on sanonut vähän niin kuin savolaisista, että ne on niin hirveän hauskoja itse, että ne melkein mieluummin saattaisi tulla sinne lavalle ja näyttää vähän miten se homma toimii.
0: Ei, onks muuten nykypäivänä, kun tuntuu välillä toki, että on tämä mielensä pahoittamisen kulttuuri oikein voimissaan, niin joutuuko sitä stand-up-koomikkona Anitta iso A. Ahonen miettimään, että voiko tämän ihan oikeasti tosiaan suustansa päästää?
1: No sanotaanko, että jos on joku erityinen keikka, kun mä oon esiintynyt ikäihmisille esimerkiksi viime viikolla juurikin, niin silloin mä joudun eniten miettimään sitä, että mä en voi kertoa halpaa juttuja enkä kiroilla, että ne on niinku haasteellisimpia niinku mun kannalta. Mutta enpä mä muuten kyllä niinku ihan hirveästi pidä mitään suodattimia päällä, että jos joku ei tykkää, niin ei voi mitään. Että ei ole, minun keikolla ei ole aina niin turvallinen tila. Mä oon aloittanut niin kauan aikaa sitten tämän homman tekemisen, että mulla on jo vähän lupa ylittää rajoja. Siellä on vähän semmoista, tiedätkö, niin kuin nuoralla kävelyä, että siinä kokeillaan vähän. Jos mä en ole riittävän härski, niin ihmiset pettyy ja jos mä oon härski, niin joku saattaa loukkaantua. Että...
0: Mm. Ja ikinä ei voi kaikkia miellyttää, sehän nyt on ei ihan voi. Selvä.
1: Ei voikaan, eikä ole tarkoituskaan. Ei meitä ole tarkoitettu niin kuin yhteen muottiin. Ei esiintyjiä eikä katsojia.
0: Mm. Minkälainen joukko sulla on mukana? Sinä olet niin kuin pääesiintyjänä keskiviikkona tässä stand-up-keikalla, mutta on teitä muitakin.
1: Joo, Sanna Maksimainen sen järjestää ja mä luulen, että olisiko siellä Jussi Paalanen ja ketähän muita, mutta sellaisia tyyppejä, joiden kanssa on paljon yhdessä keikkaillut, niin en ole niitä nyt niin painanut mieleen. Että...
0: Joo, Jussi Paalanen, Pinja Salminen ja Amir Amokrani, eli kyllä on ihan kuule siellä.
1: Huippusettiä, koska Pinja on nuori hyvä tekijä Tampereelta ja Amir Amokrani kunnioitan kovasti myös, että olen pahoillani, että unohdin heidän nimensä.
0: Ei se kuule ole elämä niin vakavaa. Hei, Anitta Ahonen, sanoisit viimeinen kutsuhuuto Radio Voiman kuuntelijoille, että yli huomenna Kastrup myllyyn.
1: Nyt kaikki lahtelaiset liikkeelle. Se on mullekin outo paikka ensimmäistä kertaa on siellä Kastrup-myllyssä. Ja sinne on vielä laitettu punainen matto mun kunniaksi. No ei mun kunniaksi, mutta sinne on laitettu matto ja viihtyiset tilat ja siellä on ruokaa ja kaikkea mahtavaa, niin tulkaa ihmeessä. Mä jään vielä Lahteen yöksi, että musta saa vielä niinku seuraa keikan jälkeenkin. No tää oli kyllä vähän liikaa luvattu, mutta unohtakaa tää viimeinen. Mutta
0: no niin, tota, joo. Hei, Pataassan karaoke on sitten aika pitkään aamuyöllä. Että
1: joo, se on hyvä, mutta sinne mä en ole menossa. Mä oon menossa nyt jo tunnelissa täällä, että nyt jännittää melkein itteekin.
0: Hei, kuule, ei muuta kuule. Anitta Ahonen, tervetuloa jälleen Lahteen.
1: Kiitos paljon, tulen ilolla.
2: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Aamu oli vähän tällainen kesän perään nyyhkiöiden kokoontuminen, kun päivän kysymyksessä kysyin, että onko sun osalta kesä jo pistetty pakettiin ja ootko ihan jotain konkreettisia tekoja tehnyt sen eteen, että nyt alkaa syyskausi. Mutta kyllä tänne ennemmin tuli sitä viestiä pelkästään, että mikä kesän loppu, ei sellaisia haluta vielä edes ajatella. Ei muuten yhtään syksyn rakastajaa ilmoittautunut tässä aamupäivän aikana. Mm. Hei, kiitos kaikille päivän kysymykseen vastanneille. Huomenna taas uutta kyssäriä sitten pukkaa.
0: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen.

0: sillä päivä se on kaunis.
1: Toivottavasti tässä tulisi kaunis päivä, ihastuttava viikko, niin minä kuule toivon. Ja meikäläisen Sara Perttusen täällä on aika sanoa, että kiitos tästä viikon aloituksesta, maanantai-aamupäivästä ja vielä elokuun viimeisestä aamusta. Kello on tässä kohti 10.54, joten aamu laitetaan pakettiin, jos se kesä laitetaan vielä pakettiin, niin aamu pistetään pakettiin. A Village People in the Navy-kappale on seuraavaksi, mikä soi. Se onkin keskipäivän keidas pari tuntia sun seurana, Mari sieltä. Ja sitten vielä Jani iltapäivän sirkustirehtöörinä pitää sulle seuraa kuule vielä pitkään. Ja yölläkin tulee musiikkia. Ja aamulla minä olen taas herättämässä sut tiistai-aamuun. Joten ei muuta kuin ihanaa viikon jatkoa.

0: Uutisista hyvää aamupäivää. Lab-ammattikorkeakoulussa on syksyllä haettavana lähes 800 opiskelupaikkaa Lahden ja Lappeenrannan kampuksille sekä verkko-opintoihin. Kaikkiaan haettavissa on 12 suomenkielistä AMK-koulutusta ja 4 ylemmän ammattikorkeakoulun koulutusta liiketaloudesta, tekniikasta ja sosiaali- ja terveysalalta. Korkeakoulujen syksyn yhteishaku alkoi tänään ja päättyy 10. syyskuuta. Opiskelijavalinnat ilmoitetaan viimeistään 19. marraskuuta. Lahden seurakuntien kirkollisveroprosentti pysynee ensi vuonna ennallaan. Hallintojohtaja Matti Ilmivalta esittää, että veroprosentti säilyy 1,45% tasolla. Ilmivallan mukaan jäsenmäärän ja talouden kehitys ei lähivuosina edellytä muutoksia. Pitkällä aikavälillä näkymiä varjostaa kuitenkin laskeva syntyvyys. Heinäkuun lopussa kirkkoon kuului Lahdessa enää vajaat 58% asukkaista. Jäsenmäärä vähenee vuosittain noin 1,5%. Helsingin hovioikeus on lieventänyt venäläisen Voislav Tordenin sotarikostuomiota. Käräjäoikeus tuomitsi aiemmin Tordenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Hovioikeus luki hänen syykseen 3 sotarikosta ja tuomitsi hänet 12,5 vuoden vankeuteen. Syytteissä oli kyse Itä-Ukrainan Luhanskin alueella syksyllä 2014 tehdystä väijytyksestä ja sen jälkeisistä tapahtumista, joissa tapettiin 22 ukrainalaissotilasta. Torden kiisti kaikki syytteet. Lumijoella tapahtunut räjähdys johtui todennäköisesti sytytykseen käytetyn bensan kaasuuntumisesta. Poliisi tutkii Pohjois-Pohjanmaalla eilen tapahtunutta räjähdystä vaaran aiheuttamisena, ympäristön turmelemisena ja varomattomana käsittelynä. Rikosnimikkeet voivat muuttua tutkinnan aikana. Tapauksessa vanhan kuorma-auton rungon päälle rakennettu koppi räjähti, kun 2 miestä pyrki hävittämään kopin polttamalla. Miehet loukkaantuivat vakavasti räjähdyksessä. Yhdysvalloissa Grand Canyonin kansallispuistossa yksi ihminen on kuollut ja 15 ihmistä on kateissa äkkitulvan seurauksena. Tulva vaurioitti kansallispuiston ainoata vesiputkea, mikä on aiheuttanut häiriötä vedensaantiin turistien suosimalla alueella. Lisäksi tulva on tuhonnut siltoja. Äkkitulva iski alueelle paikallista aikaa lauantaina. Eilen 60 ihmistä evakuoitiin alueelta.
1: Radiovoiman sää.
2: Tänään koko maassa sataa vettä. Maan etelä- ja keskiosassa esiintyy paikoin myös ukkosta. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa pilvistä ja monin paikoin sadetta, joka voi olla ajoittain runsasta. Paikoin myös ukkosta. Illalla etelästä alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää, yöllä paikoin sumua. Päivän yli lämpötila on 16-20 astetta ja yön alin 12-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Erinomaista maanantaita. Tänään heitetään hyvästi ja elokuulle. Niin se on kesä sitten hujahtanut. Ainakin tälleen kalenterin näkökulmasta. Sitähän me ei voida vielä tietää, että mitä kaikkea tuo sää meille oikein tarjoaakaan. Voihan olla, että ei ole ehkä niin syksyistä, mutta kyllä ainakin tänään tuntui, että hypähdettiin heti syksyn puolelle. Aika sateista ja pilvistä, ja Ilmatieteen laitoshan sanokin tänään meidän kuuluvuusalueelle, niin kuin tuossa uutisten jälkeen tuli sanottu, että tänään on pilvistä ja monin paikoin hyvinkin sateista, ja ajoittain se voi olla runsasta, ja vieläpä voi olla tarjolla ukkostakin sekä Etelä- että Keski-Suomessa, niin tänään on vähän semmoinen jokaiselle jotakin, mutta aurinkoa nyt ei ihan hirveästi ainakaan sääennuste lupaile, tai sääennusteethan ei ikinä lupaa mitään, ne ennustaa. Kanta-Hämeessä on voimassa sadevaroitus, voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa ja herkimmin tulvivat alikulut ja painanteet taajama-alueilla. Liikenteessä on kohonnut vesiliirtovaara. Nämä on hienoja nämä Ilmatieteen laitoksen varoitukset, jotka ovat hyvinkin yksityiskohtaisia paikoitellen. Mari Pekkanen täällä studiossa, terve. Miten se viikonloppu meni? Oliko venetsialaisia? Oliko menoa ja meininkiä? Itellä oli menoa ja meininkiä taas ihan yllin kyllin Jokiksen liigakisa viikonloppuna Karviassa. Ja sieltä on myöhään eilisiltana kotiuduttu ja tehty vielä vähän töitä ennen nukkumaan käymistä, niin on tosi pirteä ja levännyt olo. Mutta ehkä nämä maanantait voi ollakin vähän semmosia. 0406195939 on toi WhatsApp-numero, jos haluat laittaa studioviestiä. Pari viestiä tänne on tullutkin ja lisää saa laittaa tulemaan. Myös biisitoiveet, jos tulee joku oikein mahtava mieleen. Mutta Taylor Swiftiä olisi tarjolla tässä heti ensimmäisenä. I knew you were trouble.

Litku Klementti ja Lippissukupolven joutsen laulu. 31. päivä elokuuta on tänään ja tänään on tullut kuluneeksi tasan 40 vuotta siitä, kun Suomen tasavallan presidentti, pitkäaikaisin presidentti Urho Kaleva Kekkonen kuoli. Eli päivämäärä oli 31. elokuuta 1986. Suomen tasavallan presidenteistä 8 ja yhtäjaksoisesti pressana 1956 vuodesta alkuvuoteen 1982. Eli yli 25 vuoden ajan ja Kekkosen presidenttikauden ja kylmän sodan aikana tietysti Suomi säilyi Euroopan länsiryhmässä Neuvostoliiton melko voimakkaasta painostuksesta huolimatta. Ja Kekkonen on ensimmäinen, joka toimi tasavallan presidenttinä 2 kokonaista kautta ja ainoa, joka on valittu toimeensa useammaksi kuin 2 kaudeksi. Ja ennen presidenttiyttään hän Kekkonen toimi muun muassa oikeusministerinä, eduskunnan puhemiehenä sekä 5. hallituksen pääministerinä. Ja ennen poliittista uraansa hän oli poliisi, juristi ja yleisurheilija. Kaivoin vähän tuommoisia arkistotietoja tältä päivämäärältä 40 vuotta sitten ja löysin esimerkiksi tällaisen Ilta-Sanomien lööpin 1. syyskuuta 1986 Kekkosen poismenosta etusivun otsikolla Suomi suree suurmiestään. Ja päivän lööpissä oli Kekkosen kuva ja ytimekäs teksti UKK 1900-86. Ja tuossa jutussa luki, että liput laskivat puolitankoon ja koko Suomi hiljeni kunnioittamaan edesmenneen tasavallan presidentin Urho Kaleva Kekkosen muistoa. Kuolinuutisen levittyä varhain aamulla helsinkiläiset alkoivat hiljalleen kerääntyä presidentti Kekkosen Tamminiemen kodin lähettyville. Päivän mittaan Tamminiemen porteille kertyi suuret määrät kukkalaitteita. Ja on tietysti paljon kuva- ja videomateriaaliakin tuolta ajalta ja itsellä ei muistikuvia tuosta ole sattuneesta syystä, mutta onneksi on tämmöisiä kattavia arkistoja olemassa. Ja tämän vuoksi ajattelin nyt kaivaa myöskin musiikkiarkistoja.

0: Urho Kaleva Kekkosen kuolemasta on siis tänään kulunut 40 vuotta ja siksi keskipäivän keitaassa soi Sir Elwoodin Hiljaiset värit ja Kekkonen.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
3: Pelikanssin takia.
4: Tunnelman takia.
5: Täällä jännitetään yhdessä.
6: Huuetaan yhdessä.
7: Ja aina mahtuu yksi lisää.
2: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle

0: kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi kautta pelikans.
1: Ihanaa! Kahvila Oskarin herkullinen ja runsas aamupala tarjolla joka aamu. Nyt myös sunnuntaisin. Tervetuloa!
2: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibeliaanisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
3: Superpoikallinen on. Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy. Mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmosina mekin täällä ollaan.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Mbehold ja Hatkaplinne. Erityisesti Kaakkois-Suomessa on viime ajat puhuttu paljon ja ehkä vähän pelättykin sikaruttoa. Ja osa Loviisaa kuuluu nyt afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeeseen. Ruokaviraston tutkimuksissa 28. elokuuta todettiin afrikkalaista sikaruttoa Pyhtään Hirvikoskella kuolleena löydetystä villisiasta. Ja tartuntavyöhykkeen uusi osa sisältää Kotkan, Haminan ja Pyhtään kunnat kokonaisuudessaan. Lisäksi siihen kuuluu osia Loviisan ja Kouvolan kaupungeista sekä Lapinjärven kunnasta. Ja toi tarkka kartta tartuntavyöhykkeestä löytyy Ruokaviraston sivuilta, jos sitä haluaa käydä vakoilemassa. Uudella tartuntavyöhykkeellä sovelletaan rajoituksia, jotka koskevat sikoja ja villisikoja sekä niistä saatavaa lihaa, lihatuotteita ja sukusoluja. Lisäksi metsästys on kielletty ja voimassa ovat luonnonvaraisten eläinten ruokintakiellot. Tästä aiheesta on tänään tuosta laajenemisesta niin uutisoinut Yle.

setas. Mä tunnen sut, keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suut, kun tulis ja kuu.

Pyhimys ja Saimaa kappaleella Hermese taas. Ootko miten tarkka päivämääristä ja nimenomaan niistä parasta ennen päivämääristä? Me on aika huithapeli siinä mielessä, että jos jääkaapista tai leipälaatikosta löytyy päiväys, joka on jo mennyt, niin kyllä me tsekkaan, että onko se kunnossa. Et en sokeana luota siihen päivämäärään ja heitä tuotetta menemään, koska on tottunut siihen, että ruokaahan ei heitetä menemään, mutta tunnen myös niitä, jotka varmuuden vuoksi heittävät tuotteen menemään ennempää kuin se päivämäärä on jo mennyt, jotta ei vaan mitään pääsisi käymään. Ja katselin tuossa Savon Sanomien sivuilta ainakin löytyy, tämä juttu voi olla, että muistakin konsernin sanomalehdistä, että moni epäröi kotikeittiössään just niitä asioita, että voiko päiväyksen ylittänyttä jukurttia vielä syödä ja kuinka kauan ruokaa voi säilyttää pakastimessa. Marttojen kotitalouden asiantuntija Eveliina Miettinen korostaa aistinvaraista arviointia kotikeittiössä. Yleensä kaikkia kuivia elintarvikkeita voi monesti käyttää pitkäänkin parasta ennen päiväyksen jälkeen. Monet maittotuotteet ovat myös usein käyttökelpoisia päiväyksen jälkeen, jos ne eivät haise, maistu tai näytä pahalle. Esimerkiksi jauhot, pastat ja hiutaleet säilyvät usein päiväystä pidemmälle, jos ne on säilytetty oikein. Miettisen mukaan esimerkiksi maitorahka voi säilyä pitkäänkin päiväyksen jälkeen. Myös kananmunat voivat säilyä pitkään, jos ne on säilytetty oikein tasalämmössä. Parasta ennen päivämäärällä merkittyjä elintarvikkeita voi ja saa arvioida aistinvaraisesti. Näin sanoo myöskin Hämeenlinnan kaupungin terveystarkastaja Suvi Martikainen. Parasta ennen päiväys tarkoittaa aina sitä ajankohtaa, johon saakka elintarvike säilyy hyvänä ja varmasti käyttökelpoisena. Elintarviketta voi mahdollisesti käyttää ja myydä kaupassakin vielä parasta ennen päiväyksen jälkeen, jos se on elintarvikkeeksi kelpaavaa. Mutta jos ruuassa on jotain aistinvaraisesti havaittavia vikoja, eli ulkonäössä, tuoksussa, maussa jotakin huomata, niin eihän sitä nyt kannata syödä. Parasta ennen päiväys on tavallaan se takuu ajankohdasta, mihin asti ruoka on varmasti käyttökelpoista. Ja tässä jutussa K-Market Käikelän kauppias Jonna Herlevi kertoo, että parasta ennen päiväyksen ylittäneitä tuotteita voidaan myydä vielä muutamasta päivästä, jopa viikkoihin tai kuukausiin tuoteryhmästä riippuen. Ja jos tuotteessa on viimeinen käyttöpäivä, niin sitten sitä ei saa myydä tuon päiväyksen jälkeen. Mutta esimerkiksi tuoret tuotteita voidaan myydä vielä pari päivää parasta ennen päivän jälkeen. Myös monissa kuivatuotteissa, kuten kekseissä, käyttökelpoisuutta on jäljellä vielä pitkäänkin. Ja erityisesti tiiviisti pakatut kuivatuotteet soveltuvat myyntiin parasta ennen päiväyksen jälkeenkin, ja myös tuoreiden vihannisten kuntoa voidaan arvioida ulkoisesti ylittyneestä päiväyksestä. Ainakin pitäisi kertoa asiakkaille selkeästi. Ja sitten on tietysti myös niitä tuotteita, joissa päiväystä on vuosien päähän, niin siinäkin voi pohtia, että mistähän se tölkki tietää, että kuinka pitkään vaikka esimerkiksi joku poronliha tölkissä säilyy just siihen tiettyyn päivämäärään. Niin myöskin tässä suositellaan tekemään aistivaraista arviointia, että miltä se vaikuttaa ja jos sitten päiväyksestä on kulunut jo puoli vuotta tai vuosi, niin sitten heittäisi pois, näin ainakin sanoo Miettinen. Mutta minkälainen parasta ennen tai viimeinen käyttöpäivä päivämäärien kyttäjä olet? Onko ne vaan suuntaan antavia? Ootko semmoinen vähän niin kuin miekin, että ei se ole niin justiisa? Vai katsotko hyvinkin tarkasti päivämäärät ja et anna mennä minkään vanhaksi? 0406195939. Laita viestiä.

Shakira ja Rihanna, Can't Remember to Forget You, kello on 11.47. Tervehdys keskipäivän keitalta. Pekkasen Mari täällä reilun tunnin ajan kello 13. Ja tuo WhatsAppin numero meille studioon on 0406195939. Suurlähettiläitä tulossa seuraavaksi.

0: Suurlähettiläät, kun tänään lähden. Aika moni käyttää nykyään tekoälyä, tosi moni käyttää sitä jotenkin tiedonhakuun, mutta tietysti monta muutakin tapaa on käyttää tekoälyä. Mutta tiesitkö, että Yhdysvalloissa on alettu käyttämään tämmöisiä tekoälyn kanssa käytyjä keskusteluja todistusaineistona oikeudenkäynneissä? Washington Postin mukaan viimeisen 2 vuoden aikana ainakin 12 tuomioistuinten käsittelyä käytti tekoälyn kanssa käytyjä keskusteluja todistusaineistona. Ja Washington Postin artikkeli käsittelee RKC-nimellä kulkevan teinin tapausta, jossa elokuussa 16 vuotta täyttävä teini kysyi oikeuskäsittelyyn liittyvää apua OpenAI:n ChatGPT-kielimallilta. Ja kirjoittaa näin, että isäni sanoi, että olen saamassa sovittelussa $1 000 000. Hän sanoi, että jos se ei tee minua onnelliseksi, mikä tekee? Mitä hän tarkoittaa? Näin siis teini oli kysynyt tältä kielimallilta oikeuden papereiden mukaan. Ja tämä oikeuskäsittely liittyi tapaukseen, jossa teini oli haastanut Metan, Snapchatin, TikTokin ja YouTuben oikeuteen siitä, että yhtiöiden sovellukset olivat aiheuttaneet hänelle vuosien mittaisen sosiaalisen median addiktion ja lukuisia mielenterveysongelmia. Ja RKC:tä edustaneen tyypin mukaan ChatGPT:hen syötetyillä tiedoilla ei lopulta ollut merkitystä tapauksen ratkeamiselle, mutta se on kasvava huoli alalla. 15-vuotias saattaa syöttää tekoälylle tietoja ja asioita, joita hän ei kertoisi terapeutilleen, vanhemmilleen tai ystävilleen, ja hän saattaa tehdä sen tajuamatta, että lokit saattavat päätyä lakiekspertin pöydälle.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Uutisista hyvää aamupäivää. Lab-ammattikorkeakoulussa on syksyllä haettavana lähes 800 opiskelupaikkaa Lahden ja Lappeenrannan kampuksille sekä verkko-opintoihin. Kaikkiaan haettavissa on 12 suomenkielistä AMK-koulutusta ja 4 ylemmän ammattikorkeakoulun koulutusta liiketaloudesta, tekniikasta ja sosiaali- ja terveysalalta. Korkeakoulujen syksyn yhteishaku alkoi tänään ja päättyy 10. syyskuuta. Opiskelijavalinnat ilmoitetaan viimeistään 19. marraskuuta. Lahden seurakuntien kirkollisveroprosentti pysynee ensi vuonna ennallaan. Hallintojohtaja Matti Ilmivalta esittää, että veroprosentti säilyy 1,45% tasolla. Ilmivallan mukaan jäsenmäärän ja talouden kehitys ei lähivuosina edellytä muutoksia. Pitkällä aikavälillä näkymiä varjostaa kuitenkin laskeva syntyvyys. Heinäkuun lopussa kirkkoon kuului Lahdessa enää vajaat 58% asukkaista. Jäsenmäärä vähenee vuosittain noin 1,5%. Helsingin hovioikeus on lieventänyt venäläisen Voislav Tordenin sotarikostuomiota. Käräjäoikeus tuomitsi aiemmin Tordenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Hovioikeus luki hänen syykseen 3 sotarikosta ja tuomitsi hänet 12,5 vuoden vankeuteen. Syytteissä oli kyse Itä-Ukrainan Luhanskin alueella syksyllä 2014 tehdystä väijytyksestä ja sen jälkeisistä tapahtumista, joissa tapettiin 22 ukrainalaissotilasta. Torden kiisti kaikki syytteet. Lumijoella tapahtunut räjähdys johtui todennäköisesti sytytykseen käytetyn bensan kaasuuntumisesta. Poliisi tutkii Pohjois-Pohjanmaalla eilen tapahtunutta räjähdystä vaaran aiheuttamisena, ympäristön turmelemisena ja varomattomana käsittelynä. Rikosnimikkeet voivat muuttua tutkinnan aikana. Tapauksessa vanhan kuorma-auton rungon päälle rakennettu koppi räjähti, kun 2 miestä pyrki hävittämään kopin polttamalla. Miehet loukkaantuivat vakavasti räjähdyksessä. Yhdysvalloissa Grand Canyonin kansallispuistossa yksi ihminen on kuollut ja 15 ihmistä on kateissa äkkitulvan seurauksena. Tulva vaurioitti kansallispuiston ainoata vesiputkea, mikä on aiheuttanut häiriötä vedensaantiin turistien suosimalla alueella. Lisäksi tulva on tuhonnut siltoja. Äkkitulva iski alueelle paikallista aikaa lauantaina. Eilen 60 ihmistä evakuoitiin alueelta.
1: Radiovoiman sää.
2: Tänään koko maassa sataa vettä. Maan etelä- ja keskiosassa esiintyy paikoin myös ukkosta. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa pilvistä ja monin paikoin sadetta, joka voi olla ajoittain runsasta. Paikoin myös ukkosta. Illalla etelästä alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää, yöllä paikoin sumua. Päivän yli lämpötila on 16-20 astetta ja yön alin 12-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuolaista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä.

0: Keskipäivän keidas.
1: 29 Palm soi siinä kello 12 uutisten jälkeen esitteenä Robert Plant. Kello on ihan kohta 10 minuuttia yli 12. Hyvää maanantaita, hyvää elokuun viimeistä päivää. Tämä päivä pitää sisällään jonkinlaista haikeutta, sillä tässä kohtaa ihminen tietää, että kesä alkaa olla väkisinkin takanapäin, riippumatta siitä, tuleeko vielä kesäisiä päiviä vai ei. Ja se on aina semmoista tietynlaista hyvästien jättämisaikaa. Mutta sitten samaan aikaan se, että syksy saa ja rutiinit alkavat rullata arjessa, niin ei sekään ole yhtään huono juttu, eihän. Aika usein sitä sanotaan, että on lottovoitto syntyä Suomeen. Maustetytöillä on vähän toisenlaista tarinaa.

One Republic ja West Coast soi keskipäivän keitaassa. Ja tuossa aiemmin tuli puhuttua siitä, että ihmiset ovat varsin erilaisia, mitä tulee viimeinen käyttöpäivä tai parasta ennen päiväyksen tuijottajia ja kuinka orjallisesti noita päivämääriä noudatetaankaan. Niin, se nyt pitäisi olla siis tietyt asiat. Pitäisi vaan ihmisten osata, mutta tiedän, että kaikilla ei ole semmoista logiikkaa päässä tai ei ole ollut jotain kotitaloustunteja tai vaikka olisi ollut, niin ei ole kiinnittänyt tiettyihin asioihin huomiota. Mutta joillakin on tapana vaikkapa unohtaa ruokapöydälle yöksi. No, sitähän nyt ei tietenkään suositella syötäväksi. Ja sitten tietysti erilaiset tuotteet säilyy eri tavalla. Ja täällä Jomppeli kirjoitti, että kyllä minä päiväyksiä kyttään, mutta ostan 60-siltä, eli siis ilta-alesta, melko ison osan tuotteista omaan käyttöön. Ja jos mitä ei itse tule ajoissa käytettyä, niin soveltuvilta osin, siis lähinnä liha- ja gluteenittomat tuotteet, niiden käsittelyn hoitaa sellainen 65-kiloinen nelijalkainen tarkoittanee koiraa. Toki omassa käytössä makkara voi olla jopa melkein viikon päiväyksestä, mutta kuumennus pitää olla huolellinen ja riittävän pitkä, jotta turvallisuus säilyy. Oman huushollin ulkopuolelle, siis myyntiin menevissä, on asian suhteen sitten pipo todella kireellä raaka-aineiden suhteen ja päiväykset ehdottomia ja vielä toleranssin kanssa. Vuosia säilyvissä säilykepurkeissa jo muutama viikko saattaa olla sellainen ylitys, että aistinvaraisen arvioinnin jälkeen sisältö menee bioon. Ja säilytyslämpötilat vaikuttavat todella paljon, kestääkö tuote yli päiväyksen. Ja toihan se onkin, että ihan kaikki tuotteet, niin ei ne ole semmoisia, että kannattaa välttämättä jääkaappiin tyrketä tai sitten unohtaa ja ei laitakaan sinne jääkaappiin. Niin kyllähän se arki tämmöisinä elintarvikejuttuineenkin niin vaatii sen pientä valppautta, jos ihan kaikki ei tuolla takaraivossa ole. Minulla on pari kertaa käynyt niin, että olen ostanut jonkun kaupan tämmöisestä mitään kampanjasta. Ei ole ollut edes päiväystuote eikä ollut sillä tavalla niin kuin punalappu tuote, mutta on ollut paljousalennuksessa. Niin just on saattanut ostaa tai ostanutkin. Ja nämä on molemmat kerrat olleet semmoisia kilon pakkauksia broileria, joko rintafilettä tai jotain muuta, mutta semmoisia valmiita filepaloja. Niin niissä on ollut päivämäärää vaikka kuinka pitkälle. Ja sitten kun on ajatellut, että no, nyt valmistan tästä illalliseksi kanaaterian itselleen, niin siinä kohtaa, kun raotat sitä muovia, että avaat sen paketin ja sitten sieltä tulee semmoinen kaamea löyhähdys, niin ei tullut mieleenkään jatkaa kokkaamista siinä kohtaa, että joo, en sitten tehnyt ruokaa, koska ne oli vietävä ihan välittömästi siitä biojätteeseen. Ja siis ei kerennyt olla se pakkaus kauan kotona auki, mutta kyllä se aika kauan säilyi se haju siinä kämpässä. Mutta en tiedä, missä kohtaa olisit mennyt pieleen, koska kaupasta hyvin nopeasti se pääsi kotona jääkaappiin, että onko kylmäketju sitten katkenut jossain aiemmin, kun siinä oli 4 päivää myöhemmin vasta päivämäärä.

0: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
1: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortti?
2: Pelikanssin takia.
3: Tunnelman takia.
2: Täällä jännitetään yhdessä. Kuuletaan yhdessä.
3: Ja aina mahtuu yksi lisää.
1: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Ekotrippi ja heidän versionsa kappaleesta Hiljaisuus, joka on siis alun perin Irinan biisi. Veronpalautusten torstaisen maksupäivän lähestyessä pankkitunnuksia, maksukorttitietoja ja muita henkilötietoja kalastelevat huijarit aktivoituvat. Ja Kaakkois-Suomen poliisi on lähettänyt aiheen tiimolta oikein tiedotteen, jotta kukaan meistä ei haksahtaisi näihin huijausyrityksiin. Poliisi varoittaa verohallinnon nimissä tehdyistä huijauksista. Ja näissä saatetaan luvata veronpalautusta tai vaatia maksua erääntyneistä veroista. Viesteissä tai puheluissa voidaan esimerkiksi pyytää avaamaan linkki tai kirjautumaan palveluun pankkitunnuksilla. Yhteydenotto voi tulla oikeannäköisestä osoitteesta tai numerosta, mutta verohallinto ei koskaan pyydä henkilökohtaisia tietoja näin. Ja kyllä tässä on nyt oppinut sen, että ei oikeastaan mitään linkkiä kannata mennä klikkailemaan. Että varsinkin jos joku virallinen taho lähestyy viestillä, niin sitten menee mieluummin suoraan asioimaan heidän nettisivujen kautta tai soittaa vaikka asiakaspalveluun, jos sellainen sattuu löytymään. Nykyaikana muuten tuosta asiakaspalvelusta lähetti kyllä aivan sivupoluille, mutta nykyaikana on tosi monessa tahossa puulaakissa vaikea saada ihmistä tavoitettua. Et nykyään niin mehän keskustellaan tekoälyn kanssa enemmän kuin arvata saattaa. On kaikenlaisia tekoälyavustebotteja, jotka toimivat ikään kuin asiakaspalvelijoina. Mutta sitten kun esität heille sen asian, niin sitten sieltä tulee jotain hakutuloksia, mitkä täsmäävät tiettyihin sanoihin siinä kysymyksessä ja eihän siitä mitään tule. Ja minulla kävi näin viime viikolla erään yrityksen kanssa, tämmöinen kansainvälinen yritys, mutta toimii kyllä myös Suomessa ja on Suomessa tosiaan toimipistettä ja henkilöitäkin toimessa, niin me olin nyt varmaan vuorokauden ajan jankannut tekoälyn kanssa sitä samaa asiaa ja sitten kirjoitin tälle tekoälylle, että voisinko saada kontaktin elävään ihmiseen, niin sitten se rupesi taas puolestaan jankkaamaan, että kyllä minä sinulle riitän. Ajattelin, että en käytä enempää aikaani siihen, että väittelen tekoäly asiakaspalvelijan kanssa. Mutta nythän tässä on semmoinen tilanne, että se asia ei ole ratkennut mitenkään ja se olisi pitänyt ratketa jo jotakuinkin viikko sitten. Ja tässä meinaa olla pieni aikataulupainekin asian suhteen. Ja kun asia ei etene yhtään mihinkään, enkä mie saa mistään yhtään ihmistä kiinni, eikä heillä ole myöskään semmoista sähköpostia, että voisi lähettää ja siinä toivossa, että se lukisi joku ihminen. Niin ihan kaikkea ei kyllä kannattaisi automatisoida, mutta en tiedä. En mie kyllä jaksa enää sen tekoälyn kanssa ruveta siitä aiheesta väittelemään, että pitää jotain muuta keksiä sitten, miten tuo asia saataisiin ratkottua, mutta se on kuitenkin ratkaistavaa ja tämän viikon aikana. Manic Street Preachersilta kuunnellaan seuraavaksi kappale People Ruin Paintings.

Kyllä tuli paljon sympatiaa kuuntelijoilta, kun kerroin tuosta, että me on väitellyt tekoälyasiakaspalvelijan kanssa. Ja sitten yksikin kuuntelija laittoi, että aika epätoivoinen väittelykaveri, niin sanoin, että en jaksa yhtään sitä, että 17 eri tapaa käyttäen yritän kertoa samaa asiaa ja silti se ei älyä, että olisi niin paljon helpompaa puhua ne asiat. Niin hän kyllä samaistui ja sanoi, että ei sitä kukaan kestä. Ja sitten tuli hyvä kysymys, että miten ihmiset, ketkä ei käytä digipalveluita, hoitaa asiansa jatkossa, niin en tiedä, en ole ihan varma, miten miekään hoien asiani jatkossa, jos aina pitää jollekin tekoälylle rupaatella, niin. Mutta kai se on vaan jotenkin sopeuduttava sitten tämmöiseen. Kuningasidealla seuraavaksi tulossa Turku-Tampere.

Siinä Journey kappaleella Separate Ways. Kello on 12 minuuttia vaille 13 ja seuraavaksi meillä olisi täällä tarjolla kappale nimeltä Firestone, esitteinä Kygo tai Kygo ja Conrad.

0: Siinä Kygo ja Conrad kappaleella Firestone. Eräs kuuntelija tuossa soitteli studioon vähän aiemmin ja sanoi, että hänellä on kyllä jo niin haikea olo, että joutuu kesälle heittämään hyvästit. Ja sen takia hän soittelikin, että haluaisi kuulla kappaleen, joka on julkaistu alkukesästä ja vie siihen hetkeen, kun yöt oli pisimmillään ja ei vielä huolta siitä, että tulee syksy ja pitää pukeutua pitkin lahkeisiin. Ymmärrän kyllä tosi hyvin tämän tematiikan. Ja siksipä meidän kuuntelija toivoi, että soitettaisiin tosiaan tuoretta musiikkia, mutta varsin juhannusvoittoista sellaista. Eli Helmi Marleenalta kuullaan seuraavaksi kappale Juhannusvalssi.
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Helmi Marleena ja Juhannus Valssi. 3,5 minuutin kuluttua kello tulee 13, vuoroon uutiset ja sen jälkeen Jani Nivala jatkaa lähetystä puolen Suomen iltapäivän merkeissä. Mari Pekkanen kiittää tämän päivän seurasta ja laitetaan vielä Damiano David soimaan ennen uutisia. Kappale on Voi siis. Oikein mukavaa maanantai jatkoa ja elokuun loppua. Syyskuussa kuullaan. Moi!

0: Uutisista hyvää päivää. Kiinteistö- ja rakennusalan odottama nousukausi ei synny vanhoilla toimintamalleilla, arvioi LUT-yliopiston uusi professori Riikka Kyrö. Hänen mukaansa ala tarvitsee perusteellisen muutoksen liiketoiminnassa ja ajattelutavoissa. Kyrö korostaa kiertotaloutta, olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä ja korjausrakentamista uudisrakentamisen sijaan. Rakennusalaa muuttavat muun muassa ilmasto- ja ympäristötavoitteet, digitalisaatio, talouspaineet sekä muuttuvat tilatarpeet. Kyrö aloittaa professorina LUTin Lahteen sijoittuvassa uudessa koulutusohjelmassa. Voit lukea aiheesta lisää Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta. LAB-ammattikorkeakoulussa on syksyllä haettavana lähes 800 opiskelupaikkaa Lahden ja Lappeenrannan kampuksille sekä verkko-opintoihin. Kaikkiaan haettavissa on 12 suomenkielistä AMK-koulutusta ja 4 ylemmän ammattikorkeakoulun koulutusta liiketaloudesta, tekniikasta ja sosiaali- ja terveysalalta. Korkeakoulujen syksyn yhteishaku alkoi tänään ja päättyy 10. syyskuuta. Veronpalautuksia maksetaan torstaina. Poliisi varoittaa, että maksupäivän lähestyessä myös huijarit aktivoituvat kalastelemaan pankkitunnuksia ja maksukorttitietoja. Verohallinnon nimissä tehdyissä huijauksissa saatetaan luvata veronpalautusta tai vaatia maksua erääntyneistä veroista. Viesteissä tai puheluissa voidaan esimerkiksi pyytää avaamaan linkki tai kirjautumaan palveluun pankkitunnuksilla. Verohallinto ei koskaan pyydä henkilökohtaisia tietoja tällä tavalla. Helsingin hovioikeus on lieventänyt venäläisen Voislav Tordenin sotarikostuomiota. Käräjäoikeus tuomitsi aiemmin Tordenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Hovioikeus luki hänen syykseen 3 sotarikosta ja tuomitsi hänet 12,5 vuoden vankeuteen. Syytteissä oli kyse Itä-Ukrainassa syksyllä 2014 tehdystä väijytyksestä ja sen jälkeisistä tapahtumista, joissa tapettiin 22 ukrainalaissotilasta. Torden kiisti kaikki syytteet. Lumijoella tapahtunut räjähdys johtui todennäköisesti sytytykseen käytetyn bensan kaasuuntumisesta. Poliisi tutkii Pohjois-Pohjanmaalla eilen tapahtunutta räjähdystä vaaran aiheuttamisena, ympäristön turmelemisena ja varomattomana käsittelynä. Tapauksessa vanhan kuorma-auton rungon päälle rakennettu koppi räjähti, kun 2 miestä pyrki hävittämään kopin polttamalla. Miehet loukkaantuivat vakavasti räjähdyksessä.
1: Radiovoiman sää.
2: Tänään monin paikoin vesisateita. Maan etelä- ja keskiosissa esiintyy paikoin myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta, joka voi olla ajoittain runsasta. Paikoin tosiaan myös ukkosta. Illalla ja yöllä lounaasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää. Päivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 16-20, yölämpötila 11-16. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Niin on keskipäivä kääntynyt taas iltapäivän puolelle ja lähetys on startannut. Bändin musiikilla, jota mä luulin joskus junnuna rokseteksi, mutta se onkin Savage Garden, australialaiskaksikko. I Want You-nimisellä hitillä startattiin tämä maanantai nyt sitten täällä iltapäivälähetyksen puolella. Mari Pekkanen tavattavissa huomenna. Hänellä on vastaanottoaika kello 11-13. Ei muuta kuin vuoronumeroa sitten vaan sieltä ja Mari tulee sitten huutamaan sukunimellä käytävältä ja ottamaan sinutkin vastaan huomenna tiistaina kello 11-13 taas. Kyllä, kyllä. Nyt täällä on sitten tämmöinen valelääkäri Nivala sitten studiossa. Morjesta vaan ja hyvää elokuun viimosta päivää meikäläisenkin puolesta. Kohta muun muassa J. Karjalaisen musiikkia ja Axwell ja Ingrosso, The Sun Is Shining-niminen kappale. Aurinkoa vähän enemmänkin ehkä kaivattaisi jopa ukkosta ilmassa meidän kuuluvuusalueella, niin kuin sääennuste tuossa äskettäin kertoili meikäläisen toimesta. Mitäs tänään? No tänään jatketaan semmoista teemaa, mitä hieman niin kuin starttailtiin jo perjantaina. Tuossa oli toi nuku yö ulkona päivä lauantaina, tai siis yö, siis teematempaus, nuku yö ulkona, jonka järjesti Suomen Latu, niin meillä oli Suomen Ladun asiantuntija puhumassa tuosta tempauksesta perjantaina. Tänään meillä on lähetyksessä vieraana tämmöinen siis ulkonukkuja, semmoinen ihminen, joka nukkuu about niin kuin aina ulkosalla. Hän on Suvi Björk-niminen suomalainen nainen ja otetaan selkoa siitä, että nukkuuko hän nyt sitten ihan niin kuin joka yö ulkona kesät, talvet ja mitä varusteita sinne tarvitsee olla ja minkälaisia vaikutuksia sillä sitten on, jos nukkuu aina, lähes aina ulkosalla. Mä en tosiaan tiedä, että onko se niin kuin ihan joka yö, mutta kysytään Suvilta itseltään kello 16 jälkeen tänään, että miten se nyt hänellä sitten menee tämä touhu, kun hän on tämmöinen ulkonukkuja, niin tämmöinen mielenkiintoinen haastateltava tänään kehissä 4 jälkeen iltapäivällä. Ja viime viikolla, kun me vietettiin teknoviikkoa täällä Puolen Suomen iltapäivässä, Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa kello 3 jälkeen, niin tänään siirrytään sitten teknosta rock and roll musiikkiin. Nyt startataan sitten rockiviikko tänään ja arkipäivinä kello 15 jälkeen kuunnellaan joku semmoinen rockibiisi, mikä oikein niin kuin peläyttää pölyt pois kunnolla ja ottaa luulot pois, niin rockiviikko käynnissä. Joo, Puolen Suomen biisi on rockmusiikkia. Jotain tämän terminaalle laskettavaa kamaa sitten iltapäivisin aina 3 jälkeen. Paikalliset ohjelmaosiot on kehissä iltapäivällä 14.30, 15.30 ja 16.30. Interaktiivinen lähetyksemme ottaa vastaan viestejä tai toiveita tai jotain kohinaa tai älämölöä, mitä sitten ikinä sieltä teikäläisen matkapuhelimesta tänne sinkoileekaan numeroon 0406195939. Voi laittaa kuvan tai ääniviestinkin tai videopätkän tai mitä vaan. 0406195939. Joo, tämmöinen maanantai tulossa ja huomenna sitten tosiaan syyskuu kehissä. Tervetuloa mukaan Puolen Suomen iltapäivälähetykseen.
0: Studiossa Jani Nivala.

J. Karjalaisen pieni laulu, Oulu, Wisconsin. Mutta ihan kyllä tuon laulaja lauluntekijä biisiä parhaimmistoon väittäisin minä. Vaikka ei ole semmoinen iso biisi niin kuin joku hänen hittilaulut Ville ja Lupine ja Ankkurinapit ja Doorikset ja tän tälleen. Mutta tommonen lyhyt kappale, alle 3 minsaa, pieni laulu, soljuu mahtavasti eteenpäin. Oulu, Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026. Rupesin miettimään tuossa biisin aikana, että olenko mä nähnyt jotain tällaisia tietoja jossain, ja kyllähän se pitää paikkansa. Oulu on valittu vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Valinta tuo kaupunkiin monenlaista positiivista toimintaa, kuten kansainvälisiä vieraita, matkailu- ja yrityssektorille, kulttuuri-infrastruktuurin kehittämistä ja monipuolista kulttuuriohjelmaa. Joo, kyllä se Oulu on nyt tämmöisen tittelin saanut, mutta nyt just kun sitten, jos mietitään meidän Suomen Oulun erityislaatuisuutta, niin ei sekoiteta Suomen Oulua tuohon Wisconsinin Ouluun, joka löytyy sieltä Amerikan Yhdysvalloista. Niin, näitä on sitten muitakin näitä Euroopan kulttuuripääkaupunkeja. Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki yhdessä 39 kunnan kanssa. No niin, se siitä. Ei ollutkaan niin erityislaatuinen juttu toi. Siis jos on niin kuin melkein 40 Euroopan kulttuuripääkaupunkia nyt sitten tänä vuonna, niin eihän tuossa nyt ole mitään. Tuohan on ihan turha titteli, kun joka toisella pitäjällä Euroopassa on tuommoinen status kuin Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026. Semmoinen titteli sitten.

0: Siinä oli semmoinen daami kuin Thelma Plum laulamassa ja kappale oli Hurricane. Ja daameja lisää kehii kohta Zara Larsson, Can't Tame Her ja sitten Irina, Älä riko kaavaa. Hepskukku Jani, minähän se olen täällä heti kärkkymässä retroradioni äärellä. Täällä on tämmöinen retroradiokuuluttaja myös äänessä. Kämppäni on nyt putipuhdas 3 viikonloppuna mummolla majailleen termiitin jäljiltä. Mulla tuli tässä nyt, kun lukasin tämän viestin lävitse, niin mieleen semmoinen, että pitääkö tuholaistorjuja kutsua paikalle. Että jos siellä on termiittejä, niin nehän pitää hoitaa kämpästä pois. Mutta okei, ne on ollut siis mummon termiittejä sieltä alenevasta polvesta vissiin, niin kuin lapsenlapsia, jos käsitin oikein. Tämä on Jaanan viesti. Jaana kirjoittaa myös, että olisitko muutes yhtä hyvä valelääkäri kuin tämä Kaikkonen Jopet-showssa? Voisin siinä tapauksessa tulla vastaanotolle ja sä voisit olla tohtori Nivus. Tohtori Nivunen. Niin, siihen se kai sitten kääntyisi. Mä en muista Kaikkosta Jopet-showsta. Valaiskaa, jos joku muistaa, mikä se olikaan. Lahdessa eräs kuulijamme on linjoilla. Kaikki on Lahdessa hyvin. Siellä on ollut joku lääkärioperaatio, sairaalareissu 3,5 tuntia, mutta sitten pääsi kotiin. Kiva olla linjoilla. Oli kova sairaalaoperaatio. No hyvä, että kaikki meni hyvin ja nyt sitten arki rullaa siellä sairaalavisitin jälkeen normaalisti. Kuulijamme pistää vielä, että oli loistava palvelu ja kaikin puolin hyvä meininki sairaalassa. Hyvä kuulla, että terveydenhuolto toimii meillä Suomen maassa. Tällaisia kuulumisia WhatsAppissa 0406195939.
1: Perinteisiä lihapullia, härkätakineja, herkullista kanaa ja tiramisua, pinaattilettuja, kermaista lohikeittoa. Muistatko, miltä oikea kotiruoka maistuu? Tule maistamaan! Ravintola Koti Lahden messukeskuksessa ihan siinä Lahtihallin vieressä tarjoaa monipuolisen ja maukkaan arkilounasbufeen. Jos olet seniori-ikäinen, tarjoamme sinulle lounasedun ja kaikille kanta-asiakaskortilla 11 lounasveloituksetta. Tervetuloa

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: En viestiin vastata mä voin.
3: Tervetuloa Konstan klassikot-konserttiin Felix Kruunsaliin sunnuntaina 6.9. Liput konstahietanen.fi.
4: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
5: Pelikanssin toki.
6: Tunnelman takia.
5: Täällä jännitetään yhdessä. Kuuletaan yhdessä.
6: Ja aina mahtuu yksi lisää.
4: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi kautta Pelikans.
7: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa?

0: pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
1: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.

Irina, älä riko kaavaa. Otetaan puolen Suomen iltapäivässä kohta Summer in the City, Joe Cockerin kappale, soimaan seuraavaksi. Itse päivät eivät ole veljiä tai sisaruksia tai siskoja keskenään. Jotenkin oli todella nihkeä aamu tänään. Oliko vähän semmoinen karvis maanantai sitten mulla? Se voi olla, että oli semmoistakin liikkeellä, mutta jotenkin oli todella nihkeä herätä ja ei olisi halunnut millään herätä. Taas niin kuin semmoinen aamu, että siellä peiton alla oli lämmintä ja jotenkin turvallinen pesä siellä ollaan. Jotenkin oli hirveä lähteä sieltä pois, niin mä sorruin tänä aamuna semmoiseen karmeeseen tekoon, että mä torkutin. Mä torkutin parikytämiin saa sängyssä ja ei se päivä siitä sitten ainakaan niin kuin parantunut. Ja en tiedä, olen miettinyt tässä nyt sitten koko päivän, että oliko se tämän mun torkutuksen syytä, että jotenkin tämä tämmöinen ihmeen vähän semmoinen sumune olo tai semmoinen kuin olisi herännyt väärällä jalalla, että ei jotenkin, ei ole samanlainen päivä kuin vaikka mitä viime viikolla oli, semmoisia normaaleja päiviä, että jotenkin jää semmoinen ihmeen niin kuin verho tuohon pään eteen, niin mä syytin sitä torkutusta siitä, että se voisi olla semmoinen huono juttu, mitä ei ikinä kannattaisi tehdä, mutta on olemassa tämmöisiäkin tutkimuksia, jotka sanoo, että se torkuttaminen, että se voi jopa niin kuin kannattaa ja herätyskellon torkkunappia käyttämällä voisi saada hyötyä itselleen. Journal of Sleep Research-lehdessä julkaistiin 3 vuotta sitten semmoinen tutkimusartikkeli, että 30 minuutin torkuttaminen aamulla ei heikennä useimpien ihmisten unenlaatua. Että okei. Ei toimi kaikille ihmisille samalla lailla, mutta valtaosalle toimii, että jos torkuttaa 30 minuuttia tai vähemmän, niin se voi olla jopa hyödyllistä heräämisessä. Näin sanoo Tukholman yliopiston psykologian tiedekunnan apulaisprofessori Tina Sundelin. Hän on NBC Newsille kertonut tämmöistä. Tämä tutkimus toteutettiin ihan niin kuin suurella otannalla. Tutkijat kysyi reilun 1700 aikuisen nukkumistottumuksia. Ja yksi löydös sieltä oli tämmöinen, että torkuttaminen näytti tutkimuksen mukaan nopeuttavan menneiden kokemuksien muistelua, reaktioaikoja ja matemaattisten ongelmien ratkaisua. Täytyypä kokeilla huomenna torkuttaa lisää enemmän monta kertaa, jos tällaisia etuja saa torkuttamisesta. Niin mä oon ehkä sitten torkuttanut tänään aivan liian vähän.

Joe Cocker, Summer in the City. Musta torkuttaminen on parasta. Ihanaa saada nukkua hetki lämpimän peiton alla ennen kuin pitää nousta. Torkkunappi sydän, kirjoittaa Anneli WhatsAppiin. Timpan viesti menee näin. Pidän torkuttamisesta, koska aamulla ei aina jaksa nousta heti ensimmäiseen herätykseen. Muutama ylimääräinen minuutti auttaa heräämään rauhassa. Torkuttaminen on mulle joka aamuista rutiinia. Aina niin kuin viikonloppuisinkin. No, miksei? Niin, voihan sitä varmaan viikonloputkin viettää silleen, että jos se tosiaan jeesaa tuossa heräämisessä, niin kyllä, kyllä. Joo, hei, torkuttamisestakin voi laittaa viestiä Annelin ja Timpan tavoin. 0406195939 on numero studioon. 0406195939. Täällä muuten kysyttiin myös, että milloin kuuluvuusalue leviää Ouluun saakka. No ei se vielä ole ainakaan levinnyt, että kyllä meidän puoli Suomea on eri puolella Suomea nyt kuin Oulu, mutta tosiaan koko Suomen asioita ja koko maailmankin asioita voidaan käsitellä täällä puolen Suomen iltapäivälähetyksessä, että ei me hirttäydytä siihen meidän viralliseen kuuluvuusalueeseen, että kyllä ihan voidaan käsitellä kaikkia asioita, vaikka nämä meidän viralliset kuuluvuusalueet nyt sitten onkin niin kuin Keski-Suomessa ja Karjalassa ja Savossa ja Hämeessä. Niin, kuulijamme tosiaan kysyi, että onko se kuuluvuusalue jo levinnyt, eikä minulle ole kerrottu mitään. Ei ole levinnyt. Tai jos on levinnyt, niin sitten mullekaan ei ole kerrottu mitään, että samassa veneessä ollaan.

Agnestic, klassikkolaulu Suomi Rockia. Kohta kultainen sukupolvi, Elinoran biisi ja sitten vielä Daft Punkin musiikkia myös ennen uutisia. Tasatunnein uutisia luvassa myös tänään maanantaina 31. päivä elokuuta, eli elokuun viimeinen päivä. Mä otan parit torkuttamisviestit vielä kohta, mutta tuossahan on uutisissa pyörinyt tänään myös noin veronpalautukset, joista osa meistä pääsee nauttimaan torstaina sitten tällä viikolla. Meikäläinen ei, mutta osalle luvassa potti. Onko se sitten pikkupotti vai onko se sitten jymypotti? Se riippuu vähän, miten on jaksanut verojansa järkkäillä vai onko jaksanut ollenkaan. Onko ollut ihan sattumaa, miten hommat on sitten hoitunut. Joo, joskus parikymppisenä ei kyllä tullut katseltua noita verohommia, että se oli aina semmoista lottoomista, mutta nykyään yrittää sitten aika lailla tehdä hommat silleen, että ei ainakaan tulisi mitään maksettavaa, että jos sieltä sitten joku pari euroa vielä tulisi palautuksia, niin se on niin kuin aina tavoitteena, kun noita veroprosentteja laittelee kohilleen, niin se on aina ikävä joutuu maksamaan niitä, vaikka osa porukasta sanoo, että se on niin kuin halpaa rahaa, että tavallaan ilmasta lainaa valtiolta tai jotenkin silleen, mitä ne sitten nyt sanookaan, mutta ei se kiva ole koskaan noita maksella noita tollaisia jäännösveroja. Mitäs täällä oli? Täällä oli Uneton Lahes nimimerkki, että en suosittele torkuttamista kenellekään. Se tekee heräämisestä vaikeampaa. Kun herätys soi uudestaan, niin olo on väsyneempi kuin heti noustessa. Siksi nousen aina ensimmäiseen herätykseen. Samoilla linjoilla on Anssi. En pidä torkuttamisesta ollenkaan. Se tekee aamusta kiireisen, sanoo Anssi. No niin, jos puoli tuntia vetkuttelee sängyssä, niin sitten on puoli tuntia vähemmän aikaa valmistautua päivän askareisiin. Niinhän se menee.

0: Uutisista hyvää päivää. Päijät-hämäläiset saavat veronpalautuksia keskimäärin 630 euroa ja maksavat jäännösveroja, eli mätkyjä, keskimäärin 943 euroa. Päijät-Hämeessä jäännösverojen keskiarvo on Suomen maakuntien pienin. Eniten heinä-syyskuussa erääntyviä mätkyjä maksavat ahvenanmaalaiset keskimäärin reilut 2250 euroa. Heinä-syyskuussa maksettava keskimääräinen veronpalautus on Suomessa 653 euroa. Suurimmat keskimääräiset veronpalautukset maksetaan Ahvenanmaalle ja Uudellemaalle, pienimmät puolestaan Etelä-Savoon ja Pohjois-Karjalaan. Kiinteistö- ja rakennusalan odottama nousukausi ei synny vanhoilla toimintamalleilla, arvioi LUT-yliopiston uusi professori Riikka Kyrö. Hänen mukaansa ala tarvitsee perusteellisen muutoksen liiketoiminnassa ja ajattelutavoissa. Kyrö korostaa kiertotaloutta, olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä ja korjausrakentamista uudisrakentamisen sijaan. Rakennusalaa muuttavat muun muassa ilmasto- ja ympäristötavoitteet, digitalisaatio, talouspaineet sekä muuttuvat tilatarpeet. Kyrö aloittaa professorina LUTin Lahteen sijoittuvassa uudessa koulutusohjelmassa. Helsingin hovioikeus on lieventänyt venäläisen Voislav Tordenin sotarikostuomiota. Käräjäoikeus tuomitsi aiemmin Tordenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Hovioikeus luki hänen syykseen 3 sotarikosta ja tuomitsi hänet 12,5 vuoden vankeuteen. Syytteissä oli kyse Itä-Ukrainassa syksyllä 2014 tehdystä väijytyksestä ja sen jälkeisistä tapahtumista, joissa tapettiin 22 ukrainalaissotilasta. Torden kiisti syytteet. Lumijoella tapahtunut räjähdys johtui todennäköisesti sytytykseen käytetyn bensan kaasuuntumisesta. Poliisi tutkii Pohjois-Pohjanmaalla eilen tapahtunutta räjähdystä vaaran aiheuttamisena, ympäristön turmelemisena ja varomattomana käsittelynä. Tapauksessa vanhan kuorma-auton rungon päälle rakennettu koppi räjähti, kun 2 miestä pyrki hävittämään kopin polttamalla. Miehet loukkaantuivat vakavasti räjähdyksessä. Nepalin ja Tiibetin tulvien jäljiltä on löydetty yli 900 kuollutta, kertoo paikallinen viranomainen. Kadonneiden määrä on noussut yli 4000. Nepalissa kadonneiden joukossa on yli 590 ulkomaalaista, joista 1 on suomalainen.
1: Radiovoiman sää.
2: Tänään monin paikoin vesisateita. Maan etelä- ja keskiosissa esiintyy paikoin myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta, joka voi olla ajoittain runsasta. Paikoin tosiaan myös ukkosta. Illalla ja yöllä lounaasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää, päivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 16-20, yölämpötila 11-16. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Tuossa WhatsAppissa ollaan jengin kanssa puhuttu torkuttamisesta, niin tämä jakautuu aika 50-60 mun mielestä, että puolet pitää, että torkuttaminen on jees ja puolet on sitten sellaisia, että ei kun ekasta kerrasta noustaan ylös. Ja mä tuossa yhtä tutkimustakin referoin ennen kello 14 uutisia, että siitä torkuttamisesta voisi olla jopa hyötyäkin. Näin oli muutama vuosi sitten yksi tutkimus kertonut, että se voisi nopeuttaa jopa menneiden kokemuksien muistelua, jopa reaktioaikoja ja matemaattisten ongelmien ratkaisua, mutta tämä etu katosi 40 minuuttia sängystä nousemisen jälkeen. Näin lukee Keskisuomalaisen uutisartikkelissa vuodelta 2023, että jos se etu katoaa 40 minuuttia sängystä nousemisen jälkeen, niin eihän sillä sitten siihen päivään ole niinku minkäänlaista vaikutusta. Ei minkäänlaista. Hei, ja torkuttamisen lisäksi biisitoiveita on tupsahdellut WhatsAppiin. Biisejä on tässä jonossa. Sinunkin toive voi kohta soida. Jos olet semmoisen laittanut, niin venttaile hetki. 0406195939. Täällä on tämmöinen loistava toive meikäläiselle, aivan uusi tuttavuus kuin Jim Crows. Vai mitenkö tämä nyt pitäisi lausua? Kahdella C:llä kirjoitetaan tämä Crowsi. Vai Crows, miten se nyt sanotaankaan. Time in a Bottle niminen kappale. Viesti kuuluu näin. Hei, biisitoive olisi tämän vuoden elokuun viimeisen päivän kunniaksi Jim Crowsin Time in a Bottle. Kesän saa tallettaa muistoihinsa jälleen. Tämä kuulostaa mahtavan runolliselta, tämä tämmöinen, että tallennetaan tämä kesä meidän muistoihin. Ja seuraavaksi soiva kappalekin on siis nimeltään Time in a Bottle. Aikaa pullossa, pullotettua aikaa. Mielenkiintoisia tämmöisiä kielikuvia tai ajatusleikkejä. Joo, ei ole tuttu kappale meikäläiselle, mutta kukas tämä Jim Crowes nyt sitten onkaan? Hän syntyi 43, yhdysvaltalainen laulaja, lauluntekijä ja kitaristi. Kuollut 30-vuotiaana vuonna 73, nuorena lähti. Inspiraatiota Jim Crowes haki Woody Guthrielta ja Jimmy Rogersilta. Hän kuunteli merimieslauluja ja englantilaisia ja irlantilaisia balladeja, että tollasesta ponnistetaan, niin kuulostaa erittäin hyvältä, ja täältä kuulostaa kuulijamme toive Jim Crowes Time in a Bottle. Talletetaan tämä kesä meidän muistoihin nyt tosiaan elokuun viimeisenä päivänä.
0: Studiossa Jani Nivala.

Olipa komea biisi. Time in a Bottle -niminen laulu esittäjänä Jim Croce vai Croce? Jotain semmoista. Jim Croce kirjoitetaan C-R-O-C-E on toi sukunimi. Time in a Bottle. Kesän saa tallettaa muistoihinsa jälleen. Kyllä oli hienosti runoiltu tosta biisistä. Meidän kuulijamme toivekappale oli toi.

0: Viivi, vielä yhden kerran. Paikallista asiaa luvassa 2:30 aikoihin. Ennen sitä muun muassa PMMP-musiikkia ja Baltimoren Tarzan Boy. Ja ehkä tässä tulee myös jotain musiikkia, joka yllättää kohta tähän elokuun viimeiseen päivään. Joo, tänään keskustellaan ulkona nukkumisesta tosiaan 4 jälkeen. Iltapäivän haastateltava on Suvi Björk-niminen tyyppi, joka nukkuu ulkosalla siis ilmeisesti todella paljon, about siis niin kuin joka yö. Hän on siis hyvä ihminen valaisemaan meille lisää tätä taiteen lajia, että minkälaista se ulkona nukkuminen oikein onkaan ja meneekö siellä tosiaan niin kuin ihan talvetkin pakkasella ja onko joku pakkasraja, milloin Suvi Björk suunnistaa sitten sisätiloihin ja onko tämä niin kuin joka yöistä toimintaa, että Suvi Björk nukkuu aina ulkona, niin mulla on hirveästi kysymyksiä ulkona nukkujalle Suvi Björkille ja Suvi vastailee niihin 16:00 jälkeen tänään tässä lähetyksessä.
1: Musiikkia joka

Eddie Grant, Gimme Hope, Joanna soi Puolen Suomen radiossa, Puolen Suomen iltapäivällä lähetyksessä. Täällä on Jani studiossa. Erittäin hyvää maanantai-iltapäivää ja hyvää elokuun viimeistä päivää.

0: Marin-niminen kappale ja ennen sitä Baltimora Tarzan Boy. Ja kohta täältä Puolen Suomen iltapäivästä kuuluu tämän päivän ensimmäinen paikallinen juttu. Semmoisia on luvassa vielä kello 15.30 ja 16.30 myös, mutta tosiaan kohta aloitellaan tämän iltapäivän paikallisten ohjelmapalojen nauttiminen.
1: Oskarin luomu kasviskeittolounas on tarjolla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Miten vegaaninen keitto voi olla näin hyvää? Ja kahvi jälkiruoalla sisältyy hintaan. Tervetuloa!
2: Petoveks!
3: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
2: Onko sulla laturia?
3: No on! Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
4: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
5: Hei, tää menee kalenteriin.
6: Istuta ensi vuoden kukkaloisto ja marjasato nyt. Meiltä hyvä valikoima muun muassa kukkasipuleita, marjapensaita ja hedelmäpuita aina lokakuun loppuun saakka. Sekä tietysti upeat kryssät ja kallunat syysistutuksiin. Tervetuloa! Vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 2.
7: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
8: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP-pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP-pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
9: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainonta.

Baltimore, Tarzan Boy. Päästetään vielä ennen paikallista asiaa irti semmoinen kaksikko kuin Paula ja Mira. Ja ei unohdeta tuottaja Joriakaan, ei tietenkään. Jori Sjöruus, nykyinen Roosberg, vai mikä se nimi nykyään onkaan. Joo, Roosberg se taitaa olla. Tämä on PMMP, pahvinaamari.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Paljon on kuule saatu aikaa ja tulee vielä tapahtumaan tuossa Perhepuiston ja Keskuspuiston tienoilla. Ja nyt on juttu Tuokiossa. Tässä projektipäällikkönä ollut Kati Konivuori. Moikka!
2: Moikka!
1: Hei kuule, perjantainahan siellä on siis vietetty tällaisia ihan avajaisia, kun Keskuspuiston uusi ulkokuntosali ja parkour-alue on valmistuneet. Tällaiset on ilmeisesti olleet erittäin toivottuja.
2: Ne on ollut tosi toivottuja ja viime vuonnahan meillä oli semmoinen kokeilu välineiden valmistajan kanssa, semmoinen pop-up-tyyppinen siellä Keskuspuistossa. Ne oli siellä jonkin aikaa kesällä ja ne oli tosi suosittuja ja toivottiin, että niistä tulisi ihan vakituinen paikka.
1: Missä tarkalleen sijaitsee tämä uusi ulkokuntosali, jos jollekin tällainen niin kuin Lahden keskuspuisto kuulostaa vähän vieraalta?
2: No uusi ulkokuntosali on entisen parkour-alueen kohdalla, eli siinä skeittipuiston ja Tapparankadun välimaastossa.
1: No kyllä, ja kun lähtee vähän niin kuin Perhepuisto on aika tuttu kuitenkin täällä, että lähtee sinne seikkailemaan, niin kyllä varmasti.
2: Kyllä sieltä löytyy, että skeittipaikkun löytyy, se näkyy jo kauas, niin sen eteläpuolelta löytyy sitten uusi ulkokuntosali.
1: Ja mä oon ymmärtänyt, että siinä on kyllä vähän niin kuin muutakin viimeistelty ja tehty, eli esimerkiksi jotain kukkiin liittyvää.
2: No tällä hetkellä siellä on aika kivasti maisemapellolla auringonkukat kukkii. Ja sitten tehtiin ospu-toive perhepuistoon, toivottiin lisää kukkia, niin siellä arboreettumin alueella niin laitettiin viljelylaatikoihin, kylvettiin syötäviä kukkia, eli ruiskaunokkia, kehäkukkaa ja kaikkia tämän tyyppistä.
1: Ja tämä uudistaminenhan on ollut käynnissä jo jonkun aikaa ja tulee jatkumaan, ja siellä on vissiin aika niin kuin vielä ei ihan viimeisiä viimeistele, mutta syyskuun loppuun mennessä pitäisi valmistua tämä uusi liikennekaupunki ja keppihevosrata. Ja nämä on varmasti ollut myös niitä, mitä on todellakin odotettu, koska kyllähän vaikka toi liikennekaupunki on siinä Perhepuiston ikisuosikki ollut.
2: Joo, se on kyllä ikisuosikki ja oli ihan alkuperäisessä kunnossaan. Tietysti on huollettu ja muuta, mutta ei ole niin kuin isommin saneerattu ollenkaan. Niin nyt saneerataan ja siitä tulee hieno minilahti.
1: Joo, se oli ihana tämä teema, mikä sitten tosiaan äänestettiin voittoon, että minilahti, niin taitaa näkyä sieltä tällaisia Lahden maamerkkejä.
2: Kyllä näkyy. Nyt näkyy jo aidan takaa, kun kurkkii, niin sieltä näkyy radiomastot ja hyppyrimäet ja tunnistettavasti.
1: Ja keppihevosratakin kuuluu just näihin ospukohteisiin. No,
2: kyllä.
1: Mitäs vielä on sitten ensi vuonna tiedossa, mitä tiedetään siitä?
2: No ensi vuonna ainakin vesileikkipuisto uudistetaan merirosvoteemalla. Siitäkin äänestettiin. Sitten tulee skeitin kylkeen upea pumtrakrata. Ja pienten lasten leikkialue kunnostetaan. Pysäköintialueita vähän parannellaan ja sisäänkäynti uudistetaan ja opastusta uusitaan, kaiken näköistä.
1: No on, kyllä. Siis paljon on vielä tulossa kaikkea niin kuin pientä ja isompaa. Miten sinä, Kati Konivuori, itse, niin kuin, tämä on ehkä monelle tälle päijäthämäläiselle ja lahtelaiselle tämä Perhepuisto jotenkin, siihen on niin totuttu, mutta miten sä kuvailisit sen merkitystä? Se on kuitenkin niin iso maksuton alue, missä on kaikkea puuhaa perheille.
2: Kyllä sillä on tosi, tosi iso merkitys ja kaikki lahtelaiset varmaan tietää Perhepuiston ja vähän kauempaakin, että se on kyllä leikittänyt paljon lapsia ja nimenomaan ilmainen paikka.
1: Mulla ainakin käy niin, että kun tulee jotain lapsivieraita esimerkiksi muilta paikkakunnilta, niin ne on ihan silleen huulipyöreänä, että onko tämä niinku ilmainen paikka teillä täällä ja mitä kaikkea täällä onkaan, niin sen saattaa joskus itse tälleen kaupunkilaisena jopa unohtaa, että niin totta, kyllä, meillä on täällä upea Perhepuisto.
2: Näinhän se on.
1: Mutta Kati Konivuori, kiitos tästä katsauksesta ja tosiaan ei muuta kuin omin silmin vähän tutkailemaan, mitä siellä perhepuistossa ja keskuspuiston ympärillä on oikein ollut. Mutta ulkokuntosali ja parkour-alue on siellä nyt sitten valmiit käyttöön.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Humane, wish God was a woman. Tässä on pitänyt mustikkaa tunkea pakkaseen jo monen päivän ja ehkä monen viikonkin ajan, mutta jostain syystä tätä proggista on vaan meidän taloudessa venytetty ja ei ole tullut Marjaankaan lähettyä. Heissä Jani, tiedätkö, että tämä syys on ihanaa aikaa, kun hamsterille on kaikkea ihanaa tarjolla. On omenaa, kriikunoita, kanttarelle ja kuivurissa nyt mustia torvisieniä, niin on hommia mammalla sadepäivän ratoksi. Nam, näistä ne herkut sitten talvella syntyy. Ihanaa syksyn alkuviikkoa kaikille, näin kirjoittaa Savon onnellinen mamma. Ja hänellä on vielä tämmöinen viesti kaikille, että säilökää, säilökää ja huutomerkkejäkään ei ole säästelty. Tämmöinen muistutus, että nyt kannattaa säilyä. Kiitos onnelliselle Savon mammalle tästä viestistä ja otetaan tosta vinkki vitonen talteen, että säilötään, niin on sitten talvella helpompi olla. WhatsApp-viestejä voi pistää tänne studion suuntaan 0406195939 ja viisi toive tänne Matin ja Tepon musiikkia. Terveisiä kaikille kuuntelijoille. Mattia ja Teppoa pitäisi saada soimaan My Love.
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Matti ja Teppo, My Love, se oli toivelaulu se. Biisiä toivottiin soimaan WhatsAppin kautta meidän numerosta, joka menee näin. 0406195939. Kohta nautitaan muun muassa Tina Turnerin musiikkia ja kotimaista Vahteraa. Vahteran laulu on kuin ensimmäistä päivää.

Tina Turner, When the Heartache is Over. Sain muuten juuri tiedon korvanappiini, että huomenna on ihan hyviä uutisia kerrottavaksi täällä puolen Suomen iltapäivässä. Joo, kuu vaihtuu, niin täällä on mukavia juttuja luvassa. Ei siitä enempää tänään, mutta huomenna ollaan viisaampia. Joo, mukavia juttuja tulossa, kun syyskuu koittaa huomenissa. Kolmelta tiedossa on tietenkin uutisia. Nautitaan kohta vielä Matti Johannes Koivulta musiikkia. Lupaa, että et lähde koskaan. Tämä on Vahtera, kuin ensimmäistä päivää.

Matti Johannes Koivu, lupaa et lähde koskaan. Kello 15 uutiset ja säätiedot tulossa Maarian kappaleen jälkeen. Tämä laulu on nimeltään Paras hetki elämässä.

0: Uutisista hyvää päivää. Päijät-hämäläiset saavat veronpalautuksia keskimäärin 630 euroa ja maksavat jäännösveroja, eli mätkyjä, keskimäärin 943 euroa. Päijät-Hämeessä jäännösverojen keskiarvo on Suomen maakuntien pienin. Eniten heinä-syyskuussa erääntyviä mätkyjä maksavat ahvenanmaalaiset keskimäärin reilut 2250 euroa. Heinä-syyskuussa maksettava keskimääräinen veronpalautus on Suomessa 653 euroa. Suurimmat keskimääräiset veronpalautukset maksetaan Ahvenanmaalle ja Uudellemaalle, pienimmät puolestaan Etelä-Savoon ja Pohjois-Karjalaan. Kiinteistö- ja rakennusalan odottama nousukausi ei synny vanhoilla toimintamalleilla, arvioi LUT-yliopiston uusi professori Riikka Kyrö. Hänen mukaansa ala tarvitsee perusteellisen muutoksen liiketoiminnassa ja ajattelutavoissa. Kyrö korostaa kiertotaloutta, olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä ja korjausrakentamista uudisrakentamisen sijaan. Rakennusalaa muuttavat muun muassa ilmasto- ja ympäristötavoitteet, digitalisaatio, talouspaineet sekä muuttuvat tilatarpeet. Kyrö aloittaa professorina LUTin Lahteen sijoittuvassa uudessa koulutusohjelmassa. Helsingin hovioikeus on lieventänyt venäläisen Voislav Tordenin sotarikostuomiota. Käräjäoikeus tuomitsi aiemmin Tordenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Hovioikeus luki hänen syykseen 3 sotarikosta ja tuomitsi hänet 12,5 vuoden vankeuteen. Syytteissä oli kyse Itä-Ukrainassa syksyllä 2014 tehdystä väijytyksestä ja sen jälkeisistä tapahtumista, joissa tapettiin 22 ukrainalaissotilasta. Torden kiisti syytteet. Lumijoella tapahtunut räjähdys johtui todennäköisesti sytytykseen käytetyn bensan kaasuuntumisesta. Poliisi tutkii Pohjois-Pohjanmaalla eilen tapahtunutta räjähdystä vaaran aiheuttamisena, ympäristön turmelemisena ja varomattomana käsittelynä. Tapauksessa vanhan kuorma-auton rungon päälle rakennettu koppi räjähti, kun 2 miestä pyrki hävittämään kopin polttamalla. Miehet loukkaantuivat vakavasti räjähdyksessä. Nepalin ja Tiibetin tulvien jäljiltä on löydetty yli 900 kuollutta, kertoo paikallinen viranomainen. Kadonneiden määrä on noussut yli 4000. Nepalissa kadonneiden joukossa on yli 590 ulkomaalaista, joista 1 on suomalainen.
1: Radiovoiman sää.
2: Tänään monin paikoin vesisateita. Maan etelä- ja keskiosissa esiintyy paikoin myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta, joka voi olla ajoittain runsasta. Paikoin tosiaan myös ukkosta. Illalla ja yöllä lounaasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää. Päivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 16-20, yölämpötila 11-16. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivää, hyvää maanantaita Puolen Suomen radiosta. Anssi tuossa laittoi WhatsAppiin viestiä, että mitäs uutisia huomenna on luvassa. No, ne on näitä tämmöisiä radiojuttuja, kun aina aika ajoin radioissa tuppaa olemaan jotain mukavia kilpailuja, joista voi voittaa sitten mahtavia palkintoja, niin syyskuu kun koittaa huomenissa, niin tämmöisiä hommia sitten huomenna, että näitä mä tässä vaan tuossa tiisailin ja vähän hehkuttelin ja heruttelin tuossa ennen kello 3 uutisia, niin huomenna mä pystyn sitten kertomaan lisää mukavia juttuja, siis yksi tämmöinen erittäin hyvä kilpailusysteemi luossa, mutta siitä tosiaan lisää huomenissa enemmän. Tänään mä en saa siitä vielä sanoa mitään, mutta huomenna mä kerron sitten kaiken. Joo, radioskabaa pukkaa syyskuun kunniaksi ja hyvä niin. Tänään pukkaa asiaa ulkona nukkumisesta. Tuossa oli just viikonloppuna Nuku yö ulkona -tempaus, jonka järjesti Suomen Latu. Meillä on tänään tunnin kuluttua äänessä suomalainen Suvi Björk, joka tykkää nukkua ulkosalla. Ja viihtyy siis yöaikaan pihalla. Kuinka usein, kuinka paljon ja mitä varusteita Suvi Björkillä on, puhutaan näistä kello 16 jälkeen tänään. Eli ulkona nukkuminen aiheena meillä Puolen Suomen iltapäivässä kello 4 uutisten jälkeen.
0: Studiossa Jani Nivala.
1: Ja kohta startataan meidän rokkiviikko. Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa nautitaan tällä viikolla kello 15 jälkeen rockmusiikkia, jotain sen otsikon alle menevää tavaraa. Tämä on Elviira ja Rake, Aurinko tuulessa.

0: Ei me kuolla kuitenkaan. Kohta luvassa muun muassa Coldplayn musiikkia ja kello 15.30 jälleen paikallista asiaa luvassa. Mutta kello on nyt sen verran, että on aika kuunnella tämän päivän puolen Suomen biisi.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka
0: ja puolen Suomen biisi ohjelmaosiossa tällä viikolla kuunnellaan rock-musiikkia. Kyllä, rockiviikko. Vastapainoa viime viikon teknoviikolle. Nyt otetaan sitten rock-musiikkia kehiin ja tänään räjäytetään luulot pois heti Motörheadin kappaleella Ace of Spades. Kyllä, tämä tämmöinen energinen ja hyvinkin tiukasti rokkaava Motörhead-klassikko vuodelta 1980. Ja otetaan tästä inspiraatiota sitten tulevillekin päiville, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai. Biisit pitäisi vähän niin kuin mennä tämmöisestä yhtä klassikkolaarista, että jotain yhtä maukasta rock-musiikkia soimaan sitten aina tähän kelloaikaan muinakin päivinä. Mutta joo, tämä on kyllä semmoinen kofeiinibiisi, että ei tyyliin tarvitse kahvia juoda yhtään, kun pistää tämän soimaan, niin kyllä alkaa niin kuin unihiekat lähtemään silmistä ja korvista ja päästä ihan joka paikasta pois. Tiukka on groove, kova on tykitys. Motörhead, Ace of Spades, tämän päivän puolen Suomen biisi.

0: Semmosta rallia. Motorhead, Ace of Spades, puolen Suomen biisi tänään maanantaina, elokuun viimeisenä päivänä. Ja vaikka kuu vaihtuu sitten syyskuuksi, niin jatketaan rockmusiikin soittamista huomennakin tähän kellonaikaan. Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa meneillään siis rockiviikkoja. Huomenna pöläytetään lisää unihiekkoja pois silmistä jollain rockilaululla. Te olette nyt ollut kiinnostuneita siitä, kun mä ilmoitin, että huomenna on jotain hyviä uutisia kerrottavaksi. Yksi kuulijamme laittoi, että saatteko palkan vai ihan korotuksen siihen, kun on niin hyvä juttu syyskuuhun. Saatteko palkan vai ihan korotuksen? No, toivottavasti ensi kuussakin palkka tulee. Tai jos ei tuu, niin sitten pitää keksiä jotain erikoisjärjestelyä. Joo, mutta siis nämä hyvät uutiset tosiaan, niin tämä on semmoinen hyvä juttu teille kuulijoille, siis radiokilpailumeininkiä, kuten tuossa aikaisemminkin jo sanoin, niin uutta kilpailua luvassa, josta lisää asiaa sitten huomenissa. Niin tämmöinen uutistiisaus tähän maanantaihin. Kohta tiedossa paikallista asiaa. Vielä 15.30 ja 16.30 tänään luvassa paikallista ohjelmaa sinun omalta alueeltasi. Muun muassa Coldplay-musiikkia tulossa piakkoin, Yellow-niminen kappale ja Greg Keane Band, The Breakup Song.
1: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta

0: Menoinfosta. Missä tänään mennään?
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
2: Petoveks.
3: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
2: Onko sulla laturia?
3: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
1: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
2: Hei, tää menee kalenteriin.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: puolen Suomen radiossa soi Greg Keen Band, The Breakup Song. Ja tapana on ollut tässä puoli neljän korvilla pistää paikallista asiaa eetteriin ja tehdä semmoinen juttu myöskin tänään, että paikallista asiaa luvassa Coldplayn Yellow-biisin perään.
1: Puolen Suomen iltapäivä! Puolen Suomen iltapäivä!

0: paikallista asiaa. Radio Voima.
1: Keskiviikkona olisi kyllä tarjolla sitten Kastrapup myllyssä stand-up-komiikka ja pääesiintyjäksi saapuukin pitkälinjan ammattilainen Anitta Ahonen ja siellä puhelimen päässä. Moikka moi!
2: Terve, terve. Kuuleeko Lahti täällä Tampere?
1: No kyllä, kuulee. Mihin sä oot oikein matkalla, kun oot selkeästi jossain reissun päällä?
2: No mä oon kuule menossa tutustuu Lempäälän Ideaparkin uimahalliin, jonka nimeä mä en edes muista. En ole koskaan käynyt siellä ja ei se ole kuohu, kun solkangas on. Joo, ei me tiedetä, me vanhan työkaveri Jaanan kanssa täällä. Joku louhi se taitaa olla.
1: Kuulostaa muuten etäistutulta varmaan toi louhi munkin korvaan. Se varmasti on, tai nimetään ainakin uudelleen.
2: Juuri näin.
1: Hei, sä saavut ylihuomenna keskiviikkona Lahteen, niin kerroppas nyt kuule Anitta, millainen paikka keikkailla on meidän Lahti?
2: No Lahtihan on ihan loistava paikka keikkailla, että mä oon monesti ollut siellä niin kuin tavallaan kesäaikaan, mä oon ollut siellä Teivaan Lokissa ja missäs muualla Lahdessa on aina silloin täällä ollut festareita, siellä Oksen Pub Tirrassa on ollut kuuma pieni hikinen keikka ollut siellä, tai ei se keikka ollut hikinen, mutta se baari oli pieni ja oli kuuma. Että kyllä mä aina silloin tällöin tuun Lahteen ja olin mä loppuvuodestakin jotenkin pikkuteatterilla. Ja mikä se vanhassa Jukossa on käynyt, että kyllä Lahti on ihan keikkapaikkana tuttu.
1: No onks muuten lahtelaiset sitten niin kuin yleisönä? Poikkeeks ne jollain tavalla?
2: No en mä, ihan hyvä yleisö, ei mitään pahaa sanottavaa. Kyllä joka paikassa on ihan, yleisö on aina silloin hyvä, kun se saapuu paikalle.
1: Hei, no aika hyvin sanottu. Onks muuten paljon eroja, kun menee ympäri Suomea?
2: No kyllä joskus mä koin, että jossain niin kuin Länsi-Suomessa päin, niin kuin Turun seudulla, ei jotenkin mun huumori ei avautunut. Et ehkä mä en tiedä, oliko meissä jotain liian samankaltaisuutta vai erilaisuutta, tai sitten mulla oli huonoja vitsejä, että turkulaiset ei ymmärtänyt niitä. Mutta tää on tasaantunut tässä ajan myötä. Tai sitten ehkä joku muukin on sanonut vähän niin kuin savolaisista, että ne on niin hirveän hauskoja itse, että ne melkein mieluummin saattaisi tulla sinne lavalle ja näyttää vähän miten se homma toimii.
1: Hei, onks muuten nykypäivänä, kun tuntuu välillä toki, että on tää mielensä pahoittamisen kulttuuri oikein voimissaan, niin joutuuko sitä stand-up-koomikkona Anitta Iso A. Ahonen miettimään, että voiko tän ihan oikeasti tosiaan suustansa päästää?
2: No sanotaanko, että jos on joku erityinen keikka, kun mä oon esiintynyt ikäihmisille esimerkiksi viime viikolla juurikin, niin silloin mä joudun eniten miettimään sitä, että mä en voi kertoa halpaa juttuja enkä kiroilla, että ne on niinku haasteellisimpia niinku mun kannalta. Mutta enpä mä muuten kyllä niinku ihan hirveästi pidä mitään suodattimia päällä, että jos joku ei tykkää, niin ei voi mitään. Että ei ole, minun keikolla ei ole aina niin turvallinen tila. Mä oon aloittanut niin kauan aikaa sitten tämän homman tekemisen, että mulla on jo vähän lupa ylittää rajoja. Siellä on vähän semmoista, tiedätkö, niin kuin nuoralla kävelyä, että siinä kokeillaan vähän. Jos mä en ole riittävän härski, niin ihmiset pettyy ja jos mä oon härski, niin joku saattaa loukkaantua. Että.
1: Minkälainen joukko sulla on mukana? Sinä oot niin kuin pääesiintyjänä keskiviikkona tässä stand-up-keikalla, mutta on teitä muitakin.
2: Joo, Sanna Maksimainen sen järjestäjä. Mä luulen, että olisiko siellä Jussi Paalanen ja ketähän muita, mutta sellaisia tyyppejä, joiden kanssa on yhdessä keikkaillut, niin en ole niitä nyt niin painanut mieleen. Että.
1: Joo, Jussi Paalanen, Pinja Salminen ja Amir Amokrani, eli kyllä.
2: Huippusettiä, koska Pinja on nuori hyvä tekijä Tampereelta ja Amir Amokrani kunnioitan kovasti myös, että olen pahoillani, että unohdin heidän nimensä.
1: Ei se kuule ole elämä niin vakavaa. Anitta Ahonen, sanoisit viimeinen kutsuhuuto Radio Voiman kuuntelijoille, että yli huomenna Kastrapup myllyy.
2: Nyt kaikki lahtelaiset liikkeelle. Se on mullekin outo paikka. Ensimmäistä kertaa on siellä Kastrapup myllyssä ja sinne on vielä laitettu punainen matto mun kunniaksi. No ehkä ei mun kunniaksi, mutta sinne on laitettu matto ja viihtyiset tilat ja siellä on ruokaa ja kaikkea mahtavaa. Niin tulkaa ihmeessä. Mä jään vielä Lahteen yöksi, että musta saa vielä niinku seuraa keikan jälkeenkin. No tää oli kyllä vähän liikaa. Unohtakaa tämä viimeinen.
1: No niin, joo. Hei, Pataassan karaoke on sitten aika pitkään aamuyöllä.
2: Sinne mä en ole menossa. Mä oon menossa nyt jo tunnelissa täällä, että nyt jännittää melkein itteekin.
1: Ei muuta kuule. Anitta Ahonen, tervetuloa jälleen Lahteen.
2: Kiitos,
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Halo Helsinki ja Tuli kärpäset. Meillä on ainakin yksi kappaletta semmoisia kunnon syksyfiilistelijöitä linjoilla WhatsAppissa. Heippa! Meikä pitää omenateatteria täällä. Kattilassa on kiehumassa jo sosieksi omenoita. Tässä tämä päivä menee rattosasti. Ihanaa, kun syksy tulee, kyllä meikä tykkää. Toiveena olisi joku kiva syksylaulu, esimerkiksi Juisen Syksyn sävel. Tämmönen syksydiggari siellä omenateatterin pauloissa tällä hetkellä. Syksyn sävel, huomisen syyskuun kunniaksi, esittäjänä Juise Leskinen.

Ja kukas oli tämän kappaleen toivoja? Hän oli Merita siellä Omenateatterin kanssa. Nyt ei ehkä kipuileva, vaan päinvastoin Omenateatterin kanssa. Rattosasti päivää viettävä Merita. Syksylaulu Juiselta, syksyn sävel, oli syksyfanilla toiveissa. Tänään viimeinen kesäpäivä, niin fiilistellään syksyä jo etukenossa. Ja jos sulla on joku toivebiisi mielessä elokuun viimeisen päivän kunniaksi, niin laitahan se WhatsAppia pitkin tänne päin 0406195939.

John Martin, Anywhere for You. Iltapäivän haastateltava on Suvi Björk. Hän on suomalainen nainen, joka nukkuu aina ulkona. Suvi Björk äänessä kello 16 jälkeen. Nyt seuraavaa toivebiisiä soimaan. Tässä tulee Volbeatin musiikkia. En tiedä, oliko se Motorhead, mikä sai aikaisemmin tuossa kello 3 jälkeen. Tarjan toivomaan nyt sitten Volbeatia ja kappaleen nimeltä Still Counting.

Taitaa olla meillä rock-viikko menossa muutenkin kuin vain puolen Suomen biisi-ohjelma-osiossa kello 15 jälkeen. Tarjan toivekappale Still Counting, Volbeatin biisi. Otetaan vähän pehmeämpää musiikkia. Beem, hei rakas. Ja puhutaan tosiaan ulkona nukkumisesta kello 4 jälkeen. Meillä on Suvi Björk äänessä, joka nukkuu about kaikki yönsä ulkosalla. Tästä lisää kello 16 jälkeen. Mistä?

Mulla on tosiaan paljon tyhmiä kysymyksiä ulkona nukkuvalle ihmiselle nimeltä Suvi Björk. Suvilla on varmasti fiksumpia vastauksia kuin mitä mun kysymykset ovat. Kirka varrella virran, kello 16 uutiset ja pikkuhiljaa 4 jälkeen päästään tämän iltapäivän haastattelun pariin.

0: Lahden metsäpellossa järjestettiin tänään maanantaina mielenosoitus Day One-yhtiön datakeskustyömaan vieressä. Kokoontumisen järjesti Järvi-Suomi ry, joka on huolissaan hankkeen ympäristövaikutuksista. Paikalla oli yhdistyksen kannattajien lisäksi lähialueen asukkaita, jotka kaipasivat enemmän tietoa hankkeesta. Osa alueen asukkaista kertoi myös rakennustöiden aiheuttaneen tärinää ja vaurioita lähikiinteistöissä. Syyskuun alusta lähtien voidaan soveltaa uutta kevennettyä menettelyä pienissä vuokrasuhteiden riidoissa, kertoo oikeusministeriö. Uudistus on osa hallitusohjelmaa. Menettelyssä käsitellään asuinhuoneiston vuokrasuhteeseen perustuvat riitaiset asiat, jotka koskevat enintään 10 000 euroa tai joissa kysymys ei ole rahasta, vaan esimerkiksi häädöstä. Tarkoituksena on madaltaa kynnystä viedä asia oikeuteen, kun laissa on katto sille, kuinka paljon häviäjä joutuu korvaamaan voittajan oikeudenkäyntikuluja. Kemian teollisuuden tuotteita valmistava Kiilto käynnistää keskiviikkona muutosneuvottelut. Yhtiön mukaan suunnitelma koskee koko organisaatiota. Osana suunnitelmaa on Hankasalmen tehtaan tuotannon siirtäminen Turkuun tulevien vuosien aikana. Kiilto työllistää Suomessa noin 460 henkilöä. Yhteensä yhtiöllä on työntekijöitä noin 739 maassa. Italia on ilmoittanut jatkavansa 15 päivällä rajatarkastuksia Espanjan kanssa. Se tarkoittaa, että Espanjasta Italiaan saapuvien lentojen matkustajat joutuvat tällä hetkellä passin tarkastukseen, jota he eivät normaalisti joutuisi käymään. Italia otti rajatarkastukset käyttöön elokuun alussa sen jälkeen, kun kymmeniä tuhansia siirtolaisia oli saapunut Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Afrikan rannikolla. Italian sisäministeriö totesi lausunnossaan, että kriteerit, jotka johtivat rajatarkastusten käyttöönottoon, ovat yhä ajankohtaisia. Israel on allekirjoittanut puolustussopimuksen Kreikan kanssa, kertoi Israelin puolustusministeriö maanantaina. Sopimus on arvoltaan noin 3 miljardia euroa. Sopimukseen kuuluu, että Israel rakentaa Kreikalle ilmapuolustusjärjestelmän. Lisäksi maat ovat tehneet erillissopimuksen, jonka mukaan Israel tulee myymään Kreikalle droonin torjuntajärjestelmiä. Erillissopimuksen arvo on noin 26 miljoonaa euroa.
1: Radiovoiman sää.
2: Tänään monin paikoin vesisateita. Maan etelä- ja keskiosissa esiintyy paikoin myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta, joka voi olla ajoittain runsasta. Paikoin tosiaan myös ukkosta. Illalla ja yöllä lounaasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää. Päivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 16-20, yölämpötila 11-16. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Vilma Alina, mä kävin täällä. Loisteliasta iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Puheenaiheena piakkoin meillä ulkona nukkuminen tuossa viikonlopun nukuyö ulkona -tempauksen kunniaksi. Otetaan tänään haastatteluun tosiaan semmoinen suomalainen henkilö, joka nukkuu oikeastaan aina yönsä ulkona. Hänen nimi on Suvi Björk. Aloitellaan haastattelua kohta puoliin, mutta toive musiikin pariin vielä hetkeksi ennen sitä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Eräällä meidän kuulijalla on suuri suru käynnissä tällä hetkellä, tai jonkinlainen shokkitila myös. Hän on tällä hetkellä niin shokissa, ettei pysty vielä edes itkemään. Viesti studioon kuuluu näin. Iso osa lapsuuttani lohkesi ja kaatui, kuin vankkumattomaksi mielessä muovautuneen jäävuoren kylki olisi äkisti sortunut mereen. Koko lapsuuteni ja nuoruuteni ajan vähintään viikoittain tekemisissä ollut kaverini, joka oli minulle kuin veli, on eilen iltayöstä äkisti menehtynyt. Ja löytyisikö tässä tilanteessa lapsuuden ystäväni äkilliseen poismenoon toivebiisi soimaan Marko Hietalan Lehdetön puu? Tämä siksi, että Marko oli aikoinaan 55 vuotta sitten tai vähän ylikin juuri edesmenneen lapsuuden ystäväni seinänaapuri ja samalla siellä päin kyläillessä myös minunkin leikkikaveri varhaislapsuudessani. Marko Hietala, Lehdetön puu, toive musiikkia soimaan. Osanotot täältä studiosta tähän suureen suruun, joka valitettavasti nyt kohtasi sitten meidän kuulijamme.

0: Tämä kappale soi meidän kuulijamme edesmenneen ystävän muistolle, Tarmon muistolle. Tuo laulu, se oli kuulijamme mukaan eräänlainen kunnianosoitus hieman yli 60 vuodelle, mitä tämä kaksikko oli tuntenut. Toivekappaleita on jonossa paljonkin. Katsotaan, missä vaiheessa ehditään soittaa lisää toivemusiikkia, jota on saapunut WhatsApp-numeroon 0406195939. Osanotot vielä kerran meidän kuulijalle, joka tuossa Tarmoa muisteli. Väkevä oli Marko Hietalan biisi. Huijaa. Kello on sen verta, että aloitetaan iltapäivän haastattelu parissa nyt. Suvi Björk on semmoinen tyyppi, joka nukkuu ulkosalla ja me ehditään puhua parin otteeseen Suvi Björkin kanssa tänään ennen ilta kuutta. Aloitetaan haastattelu parissa.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä tutustutaan tänään ulkona nukkumiseen ja meillä on ulkonukkuja Suvi Björk lähetyksessä mukana. Terve.
2: Moikka.
0: Onko se Suvi siis tosiasia, että sä vietät valtaosan öistä nukkuen ulkona?
2: Kyllä joo, pitää ihan paikkaansa, että oli sitten vuoden aika mikä tahansa, niin enimmäkseen kyllä tuolla ulkona nukun, että oli sitten arki taikka vapaa päivä, niin pihalla sitä enimmäkseen tulee nukuttua.
0: Milloin olet viimeksi nukkunut sisällä yön?
2: Toissa yönä nukuin sisällä.
0: Toissa yö. Oliko se just tämä nuku yö ulkona yö sitten viikonloppuna?
2: Se oli juurikin se yö, että eli se oli perheessä vähän lapsella tautia, niin vaati sitten semmoista sisähoitoa.
0: Mitä aivan, joo. Eli syynä ei ollut se, että kun muilla on semmoinen nuku yö ulkona yö, että saisit ottanut käänteisen, kun sä aina nukut ulkona, että sä nukkusit sisällä.
2: Joo,
0: vaan,
2: en ollut kapinallinen.
0: Joo, ei silleen. Joo. Mistä sulla on niin kuin lähtenyt toi, että miksi sä oot alkanut tämmöiseksi ulkonukkujaksi?
2: No siitä on siis todella pitkä aika niin kuin minun aikamittarillani, eli semmoinen yli 20 vuotta. Ja päällimmäinen syy siihen oli se, että huomasin sillä vähän niin kuin yllättäen, että nukun ulkona paremmin, koska mulla on paha astma. Ja sitten se on vaikuttanut myöskin siihen hengittämiseen ja sitä kautta sitten myöskin unen laatuun. Ja kerran vahingossa sitten nukahdin silloisen asunnon niin parvekkeella tämmöisen fatboyhin ja sitten huomasinkin aamulla, että hei, täällähän oli paljon parempi nukkua kuin sitten siinä sängyssä muutaman metrin päässä. Ja sitten aloin ottaa sen tavaksi, että nukun siinä parvekkeella ja sitten se fatboy muuttui siitä sitten riippumatoksi. Ja sitten elämässä näitä muuttoja kuitenkin tullut, niin sitten on alkanut nukkumaan takapihalla ja kuistilla ja muutenkin retkeillyt koko eläminen on tosi paljon ja huomannut, että sielläkin ulkona nukkuu aina paremmin. Ja toki sitten siinäkin vaiheessa, kun opiskeli eräoppaaksi, niin sitten tuli taas semmoisia uudenlaisia ideoita siihen ulkona nukkumiseen, että miten siitäkin voi sitten jatkojalostaa mahdollisesti kaikenlaiset lumikiepit ja tämmöiset tuli sitten enemmän tutuiksi.
0: Ai mitä niitä oli, mitä tuli sieltä eräopaskoulusta sitten nämä ideat?
2: Esimerkiksi sellainen lumikieppi talvella, vähän niin kuin mitä sitten taas metsän eläimet saattaa nukkua talvella siellä vähän lämpöisemmässä lumen alla, niin vähän samaa tekniikkaa, kun käytetään sitten ihmisetkin talvisin.
0: Mm. Tiedätkö, että muut kohtalotoverit, muut astmaatikot harrastaisivat samaa vai oletko sä ainut?
2: No, en ole ainut. Kyllä muutamia tapauksia on, ketkä tiedän, että on niinku hyötynyt siitä, vaikka monesti sitten sanotaankin, että varsinkin talvisin, niin se ei välttämättä ole niin kuin se optimivaihtoehto sitten keuhkojen kannalta, mutta me ihmiset toimitaan eri lailla ja tunnetaan asiat eri lailla, niin omalle kohdalle se on sitten osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi. Että raikas ilma, se pistää nukkumaan. Vähän niin kuin pienet lapsetkin, kun niitä nukutetaan tuossa talvipakkasessa, niin kyllähän ne sinne simahtaa paremmin, niin sama toimii kyllä aikuisillakin monella.
0: Onko sulla mitään pakkasrajaa vai miten se talvella sitten toimii?
2: No ei varsinaisesti ole mitään pakkasrajaa. Arkisin, kun menee tuonne takapihalle nukkumaan, niin jos sattuisi tulee liian kylmä, että yhtäkkiä jostain syystä tulisi joku 50 astetta pakkasta, niin sitten toisaalta sitten mönkiä sisälle lämpöiseen Mutta kyllä niin kun varusteistahan se on kiinni aika pitkälti. Ja ihmiset tässäkin kohtaa kokee eri lailla sen kylmyyden ja pakkasen.

Dingo, nahkatakkinen tyttö. Jutellaan tänään myöhemmin vielä ulkona nukkuja Suvi Björkin kanssa, joka tuossa alkoi jo kertomaan tarinaansa ja palataan näihin fiiliksiin lähetyksessä tänään myöhemmin ja tämä lähetys kestää kello 18 saakka. Paikallista asiaa luvassa aivan kohta. Meillä on mukana Karjala, meillä on mukana Savo, meillä on mukana Häme ja myöskin Keski-Suomi. Viiden aikaa tänään tapahtuu semmoinen temppu, että Keski-Suomi hyppää kyydistä pois ja jatkaa omia latujaan. Suuri kiekkoilta luvassa Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla nyt viidestä eteenpäin tänään. Mut me

0: jo kotia kohti. Virpillä on mielessä Ten Sharp, You. Ten Sharpin musiikkia luvassa ennen paikallista asiaa. Sitä on tarjolla ihan kohta, kun kello lyö 16:30.
1: Istuta ensi vuoden kukkaloisto ja marjasato nyt. Meiltä hyvä valikoima muun muassa kukkasipuleita, marjapensaita ja hedelmäpuita aina lokakuun loppuun saakka. Sekä tietysti upeat kryssät ja kallunat syysistutuksiin. Tervetuloa! Vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 2. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortti?
3: Pelikanssin toki.
4: Tunnelman takia.
3: Täällä jännitetään yhdessä. Kuuletaan yhdessä.
4: Ja aina mahtuu yksi lisää.
2: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
5: Petoveks.
6: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
5: Onko sulla laturia?
6: No on. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
1: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
5: Hei, tää menee kalenteriin.
7: Kahvila Oskari. Se niin yli ihana vanhan ajan kahvila. Upeassa puutalossa. Ja ihan Lahden ydinkeskustassa.
1: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa. Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Next.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Minähän törmäsin tuossa kesällä sitten niin ihanaan ilmoitukseen tuolla somessa, että halusin itsekin kuulla tästä tempauksesta lisää. Ja nyt on juttu tuokioissa Henlan salpauksessa merkonomilinjalla opiskeleva Jenna Knapp, moikka.
2: Moikka, moi.
1: Teillä on aivan ihana juttu tulossa lauantaina. Tällainen sokkotreffipäivä, mitä sä järjestät yhdessä sun opiskelukaverin kanssa. Kysyn nyt heti alkuun, siis mistä tää koko idea on lähtenyt, tai jollain tavalla teidän siihen opiskeluun ja kouluun liittyy?
2: Olin tammikuussa Riihimäellä työmatkalla, mä illalla selasin somea, ja mä törmäsin toistuvasti tähän samaan, että ihmiset on turhautuneita Tinderin selaamiseen, ja tuntuu, että mistään ei löydy ketään kunnollista ja näin. Sitten mä sain idean, että ei vitsi, pitäisikö lähteä vähän kokeilemaan kepillä jäätä, että minkälainen, niin kun, miten tämä konsepti olisi mahdollista toteuttaa. Ja mun onneksi myös opiskelukaveri Henna lämpesi ajatukselle ja sitten me lähdettiin työstämään tätä ajatusta.
1: Oi että, eli nyt tämän viikon lauantaina tulee tällainen sokkotreffipäivä Heinolaan. Miten te lähditte tästä muodostamaan, etsimään ihmisiä? Onko ilmoittautuneita? Mitä sääntöjä tässä on? Miten tämä protokolla menee? Kerro kaikki.
2: Joo, eli me lähdettiin tosiaan muovailemaan someen sopivia mainoksia ja tosiaan ihan ennakkoon ilmoittautuneista, niin ilmoittautuneet on antanut meille luvan mässätä heidän toiveidensa mukaan, että he on saaneet antaa ikähaarukkaa ja sukupuolta ja muuta. Joillakin on vähän tarkemmat preferenssit ollut ja toisilla ne on sitten hyvin laajat. Näiden mukaan ollaan sitten saatu tosiaan muodostettua pareja ja yllättävän paljon on tullut ilmoittautuneita, että Heinolan väestöä mietin, että näinkö saadaan porukkaa, mutta ollaan kyllä kivasti saatu porukkaa kasaan.
1: Oliko tässä jotain ikärajaa tai jotain muuta tällaisia niin kuin määriteltäviä tekijöitä?
2: Yläikärajaa ei missään nimessä meillä ole, mutta toivottiin, että täysi-ikäisyys olisi osallistuneilla.
1: No mitäs tässä kohti? Ilmoittautumisaikaa on vielä keskiviikkoon asettaa jotenkin tärkeä tieto, niin minkä verran ilmoittautuneita on ja minkälaista ikähaarukkaa sieltä löytyy?
2: Meillä on ilmoittautuneita nyt tällä hetkellä yhteensä varmaan muutama kymmen, että ihan tosi kivasti on tullut. Ja niin kuin mainitsin aikaisemmin, niin siellä on toisilla vähän tarkemmat preferenssit, että siellä on kielitaitovaatimuksia ja muita, että ei välttämättä ole ihan suomen kielen puhuvia. Mutta tosiaan ihan toivoisin, että vielä rohkenette mukaan, että laittakaa ihmeessä tosiaan ilmoittautumista vielä tulemaan.
1: Kohta pääst kertomaan, Jenna, että miten pääsee ilmoittautumaan. Meneekö tämä niin, että mätsäätte vähän niin kuin ensitreffit alttarilla konsanaan konseptista, että yksi vai meneekö tässä jotenkin tapaakin monta vai miten se ihan käytäntö sitten siellä toimii?
2: Me ollaan nyt mätsätty niin kuin yhdet parit, eli jokainen tapaa yhden henkilön siellä. Ja tosiaan tuohon aiempaan vielä, kun kysyit tuosta ikähaarukasta, niin meillä on tällä hetkellä toive, että vielä saataisiin semmoisia täysi-ikäisyyden kynnyksellä ja nuoria aikuisia lisää. Et meillä on tällä hetkellä semmoisia oikeasti aikuisia ihmisiä tulossa tapahtumaan.
1: Oi, siis, ja ihanaa. Mä oon niinku jollain tavalla positiivisesti yllättynyt, kun vaikka nyt suomalaiset tunnetaan myös ihan hassustakin tempauksista, niin välillä saattaa olla vähän jähmeitä lähtemään tällaisiin. Niin teillä on kuitenkin parikymmentä ihmistä ilmoittautunut jo nyt, niin upeeta.
2: Kyllä. Kyllä, olen kyllä ollut tosi tyytyväinen.
1: Eli erityisesti nuoria aikuisia tarvitaan, mutta yhä vielä siis ihan kaikki saa ilmoittautua.
2: Kyllä, ihan kaikki saa ilmoittautua.
1: Eli te mätsäätte sitten sieltä sokkotreffiparin. Meneekö sitten jonkun protokollan mukaan, onko teiltä ohjelmaa heille vai miten sitten siinä niin kuin se rakentuu tämä tapahtuma?
2: Meillä on varattu pari tuntia tosiaan aikaa ja tosiaan on tämmöisestä piknikhenkisestä treffitapahtumasta kyse. Eli kun osallistujat saapuvat parinsa kanssa paikalle, mätsätään heidät siinä ja tämän jälkeen me annetaan heille eväskorimatkaa ja he saa sitten rauhallisessa ympäristössä tutustua toisiinsa ja katsoa, että tuleeko mitään vai eikö tule. Mutta ihan rauhassa saavat sitten, että ei olla järjestetty sen enempää siihen heille mitään ohjattua toimintaa.
1: No, miten pääsee vielä mukaan?
2: Päijät-Hämeen paikallisista Facebook-ryhmistä Match Made in Heinola hakusanalla, kun hakee, niin varmaan löytyy niitä mun ilmoituksia, niin mulle vaan viestiä tulemaan, niin näin onnistuu.
1: Eli Match Made in Heinola.
2: Kyllä.
1: Sellaisella. Ja jos nyt ihan tuntuu, että ei mistään löydy, niin mä voin varmaan auttaa sen verran, että ihan tälleen niin kuin radiovoimankin kautta, niin voidaan sitten vielä antaa vinkkiä, että miten saa yhteyden.
2: Ehdottomasti.
1: Vaikka sun sähköpostiosoitteen, niin kyllä, voidaan sopia.
0: Radiovoima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Saimaa, muistan sen niin. Parikymmentä minuuttia, niin irrotetaan Keski-Suomi tästä lähetyksestä omaksi yksikökseen. Suuri jääkiekkoilta luvassa kello 17 jälkeen. Keski-Suomen alueella, jos kuuntelet tätä lähetystä, muuten sitten jatketaan. Ja jos Keski-Suomessa haluat jatkaa muiden alueiden radioiden parissa, niin Savon Aallot, Radiovoima Hämeessä, Karjalainen Syke. Näistähän pystyy nettiradioista sitten kuunnella sitä kyseistä kanavaa, jos haluaa. Erkaneeko tämä WhatsApp myös lähetyksen myötä pelkälle Keski-Suomen alueelle, kun Jyväskylä jatkaa omalla kiekkolähetyksellään? WhatsApp kyllä on käytössä ihan kello 17 jälkeenkin vielä. Et ei siinä mitään, jatketaan tässä numerossa, eli 0406195939. Ja iltapäivän haastateltavakin on äänessä. Ulkona nukkuva Suvi Björk jakaa kokemuksia siitä, kun hän nukkuu kesät ja talvet takapihallaan teltassa. Niin kuullaan tästä poikkeuksellisesta nukkumisratkaisusta lisää vielä kello 17 jälkeen tänään. Voi ei! Kiekkoradioko menee tämän ohjelman edelle? Pitääkö muuttaa takaisin Savoon, että voi kuunnella puolen Suomen iltapäivää? Vie Jani johdolle terveisiä, että kiekkoradio voi mennä vaikka nettiin. Viedään terveisiä eteenpäin. Kiitos, kiitos. Toki toi kiekko on tosi tärkeä ja iso osa meidän radioita, niin se on kyllä tärkeä, että se kiekko kuuluu siellä niin sanotusti FM:ssä, eli niin kuin tässä perinteisessä old school radiossa, niin tapoja on sitten kyllä kuunnella tätä lähetystä monia, että sitten voi kännykästä vaikka viritellä nettiradiota muualta, jos haluaa lätkän sijaan viihtyä puolen Suomen iltapäivän parissa, mutta molempi parempi, sitten voi vaikka kahdesta kännykästä virittää molemmat jostain nettiradiosta Keski-Suomen suuren jääkiekkoillan kello 17 alkaen tai sitten tätä lähetystä toisesta radiosta, niin joo, kaikki on mahdollista, kun käyttää vähän luovuutta ja luovii etiäpäin sitä kautta. Toivekappale viimeisen kesäpäivän kunniaksi, ja viimeinen on pupukorvien välissä. Kuunneltaisiko Big Brother ja Holding Companyn sekä Janis Joplinin biisi Summertime? Olisiko tarpeeksi rockia? Kyllä, mulle passaa.

Puolen Suomen biisiohjelmaosiossa kello 15 jälkeen vietetään rock-viikkoa. Kyllähän tuokin rokkas aivan törkysen kovasti, niin sanotusti. Janis Joplin, Summertime, se oli toive musiikkia ja mehän jatketaan toive musiikilla ihan kohta myös. Moi, onko tulossa liiga-ennakkoa tai muuta sellaista podcastia, kyselee Tommi. Kyllä varmasti on, kun huomenna siis Jyväskylässä lätkäilta kello 17 alkaen. 2 tuntia lätkää ja pelaajia ja valmennusta ynnä muuta, kaikkea tällaista haastattelun muodossa. Niistä varmasti myös tehdään podcasteja sitten, näin sanovat huomisen lätkäillan tekijät. Joo, siis huomenna on lätkäilta Jyväskylän alueella. Lähetykseen lipsahti semmoista tietoa, että se olisi tänään maanantaina. Ei, kun huomenna tiistaina. Tämä maanantai vedetään ihan normisti Keski-Suomen alueellakin radio keskisuomalaisen taajuuksilla. Eli Puolen Suomen iltapäivä lähetys 6 saakka. Tänään normipäivä, huomenna tiistaina suuri lätkäilta Keski-Suomen alueella. Silloin luvassa jäkistä koko rahalla kello 17 eteenpäin. Huomenna siis tiistai-iltana, eli noin 24 tunnin ja 12,5 minuutin kuluttua, niin luvassa on lätkää. Joo, lähetykseen lipsahti väärää tietoa, että se olisi tänään, mutta huomenna tiistaina on jääkiekkoilta. Kyllä, tiistaina kello 17-19. Mitäs tänne tätä väärää tietoa eksy tänne lähetyksiin? No, kuten aina, syyllinen löytyy peilistä. Mutta sitä toiven musakkia piti laittaa lisää soimaan. Otetaan seuraava toive kipale kehiin. 0406195939 on WhatsApp-yhteys studioon. Toive biisinä voisi olla nyt Einin Kesä ja yö. Onhan se kova ja näin. Jääkiekkokauden alkuun lähes Kalpan tunnusbiisi, tämmönen viesti studioon. Eini, Kesä ja yö. Otetaanko tätä sitten Kalpan kunniaksi vai viimeisen kesäpäivän kunniaksi vai miten? Molempi parempi varmasti. Seuraava laulu on Einin Kesä ja yö.

0: Georgie Fame, Somebody Stole My Thunder. Ennen viiden uutisia vielä JVG:ltä yksi kappale ja Amy Winehouselta sitten toinen. Pian luvassa on uutisia.
1: Halo, halo, halo. Onks sä ketä?

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden konserttitalon kerrostalo-osa ei löytänyt huutokaupassa uutta omistajaa. Rakennuksesta tehty korkein ostotarjous oli 30,1 100 euroa ja se ei kelvannut ulosottomiehelle. Sunnuntaina päättyneeseen huutokauppaan osallistui 2 tarjoajaa ja myös tarjouksia oli 2. Niistä alempi oli 26 100 euroa, joka oli samalla lähtöhinta kohteelle. Hylkypäätöksen tehneellä ulosottomiehellä on valtuudet järjestää uusi huutokauppa tai vapaa myynti. Jälkimmäisellä tarkoitetaan käytännössä kaikkia muita myyntitapoja kuin ulosottoviranomaisen toimittamaa julkista huutokauppaa. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, kiistää vastauksessaan oikeuskanslerille, että hänelle tai hänen vaalikampanjaansa rahoittaneelle Ilpo Kokkilalle olisi koitunut hyötyä Garden Helsinkiä koskevasta päätöksenteosta. Pääministeri ei vastauksessaan koe, että vaalirahoitus olisi vaarantanut hänen puolueettomuuttaan. Tätä Orpo perustelee sillä, ettei vaalirahoituksen määrä ole poikennut tavanomaisesta. Oikeuskansleri on pyytänyt pääministeriltä selityksiä osallisuudesta Valmet Automotiven pelastamisessa sekä Garden Helsinki-hankkeen koplailuissa. Turun hovioikeus on koventanut lapsen kanssa avioituneen irakilaismiehen tuomiota. Miehen syyksi luettiin myös raiskaussyyte, jonka käräjäoikeus oli aiemmin hylännyt. Raiskauksen tekoaika oli lähes 5,5 vuotta. Mies oli 25 tai 26-vuotias, kun hän avioitui 13-vuotiaan lapsen kanssa ulkomailla. Uhri synnytti pakkoavioliiton aikana 3 lasta. Hovioikeus tuomitsi nyt 38-vuotiaan miehen 7 vuoden ja 2 kuukauden vankeusrangaistukseen. Käräjäoikeuden tavoin hovi katsoi miehen syyllistyneen muun muassa törkeään ihmiskauppaan. Nepalin ja Tiibetin tulvien jäljiltä on löydetty yli 900 kuollutta, kertoo paikallinen viranomainen. Viranomaisen mukaan kadonneiden määrä on noussut yli 4000. Nepalissa kadonneiden joukossa on liki 600 ulkomaalaista. Heistä 1 on suomalainen. Sveitsissä on pidätetty 43-vuotias sveitsiläinen mies epäiltynä sunnuntaina tapahtuneesta joukkoampumisesta, kertoo Neue Zürcher Zeitung. Poliisi olettaa miehen toimineen yksin. Teon motiivi on vielä epäselvä. 1 ihminen kuoli ja ainakin 5 haavoittui joukkoampumisessa Aaraun kaupungissa.
1: Radiovoiman sää.
2: Tänään monin paikoin vesisateita. Maan etelä- ja keskiosissa esiintyy paikoin myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta, joka voi olla ajoittain runsasta. Paikoin tosiaan myös ukkosta. Illalla ja yöllä lounaasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää, päivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 16-20, yölämpötila 11-16. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Way Dynamic, Lift It. Puolen Suomen iltapäivälähetys täällä. Kello 18 saakka mennään tämän shown kanssa. Erittäin hyvää elokuun viimeistä päivää ja maanantai-iltaa kans. Me ollaan otettu paljon elokuun viimeisen päivän toivebiisejä soimaan ja toivebiisejä kuunnellaan vielä monta monituista ennen kuin kello lyö 6. Ja hetken kuluttua jatketaan illan tai iltapäivän haastateltavankin seurassa. Hän on nimeltään Suvi Björk ja hän on siis henkilö, joka nukkuu aina ulkona. Me puhutaan tästäkin tässä pari otteeseen vielä ennen ilta 6. Mä tuossa aikaisemmin hehkuttelin, että huomenna tiistaina tässä lähetyksessä alkaa uusi kilpailu. Tulee semmoinen miellyttävä asia syyskuun kanssa. Kun syyskuu koittaa, niin meillä alkaa uusi skaba huomenissa. Lisää siitä tosiaan huomenna. Tämäkin on herättänyt nyt sitten tämä fakta, että huomenna uutta kisaa linjoilla meillä, niin kuulijoissa positiivista feedbackia. Eräs kuulija me laitoi tämmöisen viestin, että toivottavasti huomenna alkava kilpailu ei ole viisaille tai mikään näpyttelynopeuskisa, tietovisa, nimimuistikisa, päässälaskukisa, mitä boksi sisältää kisa tai kappaleiden tunnistusvisa. Se voisi mieluusti olla riimi- ja runoilukisa. Kuka selittää tavallisen asian kaikkein vaikeimmin? Sanaleikkikilpailu tai arvoituskilpailu tai sananarvauskilpailu tai eniten kommentteja kirjoittanut kuulijakisa. Olisikohan se joku näistä? Mielenkiinnolla odotan. Ja jos arvonnalla valitaan voittaja, niin kiitos palkinnosta. Tämmöinen kiitos tuli jo etukäteen eräältä meidän kuulijalta. Huomenna selviää lisää.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Yksi toivekappale nyt ennen kuin fiilistellään ulkona nukkumista Suvi Björkin kanssa. Toivon Lapin kesää soimaan elokuun viimeisen päivän kunniaksi Vesku Loirilta. Näin toivoo 83-vuotias Timo. Ja Timo lähettää terkkuja kaikille Lapin ystäville. Hyvää alkavaa syksyä kaikille.
2: Studiossa Jani Nivala.
3: Lapissa kaikki.

kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuoltaa ja suu

teen, kun teen miestä kaikki maatuu. Tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy.

taloita huokaillen. On vastaus vain yksi, Lapin suvi. Sit aatellessa mieli apeutuu. On lyhyt Lapin linnun lauluhuvi. Ja kukkain kukoistus ja riemu muu. Mut pitkä vain on talven valtakunta.

retken ja jättävät jo jäisen Lapinmaan. Oi valkolinnut vieraat Lapin kesän, te suuret aatte teitä tervehdän. Oi tänne jääkää tänne tehden pesän, jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi ottakaa te joutsenista, ne lähtee syksyn palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinnetunturin.

0: Olen poistuneen, kun täältä näette. Mä rukoilen, mä pyydän, palatkaa.
1: Toive musiikkia elokuun viimeisen päivän kunniaksi. Lapin kesää siinä fiilisteli the one and only Loiro Vesku, eli Vesa-Matti Loiri. Ja fiilistellään elokuuta myöskin seuraavan toivekappaleen tahdeissa, mutta ei kuunnella sitä nyt vaan. Nyt palataan iltapäivän haastateltavan kanssa ulkona nukkumisen ihmeelliseen maailmaan. Suvi Björk on semmoinen henkilö, joka nukkuu kesät ja talvet omalla pihallaan ulkosalla.
2: Radio Voima. Paikallisten puolella.
1: Suvi Björk, sä kerroit tuossa aikaisemmin, että eka oli se fat boy, semmoinen säkkituoli, ja sitten oli riippumattoa jossain vaiheessa, mutta miten sä nyt nukut? Siis se on teidän takapihalla. Kerro, millainen talo se on. Onko se kerrostalon piha vai mikä se on, missä sä nukut ja minkälaiset vermeet sulla on käytössä?
3: Tällä hetkellä asutaan rivitalossa ja on iso takapiha, joka päättyy mukavasti metsään, että eikä mitään valtavia autoteitäkään ole lähellä, että tulisi mitään tämmöistä valtavaa melusaastetta tai valosaastetta mistään lähiympäristö kovin helposti. Ja nyt mulla on esimerkiksi tommoinen aika iso kupoliteltta tuolla takapihalla. Nyt kun on ollut tämmöisiä sateisia säitä, niin ei silloin taivasalla ole ehkä niin mukava nukkua, vaikka sekin olisi mahdollista sitten jonkun pivipäkin kanssa, vaikka ettei olisi ihan makuupussimärkä. Mutta tosiaan on kupoliteltassa se, että saa sen suojan siihen vesisateelta. Ja sitten se on tähän vuoden aikaan sopiva semmoinen eristävä alusta. Mulla on itsellään semmoinen ilmatäytteinen kolmen vuoden ajan alunen siellä. Ja sitten sen päällä vielä solumuovi, niin se on semmoinen oikein mukava. Ja sitten sieltä maasta ei pääse hohkaamaan mikä kylmäkään. Sitten on tietty makuupussi. Semmoinen kesämakuupussi tällä hetkellä. Se on oikein sopiva. Ja sitten kun ilmat alkaa viileneä, niin sitten vaihdan 3 vuoden ajan pussiin ja sitten tarvittaessa pistän sinne jo vaikka silkki viskoosipussin vielä, niin sitten ainakin lämmin. Ja sitten siinä on ehkä niin kuin tällä hetkellä semmoinen peruspaketti, mikä tuolla takapihalla on. Ja sitten toiset tykkää nukkua riippumatossa, itse en oikein nykyään enää pidä sitä, kun selkä ei oikein tykkää löytää sopivaa asentoa siinä. Ja sitten taivasalla on tietty hirveän kiva nukkua aina, koska siitä näkee sitten niin kuin syksyisinkin, nyt alkaa näkyä tähdet, niin niitä on kiva sitten samalla katsella.
1: Joo. Hei, pidätkö sä korvatulppia? Sä tuossa sanoit, että se on melko rauhallinen se teidän takapiha, niin tarvitsä mitään sitten tuommoista apuvälinettä, korvatulppia tai jotain maskia niin kuin blokkaamaan valoisuutta kesällä? No, tai siis maskia tai mikä se on se silmä, semmoinen? Juttu.
3: Joo, kyllä on mulla silmillä sellaiset silmälaput, että kun on valosaa, niin kyllä se helpottaa. Ja semmoinen mukava painon tunne tuossa silmien päällä muutenkin, ainakin omalla kohdalla rauhoittaa kivasti. Ja korvatulpat on ihan siitä syystä, että kun sä naapurissa sattuu sun koiria, niin sitten ei kuulu niiden haukunta, kun ne herää ehkä minua aikaisemmin sitten.
1: Ja kupoliteltta on sulla käytössä, niin...
3: Joo.
1: Pitääkö sitä teltan paikkaa vaihtaa sitten kesäisin tai pitääkö sinun jotenkin huoltaa sitä telttaa tai siivoilla aika ajoin? Minkälaisia niin kuin toimenpiteitä se teltta aiheuttaa?
3: No siis, koska tuossa on nurmikko, niin kyllä joo, siirtelen sen paikkaa. Se on tosi helppo, että sen saa sillä ihan niin kuin kokonaisena siirreltyä ja liikuteltua. Niin se on ihan kätevä kyllä sinänsä siirreltävänä siinä. Niin. Ja sitten kyllähän sinne päätyy varpaista väistämättäkin kaikenlaista ruohoa ja havunneulasta, niin ravistelen sieltä sitten vaan pihalle, käännän se vaan ympäri ja suu aukko alaspäin. Se hoituu sillä lailla näppärästi kyllä. Ja sitten tietysti niitä nukkumistarvikkeitansa, niin tuuletan kyllä makuupussit ja ravistelen patjat ja näin.
1: Mm. Mites sitten semmoinen perhe-elämä? Ja tämän ulkona nukkumisen yhteensovittaminen, jos on muksu ollut kipeänä, niin sitten sä oot nukkunut sisällä, kerroitkin tuossa heti aluksi.
3: Kyllä.
1: Mites muuten, niin kun, nukut sä siellä aina yksin siellä teltassa vai tuleeko perheenjäseniä välillä sitten sun viereen pötköttelemään tai miten toimii tuollain muiden ihmisten kanssa tämä ulkona nukkuminen?
3: No lapsi on tottunut nukkuun kyllä ulkona niin kuin ihan pienestä asti. Et hyvin paljon edelleenkin viettää sitten kyllä öitä minun kanssa tuossa takapihalla. sitten sellainen pistää herätyskellon soimaan, niin se nyt on sinänsä siellä sama, että herääkö takapihalta teltasta vai sitten makuuhuoneesta syömään sitä aamupalaa ja katsottu niin kuin lapsellekin kaikki koulukirjat nykyään valmiiksi. Sellainenhan toimii helposti. Ja jotenkin itselläkin on, kun lähtee töihin, niin paljon virkeämpi olo, kun on saanut nukuttua yleensä sillä raikkaassa ulkoilmassa, niin tuntuu, että pää raksuttaa paljon paremmin.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Se oli toive musiikkia se. Ennen tätä biisiä puhui Suvi Björk, joka nukkuu aina ulkosalla. Suvi Björk hetken kuluttua vielä äänessä. Jutellaan siitä, että minkälaisia ennakkoluuloja hän kohtaa, jos hän kertoo ihmisille, että hän on tämmöinen ulkonukkuja niin sanotusti, niin mitäs ihmiset sitten siihen töräyttävät ja sanovatkaan, niin mennään tähän piakkoin. Ja lisää toivekamaa kuunnellaan kanssa aivan pian. Toi oli Liisa Akimofin biisi Elokuu. Sitä toivo soimaan nimimerkki Loppukesän lapsi. Että pitäisi saada Elokuun laulu soimaan. Toihan oli loisto biisi. Vuosi sitten kuunneltiin tuota kappaletta täällä meidän kanavalla. Mä olin unohtanut tuon Liisa Akimofin hienon elokuubiisin, sitä olisi pitänyt luukuttaa enemmänkin tässä elokuussa, mutta luukutetaan sitten elokuussa 27. Kohta luukutetaan Atomirottaa, biisi on taivaan rantaa.
1: En viestiin vastata mä voin.
2: Tervetuloa Konstan klassikot-konserttiin Felix Kruunsaliin sunnuntaina 6.9. Liput konstahietanen.fi.
3: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
4: Pelikanssin takia.
5: Tunnelman takia.
4: Täällä jännitetään yhdessä. Kuuletaan yhdessä.
5: Ja aina mahtuu yksi lisää.
3: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaukset.

0: Elokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi. Suomalainen arki alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan, isi saattaa olla napakka. Ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.
1: Puolen Suomen radio.

0: Atomirotta, mahtava biisi Taivaan rantaan. Otetaan mahtavaa musiikkia lisää soimaan ihan kohta. Toiset lomailee tällä hetkellä. 4 viikon loma menossa tuulalla. Lomalaiset täältä moi. Oispa kiva kuulla Pearl Jamin Alive-kappale. Oittilassa mökillä ollaan, sauna tulilla, siis ei pala, mutta on tulilla, asia ymmärretty, saunailta tiedossa siellä ja ihan siis tämmöinen hallittu tulenkäyttö siellä käynnissä, ei tarvitse soittaa palokuntaa paikalle. Hyvää musaa ja ihanaa olla maanantaina kuulolla. Joo, toiset siellä lomailee ja toiset me raadetaan täällä ja hyvää lomaa vaan. Sitä on siis useampi päivä vielä jäljellä, useampi viikko. 4 viikon loma. Oh yeah, oh yeah. Pistetään toi Pearl Jamin Alive soimaan kohta sinne, niin siellä on hyvä lämmittää saunaa ja valmistautua sitten sauna-iltaan Oittilassa mökillä. Ja kun odotellaan Pearl Jamin alkutahteja, niin otetaan vielä kerran ääneen iltapäivän haastateltava ulkona nukkuva Suvi Björk. Hän on siis tämän maanantain vieras tai haastateltava meillä nyt Puolen Suomen iltapäivässä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Onko sulla jäänyt yö kesken tässä viime aikoina tai milloin viimeksi, että oot ollut siellä kupoliteltassa ja sitten syystä tai toisesta on pitänytkin niin kuin lompsia sit sisätiloihin?
3: No
0: ei muistu mieleen vai?
3: Ei tule kyllä mieleen mitään. Joo. Sellaista, että tuossa viime viikolla oltiin sitten puolison kanssa kyllä lähilaavulla nukkumassa ja sitten siellä hirvi ilmeisesti kohelsi metsässä, niin sitten siihen kauheeseen kolinaan ja rapinaan siihen kyllä heräsi sitten, mutta todettiin, että okei, se oli joku metsän eläin, oletettavasti hirvi, kun oli niin kova ryske ja sitten vaan muuta kuin takaisin nukkuu.
0: Näittekö te sitten sitä elukkaa? Yö oli varmaan tosi pimeä sitten silloin nyt joku
3: elokuva. Se oli jo ihan, joo, kiva hämärää oli kyllä, mutta itse eläintä ei kyllä näkynyt, mutta sitten seuraavana päivänä tai aamulla, kun lähdettiin autolle päin käveleen takaisin, niin siinä polulla oli kyllä semmoinen läjä, että se niin kuin todisti, että okei, havainto oli varmasti kyllä sitten ollut hirvi.
0: Joo. Mitä Suvi Björk, ihmiset yleensä sanoo sulle, jos sä kerrot jollekin, että sä oot tämmöinen ulkonukkuja, että aina menee pihalla kelillä kuin kelillä, kesällä ja talvella yöt, niin mikä on niin kuin ihmisten reaktio, minkälaista feedbackia tulee ihmisiltä?
3: Lähinnä se on liittynyt siihen aikaan, kun lapsi oli ihan pieni, niin sitä ne niin kuin ehkä hämmästeli sitten, että miten sinä nyt ollaan pienen lapsen kanssa tuolla talvipakkasessa vaikka nukut, mutta senkin kun osasi varustaa oikein lapsen siihen, niin sen pystyi perustelemaan kyllä ihan hyvin. Ihmiset ehkä ymmärsivät sen, että okei, eihän tässä olekaan sinänsä mitään niin ihmeellistä ja kummallista. Mm. Että ne liittyy lähinnä siihen aikoihin, mutta ei ainakaan mitään kauhean negatiivista ole kyllä siihen tullut niin lähiaikoina. Mm. Että lähinnä semmoista uteliaisuutta ennemminkin ja semmoista kiinnostusta siihen, että millaisia hyvinvointivaikutuksia sillä voisi olla niin kuin ehkä itsellekin sitten. Että jos on mahdollisuus nukkua jotenkin pihalla, että oli se sitten se joku parveke tai terassi tai takapiha. Tai joku lähimaasto muuten vaan siinä.
0: Onko kukaan huolissaan jotenkin turvallisuudesta, jos sä kerrot, että sä oot tämmöinen ulkonukkuja, niin miettiikö ihmiset usein sitä, että miten sä uskallat siellä nukkua siellä ulkona?
3: No se on joo ihan hyvä kysymys, koska siihen liittyy kyllä jonkin verran sitten ihmisillä ajatuksia, että just tämmöinen rivitaloalue vaikka, niin että kokeeko sen jotenkin turvattomana, että kun siihen pääsee ihan kuka tahansa kuitenkin sinne takapihalle käveleen. Mutta toistaiseksi on kyllä saanut olla ihan rauhassa, että ainoa kohtaaminen jonkun tämmöisen ulkopuolisen ja kutsumattoman kanssa on se, että sinne on tullut makuupussiin tai pyrkinyt makuupussiin hiiri. Niin se on niin kuin ainoa tämmöinen, mitä nyt on sattunut, mutta ei ketään ihmisiä ei kyllä koskaan tullut kotipihalla häiriköimään niin sanotusti.
0: Mikä tämä hiirikeissi oli? Siis oliko hiiri päässyt ekana ilmeisesti sinne telttaan sisään vai?
3: No itse asiassa silloin mä nukuin, silloin oli talvi ja nukuin silloin taivasalla, että siinä oli vaan lampaan taljat ja sitten solumuovi. Ja ja sitten minä siinä makuupussissani ja silmälaput silmissä ja korvatulpa korvissa. Ja sitten herään siihen, että joku rapsuttaa poskea ja että täällä on niin kuin jotain ylimääräistä. Ja sitten siinä vähän kierähdän ja katson ja nostan silmälappuja ja kappas. Siinähän on hiiri pyrkimässä makuupussiin. Kappas sekin jotain lämpöä ja suojaa olisi kovasti kaivannut, mutta hiiri sai sitten lähtöpassit siitä.
0: Mutta se on varmasti tullut sen lämmön perässä, koska jos siellä on semmoinen 36-37 asteinen lämpömätikkä, ihmisen kokoinen juttu pakkasessa siellä, niin totta kai sinne hiirulainen haluaa lämmön perässä sitten tulla.
3: Varmaan mielellään.
0: Joo, okei. Onko semmoista mitään niin kuin harhaluuloa, kun sä kerroit, että sulla on astma ja sitten ulkona on hyvä nukkuu, mutta ehkä yksi harhaluulo johonkin ulkona nukkumiseen olisi semmoinen, että siitä tulisi niin kuin vaikka kurkku kipeäksi tai jotain flunssaa, ja varsinkin sitä talvella, että jos nukkuu pakkasessa, että siitä tulisi jotenkin niin kuin kipeäksi. Kyseleekö ihmiset tosta?
3: Tuommoista kysymystä niin kuin ei ainakaan ihan noin muotoiltuna ole tullut vastaan, että niin kuin alkaisi pelkäämään sitä, että sairastuttaisiko se sitten johonkin flunssatautiin. Toki siis, tietysti se olisi ihan mahdollista, jos sä pitkään muhuit jossain kylmässä ja märässä makuupussissa, niin varmaan altistaisikin semmoiseen, mutta jos pitää huolen siitä, että ne omat tarvikkeet siinä on ihan kunnossa ja kuivina ja olet silloin suojassa, niin ei siinä kyllä minun mielestä ainakaan ole mitään semmoista riskiä tai ole mitään semmoisia vakavia perussairauksia vaikka.
0: Voinko lukea täältä rivien välistä, Suvi Björk, että sä suosittelet muitakin ihmisiä kokeilemaan just terveysvaikutusten takia vaikka tätä ulkona nukkumista?
3: Kannattaahan sitä kokeilla just sillä matalalla kynnyksellä, että ottaa jonkun helpon kohteen, vaikka just sen oman takapihansa sitten, niin menee kokeilemaan, että miltä se sitten tuntuu, että onko yhtään virkeämpi olo, tai nukahtaako ehkä helpommin, saako pidemmät yöunet. Niin. Mm-hmm. Mikä siinä?
2: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Lomalaisten toive Pearl Jam. Alive. Aika paljon fiilistä oli tuossa laulutulkinnassa. Piti vähän luukuttaa täällä studiossakin. Ja kun sanon vähän, niin en tarkoita vähän, vaan tarkoitan paljon. Seuraavan toivekappaleen pariin. Meillä täällä WhatsAppissa jo aprikoitiin, että missä on nimimerkki grillaaja? Mikä on tämän päivän menu? Mitä on tarjolla? No, meidän yksi vakkarikuulijamme nimimerkki grillaaja laittoikin viestin, että grillissä on tänään lihapiirakoita. Harvinainen päivä. Yleensä on sitä kanaa tai pizzaa tai jotain lihaa, possua paistumassa, mutta onko tämä ensimmäinen lihispäivä, mitä minä muistan, mitä nimimerkki grillaa ja nyt sitten tyrkyttää tänään tarjolle. Lihapiirakoita, munnoa, tomaattia ja gratinoitua valkosipulia ja punasipulia, salaattia ja tomaattikastiketta, chili sweet sauce -kastiketta, mustapippuria. Ja nyt olisi sitten näiden einesten lisäksi nimimerkki grillaajalla toiveena sitten kitarariffiä elokuun viimeiseen päivään. Onnistuuko Saber Dance esittäjänä kitaravirtuosi Dave Edmunds? Kyseessä oleva psykedeliaaninen kitaraesitys on tehty vuonna 1968. On muuten nopein kitaravirtuosi esitys, tai löytäkääpä nopeampia, tämmöinen haaste nimimerkiltä grillaaja. Ja vielä semmoinen postscriptum lisäys, että on tuolla grillissä kaikkien noiden äsken lueteltujen ainesosien lisäksi vielä nakkejakin. Laitetaan nimimerkki grillaajan toive Dave Edmundsin Saber Dance seuraavaksi. Ja kyllä me tänään tässä vielä joku toive ehditään soittaa. Toive tai ehdittäisikö kaksikin?

On se nopea. Kyllä on nopea biisi, niin kuin nimimerkki grillaa ja WhatsAppissa hehkutteli tuolta toivekappalettansa Dave Edmunds, Saber Dance. Jos kuuntelisi nopeat lasit päässä tuota biisiä, niin lopputulos olisi varmaan sairaan nopea tai jotain sinne päin. Täällä WhatsAppissa tyrkytetään Ozzy Osbournea, että Changes. Onko tämä nyt sitten tämmöinen vastalaus, että joku nopea kitara löytyy siitäkin biisistä. Ozzy ei mahdu kyllä tänään nyt enää tähän lähetykseen, mutta onhan päivä vielä huomennakin. Me voitaisiin huomenna ehkä kuunnella se Ozzyn biisi sitten kenties. Kenties, jos mä saan sen jostain kaivettua. Sitten tulee viesti, että kyllä Eddie Van Halen oli nopeampi kitaristi kuin toi äskeisen kappaleen kitarasankari Eddie Van Halen. Pitäisiköhän sitä Van Haleniäkin sitten huomenissa laittaa soimaan, jos minä laitan tuohon itselleni muistilapun. Van Halen, nopea kitaristi Eddie. Sitten mä huomenna ihmettelen, mikä tämä on tämä nopea kitaristi lappunen. Van Halen, joo, ja Ozzyn Changes. No niin, nyt ne on tuossa paperilla. Ja sitten mä huomenna ihmettelen, että mikä paperi tämä on, koska ihmisen muisti on tunnetusti, se on niinku melko lyhyt, samanlainen kuin kultakalalla. Lähetykset ollaan tavattu päättää illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen. Mutta pitäisikö, joo, soitetaan huomenna sitten vaikka kaksi illan viimeistä semihidasta putkeen. Tässä on näitä toiveita nyt sen verran, että mä oon luvannut soittaa ainakin nämä kaksi, niin mä nyt vedän nämä tästä kehiin. Ja huomenna ehditään soittaa semihitaitakin, ja kyllä me nyt saadaan leipastua jommasta kummasta noistakin vielä semihidas kappale. Hoituu, onnistuu. Mutta jatketaan kotimaisella musiikilla. Tänne on tullut semmoinen toive kuin Niilon kappale, Ei sydäntä saa. Kotimaista haluaisin kuulla. Niilo, Ei sydäntä saa. Vedetään se nyt.

Niilo ei sydäntä saa. Sitten vielä yksi laulu kehii. Monesti tosiaan ilta on päättynyt semmoiseen hitaahkoon kappaleeseen tai ainakin semihitaaseen biisiin. No, tulee se tässäkin nyt semihidas toivebiisi sitten seuraavaksi. No joo, mä nyt tässä yritän vaan seivata itseni, kun paljon on ollut toiveita ja tämä seuraavakin pitäisi vielä mahduttaa lähetykseen ja sitten olisi ollut semihidastakin, mutta joo, otetaan huomenna vaikka kaksi hidasta biisiä sitten lähetyksen päätteeksi tosiaan. Meidän eräs kuulija Anssi tuolla on vääntänyt semmoista pienoismalli lentokonetta kehi. Anssi pisti pari valokuvaakin lentokoneen siivistä. Tästä on tulossa pienoismalli kaksi taso lentokone, tai ei niin pienikään, koska siipien väli on noin 2 metriä. Et vähän niin kuin erilainen pienoismalli on tuolla Anssilla nyt valmistumassa kuin ehkä semmoinen, mitä sinä ja minä vaikka ollaan muksuna liimailtu kasaan. Ja Anssi tekee semmoista lentokonetta, minkä siipien kärkiväli on noin 2 metriä. Wow, hienon näköistä touhua. Anssilla oli tässä semmoinen toive kappale tämmöisen storin kerakuu. Veikko Lavi ja biisi olisi Limperi Hilma. On muuten koskettavat sanat. Veikko Lavista sen verran, että olin armeijassa Haminassa ja se asui siinä kassun vieressä. Muistan, kun marssittiin siitä se talon ohi, niin se istui vaimonkaa pihakeinossa. Aina kun Veikko Lavi laulaa, niin muistan armeija-ajat. Näin kirjoitti Anssi WhatsAppiin. Päätetään tähän toiveeseen tämä lähetys. Veikko Lavi, Limperin Hilma, pidä huolta ja jatketaan me hei huomenissa. Puolen Suomen iltapäivälähetys kello 13 huomennakin, niin kuin aina arkipäivisi. Hyvää illan jatkoa maanantaita. Ciao!

0: uutisista hyvää alkuiltaa. Opetusta voi jäädä järjestämättä Lab-ammattikorkeakoulun Lahden kampuksella opetusalan ammattijärjestön lakkojen aikana. Liitto on ilmoittanut lakoista 1. päivästä 3. päivään syyskuuta sekä 8. päivästä 10. päivään syyskuuta. Lab-ammattikorkeakoulun vararehtori Mari-Anna Suurmunnen mukaan vaikutusten laajuutta ei pystytä arvioimaan ennakkoon, sillä lakkoon osallistuminen on jokaisen työntekijän omassa päätösvallassa. Lakkoon osallistumattomien opettajien opetus ja ohjaus toteutuvat normaalisti ja kampus on avoinna. Suurmunnen mukaan myös uusien opiskelijoiden opetustilanteita tai ohjausta voi jäädä lakkopäiviltä väliin. Työehtoriidassa osapuolina ovat opetusalan ammattijärjestö, yksityisiä työnantajia, edustava Sivista ja ylemmät toimihenkilöt YTN-yhdistys. Lahden konserttitalon kerrostalo-osa ei löytänyt huutokaupassa uutta omistajaa. Rakennuksesta tehty korkein ostotarjous oli 31 100 euroa ja se ei kelvannut ulosottomiehelle. Sunnuntaina päättyneeseen huutokauppaan osallistui 2 tarjoajaa ja myös tarjouksia oli 2. Niistä alempi oli 26 100 euroa, joka oli samalla lähtöhinta kohteelle. Hylkypäätöksen tehneellä ulosottomiehellä on valtuudet järjestää uusi huutokauppa tai vapaa myynti. Jälkimmäisellä tarkoitetaan käytännössä kaikkia muita myyntitapoja kuin ulosottoviranomaisen toimittamaa julkista huutokauppaa. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, kiistää vastauksessaan oikeuskanslerille, että hänelle tai hänen vaalikampanjaansa rahoittaneelle Ilpo Kokkilalle olisi koitunut hyötyä Garden Helsinkiä koskevasta päätöksenteosta. Pääministeri ei koe, että vaalirahoitus olisi vaarantanut hänen puolueettomuuttaan. Tätä Orpo perustelee sillä, ettei vaalirahoituksen määrä ole poikennut tavanomaisesta. Oikeuskansleri on pyytänyt pääministeriltä selityksiä osallisuudesta Valmet Automotiven pelastamisessa ja Garden Helsinki-hankkeessa. Metsäyhtiö UPM:n ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt vaneriliiketoiminnan eriyttämisestä uudeksi pörssiyhtiöksi. Uuden itsenäisen yhtiön nimi on Visa Group. Visa tarjoaa vaneri- ja viilutuotteita esimerkiksi rakentamiseen, ajoneuvojen lattioihin ja parketin valmistukseen. Uuden yhtiön perustaminen on ehdollinen lokakuussa suunnitellulle jakautumiselle. Kaupankäynnin Visan osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin pörssissä 2. marraskuuta.
1: Radiovoiman sää.
2: Tänään monin paikoin vesisateita. Maan etelä- ja keskiosissa esiintyy paikoin myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta, joka voi olla ajoittain runsasta. Paikoin tosiaan myös ukkosta. Illalla ja yöllä lounaasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää, päivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 16-20, yölämpötila 11-16. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta.
3: Kotimainen.
4: Kasvis.
1: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti

0: luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: En viestiin vastata mä voin.
3: Tervetuloa Konstan klassikot-konserttiin Felix Kruunsaliin sunnuntaina 6.9. Liput konstahietanen.fi.
4: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja Korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja Korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
5: Istuta ensi vuoden kukkaloisto ja marjasato nyt. Meiltä hyvä valikoima muun muassa kukkasipuleita, marjapensaita ja hedelmäpuita aina lokakuun loppuun saakka. Sekä tietysti upeat kryssät ja kallunat syysistutuksiin. Tervetuloa Vihertalo Varpula Lahdessa, Rajakatu 2.
6: Sinfonia Lahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.

0: miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
1: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
2: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Sä oot kaikkeen muuta, oot poikkeusmalliin. Vaikka koitan sua, ei pysty selittämään.

kiireen. Perä juoksi kattoja pitkin, kun kotiin pääsin, itkin minäkin. Vaihtui vuosikymmen ja vuosi, kuteisiin tuli hillitty kuosi. Rokki vaihtui, kristiin ja muu.

0: Riittäisikö täällä pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen ole? Riittääkö se täällä pettävällä jäällä?
1: Yllättävän paikallista. Hei!

Radiovoima. Paikallisten puolella.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. What if I never run into you?